Lepo zdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Kam ciljamo v nocojšnji oddaji, vam je lahko popravkar slišani viži beneških fantov z naslovom Ob Jadranskem morju, avtorja glasbe in besedila Sandra Vodopivca, Hitro jasno. Glasba iz bogatega arhiva Radia Slovenija tokrat potuje od morja do poletnega počitniškega razpoloženja in gotovo boste našli kakšno pesem zase. Začenjamo z naslednjimi skladbami. V ritmu Begina na morju sva se srečala v izvedbi ansambla Toneta Rusa. Sledi Burnikova skladba Von starih holk v izvedbi ansambla Spev, uvod v nocojšnji četrtkov večer pa zaokroži ansambel Otavija Brajka in njegova viža Zapoj mornar, za katero je besedilo prispeval Ivan Malavašič. Želimo vam prijetno poslušanje.

Valčke, moj mornar, poletje ste boj in meglice poslušajte v izvedbi ansamblov Braneta Klavžarja, Franca Miheliča in Beneških fantov.

Naslove naslednjih bi lahko zložili v poved, ki bi se glasila takole: oj, kot bova vandrala po jezeru, sinje morje, bela jadra, pa bo pritisnila klicaj na konec tega glasbenega popotovanja. Poslušajte oktet Deseti brat, ansambel Jožeta Kampiča in kvartet Do ter ansambel Avsenik.

Z vami je četrtkov večer domačih pesmi in napevov, v katerem nocoj poslušate glasbo iz bogatega arhiva Radia Slovenija. Nadaljujemo z ansamblom Saša Avsenika in komorno skupino Godal Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana. Poslušate pa skladbo Slavka Avsenika Tam daleč preko morja. Posneli smo jo na eni od oddaj Poletni koncerti iz naših krajev v studiu 26 naše radijske hiše. Sledi trio Vitala Ahačiča in valček Preko morja veter veje, ki ga prepeva Marija Ahačič Polak. Za konec tega sklopa pa vam igra še ansambel Vandrovci in skladba Zgodba z morja.

Preden se poslovimo, poslušajte še ansamble Lojzeta Slaka, ansambel Lipa in znova ansambel Spev. V izvedbi prvega poslušajte valček Zlata cesta z morja. Ansambel Lipa bo zaigral skladbo Franca Lipičnika Biser iz morja, ta sklop pa bo zaokrožil valček Tineta Lesjaka Lep je naš Jadran.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za slovo. Ob junijski izdaji glasbe iz bogatega arhiva Radia Slovenija smo bili z vami tudi tonski mojster Timon Geržel, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Na koncu vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Združeni narodi so zaskrbljeni zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu, vključno z novimi izraelskimi napadi na južna predmestja Bejruta. Kot so sporočili, so med vikendom zabeležili več kot 2100 strelskih incidentov iz izraelskih položajev. Ob tem so opozorili na uničujoče posledice za civiliste in ponovili, da civilna infrastruktura ne sme biti tarča napadov. Nemčija in Francija sta opustili več milijard vreden projekt novega evropskega bojnega letala, za kar sta se kancler Friedrich Merz in predsednik Emmanuel Macron dogovorila po dolgoletnih nesoglasjih med upletenima podjetjema Dassault in Airbus. Po navedbah virov v nemški vladi sta se voditelja strinjala, da podjetji pri izgradnji letala ne bosta mogli biti enotni. Projekt so zagnali leta 2017 in načrtovali, da bo operativen leta 2040. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia ob Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana, skritega v pošiljki okrasnih opek v vrednosti skoraj 52 milijonov evrov. Po navedbah poljskega notranjega ministrstva je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Mednarodna hokejska zveza je objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027. Slovenci se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito v Mannheimu v skupini A borili proti finalistkama letošnjega prvenstva Finski in Švici ter proti reprezentancam Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo po večini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popovdne ponehale. Občutno hladneje bo.

ti so številke. Val mesa, pol lik kosti. Dven noča, ka ti pošilke. Dven razane na skrb.

same kot spomin. V neh žvali si v jo postlale, kolik pa žviž galbo parmin. Kaj te prazne so ustale, silja v glave, kot spomin. V neh žvali si v jo postlale, kolik pa žviž galbo parmin.

smejala. Se obala srečnih dni. Bogu slava, čast pa hvala, za vse k živiju ja prišli. Na obal stražar.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resori. Državni zbor bo glasoval tudi o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku. Še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Libanonsko ministrstvo za kulturo je obsodilo ponavljajoče se izraelske napade na starodavno mesto Tir, ki je uvrščeno na UNESCO seznam svetovne dediščine. Ministrstvo je navedlo, da so nedavni zračni napadi povzročili škodo na arheoloških ostankih in na upravnem objektu na najdišču. Naftna kriza, ki jo je sprožila vojna na Bližnjem vzhodu, poudarja potrebo po zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, so v Bonu poudarili podnebni poslanci, ki so se srečali v pripravah na novembrsko podnebno konferenco v Turčiji. Pozvali so tudi k večjim količinam čiste energije in pospešitvi elektrifikacije. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU, ki je del programa Erasmus+, izbrala skoraj 41 tisoč mladih, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Od julija do septembra 2027 bodo lahko mladi sami ali v skupini do 5 ljudi odkrivali kulturno in zgodovinsko bogatstvo Evrope in se povezovali s prebivalci različnih delov celine, so zapisali v Bruslju. Vremenska napoved. Danes bo večji del dneva sončno. Jutranje temperature so od 11 do 17, dnevne bodo od 25 do 31 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Jutri bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo povečini suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Občutno hladneje bo.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa ni slovo. Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa ne veš za to. Beležka v tebi hrani le lepe stvari, nasmeh njegove postave in dušo njegovih oči. Kako te je po dežju spremljal domov, ko te je prišel gledat na balet, kako sta tisti večer postala ista snov in te ni več nikoli želel odobjet. Pa tista nežna klavirska glasba, njegovih misli razpored in sveta na okoli šumenje, ki iz kaosa nosi svoj sled. Včasih nekoga vidiš zadnjič, pa kaj za to? Že jutri boš lahko nekoga videl prvič. За нового.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Potem, ko sta Izrael in Iran zatrdila, da sta za zdaj ustavila medsebojne napade, je izraelska vojska minulo noč znova napadla južni Libanon. Tamkajšnje oblasti poročajo o najmanj 2 ubitih in več ranjenih. Nadaljevanje vojaških operacij tako ostaja ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom.
2: Združeni narodi ostro obsodili zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu. Posle bo dokončno prevzel tudi novi zunanji minister Tone Kajzer. V Novi Gorici vendarle odprli prenovljen zunanji bazen. Nadaljevalo se bo sončno in zelo toplo vreme.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Izraelski napadi na Iran so Teheran odvrnili od nadaljnega obstreljevanja, kar je privedlo do prekinitve sovražnosti, je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove iranske napade odločno odzval, kar je po telefonu povedal tudi ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Dodal je, da sta Iran in proiransko gibanje Hezbolah zdaj šibkejša kot kdaj prej. Trump je med tem opozoril Netanjahuja, da bi lahko Izrael v primeru nadaljevanja vojne z Iranom izgubil podporo Združenih držav, poroča portal Axios. Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec Teherana Mohammad Bager Ghalibaf ob tem meni, da Združene države ne iščejo diplomatske rešitve z Iranom. Izraelske sile so kljub pozivom k miru sinoči vnovič napadle več ciljev v južnem Libanonu. V bombardiranju sta bila ubita najmanj 2 človeka, tudi otrok, 10 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost zaradi zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu in dejali, da so med vikendom zabeležili več kot 2100 strelskih incidentov iz izraelskih položajev. Ob tem so ponovili, da civilna infrastruktura ne sme biti tarča napad.
3: The scale and uncertainty of these orders make them almost.
1: Farhan Haki svetovne organizacije je izpostavil negotovost izraelskih ukazov za evakuacijo prebivalcev. Po njegovih besedah jih je skoraj nemogoče varno upoštevati, kar postavlja pod vprašaj njihovo učinkovitost.
2: Rusija in Belorusija sta pripravljeni uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, vključno z jedrskim orožjem, za zagotovitev varnosti, je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Mihail Galuzin. Kot je še dejal, ima Moskva vojaško prisotnost v Belorusiji, državi pa po njegovih besedah redno izvajata skupne preglede vojaške pripravljenosti.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila minuli teden odsotna. Kajzer je sicer že v petek opravil tehnični del predaje in začel delo. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in NATO, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami in odnosov s sosednjimi državami. Marjan Vešligaj.
4: Ko gre za področje zunanje politike, ni malo tistih, ki pravijo, da je Janez Janša v času svojega vladanja vedno sam svoj zunanji minister. Pa vendar je z imenovanjem Toneta Kajzerja na ta položaj postavil diplomata z veliko izkušenj. Služboval je v Egiptu, bil veleposlanik na Finskem, akreditiran tudi v Estoniji, veleposlanik je bil na Danskem in nazadnje v Združenih državah Amerike, odkoder so ga odpoklicali zaradi suma zlorabe depešnega sistema, kar so nekateri ocenili kot pretiran ukrep. Tone Kajzer pravi, da po prihodu na ministrstvo ne namerava rušiti sistema, niti posegati v obstoječo organizacijsko strukturo ali delovna mesta. V javnosti pa odmevajo stališča nove vlade do Izraela. V diplomatskih krogih se sprašujejo, kakšna bo politika do Kitajske. Kajzer nasprotuje tajnim srečanjem slovenskih politikov s kitajskimi. Kitajski sistem vidi kot neskladnega z zahodnimi vrednotami. Med prioritetami napoveduje tudi graditev odnosov s sosedi. Tone Kajzer, sicer član SDS-a, trdi, da ne bo dovolil sporednega vodenja zunanje politike, kar leti predvsem na predsednika državnega zbora Zorana Stefanoviča.
2: Poslanci bodo na današnji izredni seji odločali o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Novela uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji. Državni zbor bo glasoval tudi o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšenem postopku. Še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Novogoričani lahko od včeraj znova plavajo v zunanjem bazenu. To so nestrpno pričakovali že lansko poletje, vendar se je prenova zavlekla in hkrati podražila za približno 300 000 evrov. Ministrstvo za gospodarstvo je za investicijo v vrednosti 2,7 milijona evrov zagotovilo 1 milijon evrov. Več Eva Furlan.
5: V prenovljenem bazenu so že včeraj zaplavali člani plavalnega kluba Nova Gorica, ki so uživali v tem.
6: Da vsi je sonce in nismo avtor zaprti.
7: Kar fajn, zaradi tega, kar lani je manjkalo in bolj so bili se pokazali malo slabše rezultate.
8: Kaj pa vam je najbolj všeč od prenove?
9: Po mojem, cel bazen, ploščice, vse, kar bilo vse staro in razpokano, tisto vse spomnim.
5: Zadovoljna, da lahko spet trenirajo v 50-metrskem bazenu, je bila tudi predsednica kluba Januša Stibil. Sicer pa bazen večjih tekmovanj, ker je preozek, ne more gostiti.
10: Ma ne, lahko bi izpeljali kakšen miting. Vsem timingom, vsem, ampak od državnih prvenstev dalje ne moremo izpeljati.
5: Novogoriški župan Samo Turel je ob tem poudaril, da ni šlo za novogradnjo, ampak prenovo bazena. Ta je med drugim prinesla lepšo bazensko ploščad in školko, največji del investicije pa je očem neviden, je še dodal župan.
11: Je pod zemljo prostor, po domače hodnik, po katerem so zdaj po novem speljane cevi. Tako da so bolj dostopne, predvsem pa bo njihovo vzdrževanje bistveno bolj učinkovito.
5: Pomislekom, da na bazenu ni dovolj sence, je župan oporekal, a hkrati napovedal, da bodo v prihodnjem letu vseeno poskrbeli za še dodatno zaščito pred soncem. Da je bilo narejeno veliko delo, je na včerajšnji otvoritvi podaril tudi Marko Bucik, direktor javnega zavoda za šport, ki je upravljavec bazena.
12: V bistvu nekaj posebnih novosti ni. Urnik zjutrajšnjim dnem se bazen odpre ob 6:30 in to do 8 zvečer. Potem v nadaljevanju, odvisno od vremena, bomo pa odpirali tudi nočno kopanje.
5: Bazen, star več kot 30 let, je zagotovo potreboval prenovo, ki se je sicer močno zavlekla, a pogodbenih kazni občina zaradi utemeljenih razlogov za ta zamik ne bo uveljavljala.
1: Povemo še, da so se regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dober cent, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 3,8 centa. Kurilno olje se je podražilo za dobre 4 cente na liter. Sledijo športne minute, z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten dan želim.
13: Slovenski športni plezalki Janji Garnbret je uspel nov podvig. Kot prvi ženski v zgodovini je uspelo preplezati naravno skalno smer bibliografij v francoskem Sejuzu, ki je ocenjena s težavnostjo 9B+. Tako je Slovenka postala tudi druga ženska na svetu, ki je uspelo preplezati celotno smer z omenjeno težavnostjo. Slovenski hokejisti so dobili tekmece za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto v drugi polovici maja gostila Nemčija. Risi se bodo za tretji zaporedni obstanek med elito borili proti reprezentancam Finske in Švice ter Švedske, Nemčije, Latvije, Avstrije in Ukrajine. V prihodnji sezoni bo barve celjskega kluba nosila dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič. Slovenka se drugič v karieri vrača v celjski klub, njen prestop iz Celja k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve pa še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Danes Anton Harmik je zmagovalec druge etape na dirki po Dofineji. Na 234,3 km dolgi razgibani trasi sta za njim na drugem mestu končala Francoz Henri François Renard Aken, tretji pa je bil Belgijec Vlad van Mechelen. Najvišji od Slovencev je končal Gal Glivar, ciljno črto je prečkal kot 32. Matej Mohorič pa je etapo končal na 36. mestu. Danes kolesarje čaka ekipna vožnja na čas v Peroksu. Današnji dan prinaša tudi ostalo zanimivo športno dogajanje. Slovenske nogometašice bodo zvečer v šestem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Stožicah igrale z izbrano vrsto Nemčije, v kvalifikacijah za turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Zagrebu pa bodo nastopili štirje slovenski igralci, in sicer Lara Opeka, Ana Tofant, Sara Tokič in Deni Kožul.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na jutri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Obeti? Jutri bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v južni Sloveniji bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno, še vedno krajevnimi padavinami, ki pa bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, popoldne pa bo predvsem v vzhodni Sloveniji nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Jutro bo sveže. Prometne informacije. Zaradi del na Štajerske avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti pa je zaradi del zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani.
14: Je Radio Koper.

Saj vem, saj vem. Včeraj ob 11. zvečer ste si rekli, danes grem zgodaj spat. In potem ste do eni zjutraj gledali posnetek človeka iz Argentine, ki ocenjuje kakovost lopat za kopanje jarkov. No in potem se zjutraj prebujamo in se usedemo na rob postelje in 5 sekund samo sedimo. Ampak ne zato, ker bi premišljevali o smislu življenja. Čakamo pač, da se naš operacijski sistem naloži. Želimo vam, da se vam čim prej, brez popravkov, samo ravno v nov dan. Summer Funk bo pomagal pri razgibavanju naše mišične mase. Začnemo z vratom. Boke bomo kasneje.

Radio Koper, jutranji kadrovski potencial na svojih mestih. Mi smo zbujeni, zdaj je čas, da zbudimo počasi Primorsko, 6:04, počasi, nikamor se ne mudi.

Junij je poseben mesec. Takrat ljudje nenadoma verjamemo, da bomo letos res več plavali, manj gledali v telefon, redno telovadili in prebrali tisto knjigo, ki že dve leti čaka na nočni omarici. Potem pa mine 7 sončnih dni, en piknik, 2 kepici sladoleda, nekaj večernih pijač in hitro ugotovimo, da je poletje predvsem umetnost prijetnega odlašanja. Saj bi predstavili tudi vremensko napoved, a gre bolj za neko funkcionalnost. Poglejmo, kakšno bo danes. Vreme. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 11 stopinj Celzija, Ljubljana 16, Nova Gorica 17 in Koper 19 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6 in 8 minut.

0: danes na Radio Koper.
1: Radijski kviz ob 7:30, danes na temo filma. Bliža se namreč Kino Otok, ki je tudi osrednja tema tokratnega dopoldneva in pol. Izola se bo namreč v prihodnih dneh spet odela v filmsko podobo, prihaja mednarodni filmski festival Kino Otok, ki v 22. izvedbi prinaša skoraj 150 filmov, strokovna srečanja, glasbene dogodke in druženja vseh, ki imajo radi film. Več o tem ob 11. uri. Sicilija, največji sredozemski otok, je bila dolgo zaznamovana z mafijo, korupcijo in gospodarsko zaostalostjo. A prav njena pestra zgodovina različnih kultur je oblikovala družbo sprejemanja, ki danes izstopa v času migracijskih razprav v Evropi. Drugačnost nas bogati, pravijo Sicilijanci. Otok je obiskala Mojca Širok, več o tem voda je Pursimove in vendar se vrti ob 13:30. V nedeljo smo v oddaji Jazz v Hendrixu ugostili mlado kombo za zasedbo Jazz Hiccups Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki so se predstavili s projektom Celebrating Zappa. Ta projekt so pripravili ob 85. obletnici rojstva tega genialnega glasbenika. Prisluhnite, kako mlade sile danes poustvarjajo glasbena dela, ki so pretresla in spremenila tok glasbene kulture 20. stoletja. Jazz in jaz, drevi, ob 20.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj izvajajo tudi po noči, kar ne bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Za nočno izmeno je kolektor CPG z drugih delovišč premestil približno 30 delavcev. Minister Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Potem, ko sta Izrael in Iran zatrdila, da sta ustavila medsebojne napade, je izraelska vojska minulo noč znova napadla Južni Libanon. Nadaljevanje vojaškega posredovanja tako ostaja ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Iranski glavni pogajalec Mohamed Bagher Ghalibaf medtem meni, da Združene države ne iščejo diplomatske rešitve s Teheranom. Potres z magnitudo 6,1 je včeraj prizadel Kubo. V prestolnici Havana so se tla tresla približno 20 sekund. Tamkajšnji prebivalci so iz stavb zbežali na ulice. O morebitnih žrtvah ali večji gmotni škodi ne poročajo. Tresenje tal so čutili tudi v nekaterih delih Mehike in ameriške zvezne države Florida. Papež Leon XIV. Je v španskem parlamentu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov. V nagovoru je izrazil zaskrbljenost zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir pa označil za moralno nujnost. Tretji dan obiska v Španiji se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezom, predvideno pa je tudi srečanje z žrtvami zlorab. Jutri bo papež v Barceloni obiskal baziliko Sagrada Familia. Mestna občina Koper je v mestnem stolpu in zvoniku na Titovem trgu sinoči odprla stalno interaktivno razstavo, ki pripoveduje o zgodovini mesta. Vzpenjanje in spuščanje po stopnicah se upada s premikanjem po časovnem traku razvoja mesta, vse od antike do danes. Vsako nadstropje odpira novo poglavje spreminjanja mesta. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 12, Bilje 15, Nova Gorica 17, Koper 19, Trst in Umag pa 21 stopinj. Zgoščen promet je na primorski avtocesti pred Postojno in pred Vrhnikov v smeri proti Ljubljani. 6:33 je.

smrtnici. V 67. letu je umrla Nadija Cah iz Črnega Kala. Umrla je Nadija Cah iz Črnega Kala. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 12. uri, na pokopališču v Črnem Kalu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom, pred pokopališčem v Črnem Kalu. V 94. letu je umrla Erika Cerkvenik iz Kopra. Umrla je Erika Cerkvenik iz Kopra. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 10. uri, na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
2: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Fellas, things ain't got too far gone. We got to let the girls know what they got to do for us. This ain't got to be a drag, man. A man can't do nothing no more. It's really a drag. You got to do something.

Ja, James Brown. Človek, ki iz ene same besede, iz besede je, naredi kariero. Medtem ko drugi pevci lovijo note, je on lovil energijo. Dobro jutro še enkrat, 6:41, nekoč je bil bicikl simbol svobode, danes je pač simbol tega, da si zaobšel prometni zastoj, našel si parkirišče in prihranil 4,80 €. Evolucija, pač. Ampak nekaj se ni spremenilo. Ko sedeš na kolo, svet za hip postane enostavnejši, veter v obraz, cesta pred tabo in občutek, da se nikomur, nikamor ne mudi. Razen tistim, ki že zamujajo tja, kamor v resnici sploh nočejo iti. Evolucija, pač. Leteči po tepuhi, ukradel sem bicikl, komad iz časov, ko je bil oglični odtis nekaj, kar si pustil v blatu, ne pa tema Evropskega parlamenta. Evolucija, pač.

Kakšen hit je bil tole? Je in bo. Po zadnjem kolesu v nov dan, če si predstavljate, 15 minut pred sedmo. Pam, pam. Prince je bil človek, ki je dokazal, da za status glasbene legende ne potrebuješ priimka. Mislim, zagotovo pomaga, če se predstaviš kot princ. Temu ne bomo oporekali. Rečeš, da si princ, belega konja sicer od nikoder, a na odru deluješ, kot da sta funk in elektrika izumljena na isti dan.

Prince. Ste opazili, da imajo njegove pesmi zanimivo lastnost? Kadar poje o poletju, imaš občutek, da temperatura v prostoru ali pa v avtomobilu recimo zraste za kakšni 2 stopinji. Meteorologi temu sicer oporekajo, poslušalci pa ne. 10 minut pred 7, gremo naprej. Konec sanjarjenja, čas za realni svet. Realni svet. Zanimiva zadeva, kot otrok misliš, da bodo odrasli poznali odgovore, potem odrasteš in v bistvu ugotoviš, da polovica ljudi improvizira, druga polovica pa išče smisel življenja. Dobro jutro, Primorska. Tudi danes jutraj se vsi delamo, da vemo, kaj počnemo. Oblečemo resen obraz, odpremo elektronsko pošto in samozavestno klikamo po stvareh, ki jih pravzaprav ne razumemo povsem. To so pač te temelji sodobne civilizacije. Še dobro, da obstajajo zmelko, da nas spomnijo, da je realni svet ena velika komedija, v kateri nihče ni prebral navodil za uporabo. Upam, da jih spregledate danes tudi vi. V bistvu jih sploh ne potrebujemo.

Gremo nazaj v paralelno galaksijo. Vesoljsko ladjo iz fikcije v realnost so pilotirali Zmeljkov. Hvala Goga. Spat. Še dobro smo se prebudili. Prebudili. Predporočili. Skočimo še čez mejo na glasbeni špežo. Kaj imamo v vrečki? Olje. Z nami včasih so Italijani svetu dali renesanso, opero in espresso. Danes pa znajo v dveh besedah opisati stanje polovice Evrope. Depresso, fortunato.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Kje so naše ladje? S tem naslovom legendarne rubrike našega radija bi se lahko vprašali ob konferenci Geopolitika transporta, ki so jo na pobudo Univerze Muni včeraj pripravili v Kopru. Kaj druži tri severnojadranska pristanišča? Zagotovo prizadevanja za več tovora. Predsednica uprave Luke Koper, Nevenka Kržan, trdi, da naj bi pretovor

0: po dokončanju novega levega tira v Kopru zrasel še vsaj za tretjino.
1: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
0: V jutranjiku poročamo še.
2: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Novogoričani lahko danes spet zaplavajo v zunanjem bazenu. Pokončna zgodovina, nova interaktivna razstava v koprskem zvoniku. Danes se bo pisala zgodovina slovenskega ženskega nogometa. In še vreme, večinoma sončno bo. S vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
0: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega Dars in izvajalec ne bosta sklepala. Minister Jernej Vrtovec je sinoči ocenil, da se bo čas graditve na tem odseku skrajšal.
3: Kot meni obljublja izvajalec teh gradbenih del na tem odseku avtoceste za približno 20 do 30 dni. In jaz si srčno želim, da se to res uresniči, dali bomo vse od sebe, da se te zastoji čim prej zaključijo, kajti to je tisto, kar ljudi najbolj zdi, ne? Se pravi, zastoji in da se ob tem nič ne gradi. Zdaj pa nočno delo bo zelo, zelo pospešilo, se pravi, in skrajšalo samo gradbišče.
0: Napovedal je prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih.
3: Če to pač deluje v tujini, v Avstriji, v Nemčiji, v Italiji, potem bojo nočna dela delovala tudi v Sloveniji. In to je moj apel in izvajalci naj pač poskrbijo, da bo imeli dovolj delovne sile in družba Dars in DRI pa naj poskrbijo, da bo imeli vsa dovoljenja.
0: Od včeraj je popolno zaprt priključek pri Postojni v smeri proti Ljubljani, kar bo predvidoma konec meseca povzročilo kar nekaj težav. Član uprave Darsa David Skornšek o prihodnjem poteku del.
4: Mi imamo namen še teh do 15. met še podaljšen zaporu pri temu mostu, ki ga obnavljamo, potem pa se razširimo nekje konc julija oba druga pasova in s tem mislim, da bomo tudi bistveno bolj izboljšali ne samo pretočnost, ampak tudi varnost. Je pa res, da varnost, ki je zelo pomembna, no, je treba povdariti, da ob prisotnosti policije in pa tudi ob korektnem poročanju medija, kako se ne obnašamo v prometu, se nam je število nesreč na tem pasu v zadnjem mesecu, kar se tiče proti morju, prepolovilo, v obratni smeri pa skoraj, da je še samo, desetina teh nesreč, ki smo jih bili prej deležni.
2: Državna revizijska komisija naj bi danes vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču. Državna revizijska komisija naj bi ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih, je poročala Pop TV.
0: Koper je gostil mednarodno konferenco o sredozemski geopolitiki in logistiki. Evrosredozemska univerza je k razpravi povabila predsednike in predsednico pristaniških uprav, ladjarje in strokovnjake iz več sredozemskih držav. V središču razprav je bilo vprašanje, ali lahko Sredozemlje ostane glavno svetovno trgovinsko križišče v času šokov v Rdečem morju, moten v Suezu in nastajajočih arktičnih poti, ki grozi z obvodom regije. Šlo je za redko srečanje vseh treh vodstvenikov iz Luk v Kopru, Trstu in na Reki, poroča Janko Petrovec.
5: Ali smo vsi na isti barki? To vprašanje je vodilnim v treh severnojadranskih lukah postavil moderator srečanja dr. Marko Pavliha. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju. Trst ima največji obseg prometa z nafto v Sredozemlju, se lahko z njo oskrbuje skoraj tretjino Evropske unije.
6: Sui kontejner vogliamo essere un po' più ambiziosi.
5: Iskreno rečeno pa bi morali biti bolj ambiciozni pri kontejnerskem prometu, saj se bodo z novimi pomoli zmogljivosti povečale, pravi Konsalvo. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Mersk na Reko. Upravni svet tamkajšnje luške uprave vodi Bojan Hlača.
7: Mi smo praktički završili sada sa investicijama infrastrukture.
5: Na Reki so nedavno zgradili dva nova intermodalna kontejnerska terminala in cesti, ki jo povezujeta z obvoznico. Načrtujejo pa že nov terminal na Krku in novo železnico proti Mađarski. kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in Reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da ne bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino.
1: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
5: Pobudnik konference dr. Luka Juri iz Univerze Emuni pozdravlja zdravo konkurenco med tremi pristanišči, ki pa jih vidi kot igralce znotraj iste ekipe. Dodajmo, na tekmi proti Severni Evropi.
2: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa. Liter dizla je dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Madžarska je po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evropskih sredstev namenjenih vojaški podpori Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. O tem, kako bi jih lahko porabili, so na Cipru razpravljali ministri članic za obrambo.
0: Ob 7:07 spet na Primorsko. Novogoričani lahko danes znova plavajo v zunanjem bazenu, kar so sicer nestrpno pričakovali že lansko poletje, a se je prenova zavlekla in hkrati podražila za približno 300 tisočakov. Ministrstvo za gospodarstvo je za investicijo vredno 2,7 milijona evrov zagotovilo milijon. Po včerajšnjem uradnem odprtju je tako bazen po skoraj dveh letih prenove znova na voljo obiskovalcem. Več Eva Furlan.
8: V prenovljenem bazenu so že včeraj zaplavali člani plavalnega kluba Nova Gorica, ki so uživali v tem.
9: Da vsi je sonce in nismo jutri zaprti.
10: Kar fajn, zaradi tega, kar lani je manjkalo in bolj so bili se pokazali malo slabše rezultate.
11: Kaj pa vam je najbolj všeč od prenove?
12: Po mojem cel bazen, ploščice, vse, ker bo vse staro in razpokano, tisto vse spomnim.
8: Zadovoljna, da lahko spet trenirajo v 50-metrskem bazenu, je bila tudi predsednica kluba Januša Stibil. Sicer pa bazen večjih tekmovanj, ker je preozek, ne more gostiti.
13: Ma ne, lahko bi izpeljali kakšen miting. Vsem timingom, vsem, ampak od državnih prvenstev dalje ne moremo izpeljati.
8: Novogoriški župan Samo Tureli je ob tem poudaril, da ni šlo za novogradnjo, ampak prenovo bazena. Ta je med drugim prinesla lepšo bazensko ploščad in školko, največji del investicije pa je očem neviden, je še dodal župan.
14: Je pod zemljo prostor, po domače hodnik, po katerem so zdaj ponoven speljane cevi. Tako da so bolj dostopne, predvsem pa bo njihovo vzdrževanje bistveno bolj učinkovito.
8: Pomislekom, da na bazenu ni dovolj sence, je župan oporekal, a hkrati napovedal, da bodo v prihodnjem letu vseeno poskrbeli za še dodatno zaščito pred soncem. Da je bilo narejeno veliko delo, je na včerajšnji otvoritvi podaril tudi Marko Bucik, direktor javnega zavoda za šport, ki je upravljavec bazena.
15: V bistvu nekih posebnih novosti ni. Urnik zjutrajšnjim dnem se bazen odpre ob 6:30. In to do 8 zvečer. Potem v nadaljevanju, odvisno od vremena, bomo pa odpirali tudi nočno kopanje.
8: Bazen, star več kot 30 let, je zagotovo potreboval prenovo, ki se je sicer močno zavlekla, a pogodbenih kazni občina zaradi utemeljenih razlogov za ta zamik ne bo uveljavljala.
0: Mestna občina Koper je v mestnem stolpu in zvoniku na Titovem trgu postavila stalno interaktivno razstavo, ki pripoveduje o zgodovini mesta Koper. Vzpenjanje in spuščanje po stopnicah se upada s premikanjem po časovnem traku razvoja mesta, vse od antike do danes. Vsako nadstropje odpira novo poglavje spreminjanja mesta. Razstava Pokončna zgodovina je nova dodana vrednost 54 metrov visokega stolpa, ki je pred dvema letoma doživel popolno prenovo notranjosti. Od konca lanskega leta v njem zvonijo obnovljeni zvonovi.
2: Danes se bo pisala zgodovina slovenskega ženskega nogometa. Reprezentanca bo prvič igrala v Stožicah, nasprotnice v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa bodo Nemke, ki so si že zagotovile prvo mesto v skupini in nastop na mundialu. Tekma bo ob 18. uri, Slovenke se borijo za obstanek v skupini A Lige narodov. Drugo etapo kolesarske dirke po Dofineji je dobil Danec Anton Šarmik, ki si je največjo zmago karijere priboril z napadom na zadnjem klancu. Favoriti so zaostali več kot 3 minute. Skupno vodi Francoz Alex Boden, slovenskih kolesarjev zaenkrat ni v ospredju. Zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je v Franciji kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji. Smer je ocenjena z 9B+, doslej jo je preplezalo le 5 moških. Jutranjik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Maksim Vergan, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno. Pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 16 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja pa 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 12, Ilirska Bistrica in Ljubljana 16, Nova Gorica 17, v Kopru pa 20 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Še nekaj sekund in ura bo 7:13 minut.
16: Radio Koper.
17: Na vaši valovni dolžini.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Jezus kot gonilna sila tega jutra. Dobro jutro. Če ti gre danes vse narobe, ne skrbi, dan je še mlad, lahko je še huje. Lahko pa pokličeš v radijski kviz in obrneš tok sreče in veselja. Danes o filmu, bliža se namreč Kino Otok, tako jutranji kot dopoldanski program Radija Koper v znamenju otočne slikosučne izkušnje. Najprvo pa kviz, čez nekaj minut. To si piši za uho, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, nič. Čez nekaj minut pa prepiši oziroma pretvori v gibanje palca po tipkovnici.

0: Ok, mogoče dve vstopnici za Kino Otok, pa vendarle.
1: Radijski kviz.
0: Iščemo lastnika dveh vstopnic za ogled kateregakoli filma na festivalu Kino Otok. Jutri se v Izoli začenja Izola Cinema, Kino Otok festival, ki že več kot dve desetletji dokazuje, da film niso samo kokice, super junaki in eksplozije. Kaj pa radovednost, pogovor in pogled na svet skozi oči nekoga drugega? To so filmi Kino Otoka. Med 10. in 14. junijem bo Izola znova postala filmski otok, kjer bodo glavno besedo imeli filmi oziroma njihovi ustvarjavci. 7:30, čas za radijski kviz, 05-668-5520 je naša telefonska številka. Kviz je lahkotno lahek. Čeprav, a se reče lahkotno lahek? To je podvajanje, ne? Palindrom, ali kako je že. Kakorkoli, prvi filmi so bili brez zvoka. Se sliši oziroma zveni prva teza. Torej, prvi filmi so bili brez zvoka. 5 tez, 60 sekund. Odgovarjate zda ali ne? 05-668-5520. Začenja se torej festival Kino Otok, zato danes kviz posvečamo filmu. Film je ena čudna reč. Vsi vemo, da ni resničen, pa mu vseeno verjamemo. Ugasnimo torej luči, zaženimo projektorje. Teza številka ena se glasi. Prvi filmi so bili brez zvoka. Da ali ne? Dobro jutro.
2: Hello.
0: Zdravo. Hello. To bo pa Ilirska Bistrica. To bo pa Ilirska Bistrica.
2: Ja, pozdravljeni, Kuper.
0: Slišimo, slišimo.
2: Pozdrav iz Meglene Bistrice.
0: Zdravo, živijo. Ja, danes jutraj ste imeli kar nizke temperature, mislim nizke. Koliko imate? 12, 13?
2: Ma ne, niti ne. 18.
0: Ne? A, to, ste, ja, to smo, veste kaj, mi smo že zgodaj vstali. Ko ste vi spali, je še padal sneg, oziroma snežilo je.
2: Ja.
0: Ok, danes govorimo o filmu. Imate radi filme? Spremljate ste filmofil?
2: Ja, itak.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: No, potem od Ilirske Bistrice do Izole je samo streljaj, če lahko temu z našimi cestami rečemo. Ampak ura, pot do Izole je še dolga, pred vami je 5 tes. Odgovarjajte zda ali ne. Prosim, poslušajte. Začniva. Prvi filmi so bili brez zvoka. Da ali ne?
2: Ne.
0: Prvi gledalci so ob prihodu filma mislili, da bo vlak zapeljal iz platna.
2: Da.
0: Beseda blockbuster je prvotno označevala uspešen film.
2: Da.
0: Filmski sneg je bil nekoč izdelan iz azbesta.
2: Da.
0: Filmski ustvarjalci uporabljajo izraz MacGuffin.
2: Da.
0: Ni se išlo, žal mi je. Začetek in na sredini se je zataknilo, ampak nič hudega. Hvala lepa za vaš čas.
2: Lep dan.
0: Enako, srečno. 05-668-5520 je naša telefonska številka. Radijski kviz na valu Radia Koper. Danes na temo filma. Podarjamo dve vstopnici za ogled kateregakoli filma na Kino Otoku. Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako vam je ime?
3: Dobro jutro. Renata pri telefonu. Živjo.
0: Renata, zdravo. Na začetku se je zataknilo vašemu predhodniku pa nekje vmes. Drugače se je pa dobro odrezal. Renata se bo preverila v radijskem kvizu. Gremo. Prvi filmi so bili brez zvoka.
3: Da.
0: Prvi gledalci so v prihodu filma mislili, da bo vlak zapeljal iz platna.
3: Da.
0: Beseda blockbuster je prvotno označevala uspešen film.
3: Ne.
0: Filmski sneg je bil nekoč izdelan iz azbesta.
3: Da.
0: In previdno, tik pred ciljem ste. Filmski ustvarjalci uporabljajo izraz MacGuffin.
3: Da.
0: Se vidimo v Izoli. Se vidimo v Izoli. Obdobje nemega filma je trajalo več desetletij, dialoge pa so pogosto prikazovali na mednapisih. O projekciji filma Bratov Lumière, o prihodu vlaka, naj bi nekateri gledalci prestrašeni zbežali iz kinodvorane. Blockbuster gre za izraz, ki je med drugo svetovno vojno označeval izredno močno bombo. Preden so poznali nevarnosti azbesta, so ga uporabljali tudi za umetni sneg v filmih in še izraz MacGuffin. Gre za predmet oziroma cilj, ki žene zgodbo naprej. Izraz je populariziral kdo drug kot Alfred Hitchcock. Občinstvo pogosto misli, da je to najpomembnejša stvar v filmu, v resnici pa je to le gorivo, ki poganja zaplet. Renata, uživajte v Izoli. Lepo se imejte.
3: Hvala lepa.
0: Srečno.
3: Hvala, lep dan.
0: Enako, srečno. No, Renata je stopila nasmejano v nov dan, tako kot bomo to storili vsi ostali. 9. juni, 7:36, mi smo Radio Koper, Giovanotti in Luca Carboni svetujeta. Če hočete uspešen dan, ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

Običaji, rutine, to nam lajša življenje in razumevanje sveta. Jutranji obredi na Primorskem so jasni. Kava, brioš in tole. Zastoj na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Bodi frajer, ostani doma.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Enjoy the Silence, skladba, ki so jo leta 1990 svetu podarili Depeche Mode. Največja modrost pesmi v svetu, kjer vsi nekaj objavljajo, komentirajo in razlagajo, je včasih najbolj inteligentna stvar na svetu še vedno. Biti tiho.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

Primorska, dobro jutro, 7:52. Nekateri bendi za uspeh potrebujejo 10 ljudi, orkester, 3 producente in marketinško vojsko. The Black Keys pa sta dokazala ravno nasprotno. Dva tipa sta iz garažnega bluza naredila zvok, ki ga danes prepozna pol planeta.

0: Pregled tiska.
1: Delo piše danes o tem, da azijski delavci osvajajo Slovenijo. Spremembe v strukturi tujcev za kader z Balkana smo vse manj zanimivi. Marca letos je bilo po podatkih statističnega urada v Sloveniji 150 tisoč tujih delavcev, kar je dobrih 5 tisoč več kot marca leta 2024. V preteklosti je njihovo število raslo predvsem zaradi priliva

delavcev z Balkana, v zadnjem obdobju pa so v strukturi tujih delavcev opazne spremembe. Še vedno prevladujejo delavci iz balkanskih držav, a se njihovo število zmanjšuje. Hkrati pa se je izjemno povečalo število delavcev iz jugovzhodne Azije. Tudi Tilen Prah iz kadrovske agencije Karijera pravi, da so razmere na trgu dela v zadnjih treh letih postale kompleksne. Opozarja, da se je število prošenj Azijcev za delo v Sloveniji hitro podeseterilo, s tem pa so se začeli pojavljati tudi dragi posredniki v matičnih državah.

Namesto pavlovnije zasadimo raje bukev ali vrbo. Teden brez invazivk. V tednu brez invazivk na Bledu, v Žireh, Tržiču, Novem mestu, Kranju, Škofji Loki, Naklem, Ljubljani in nekaterih drugih mestih po državi potekajo številne izobraževalne delavnice o nevarnosti invazivnih rastlin in akcije njihovega odstranjevanja. Razumeti, kaj so invazivne rastline. Glavni namen projekta je ozaveščanje in spodbujanje zmanjševanja vplivov invazivnih tujerodnih rastlin. A tega ne počnejo le z odstranjevanjem posameznih invazivnih rastlin. Najpomembnejše je razumevanje, zakaj se invazivne vrste hitro širijo, kako vplivajo na domorodne rastline, živali in ljudi, ter kaj lahko vsak posameznik naredi za njihovo omejevanje, piše današnje Delo. Delo danes tudi o dogajanju v svetu, možnost vstopa Ukrajine v EU jezi Rusijo. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je včeraj obiskala Kijev. Z ukrajinskimi sogovorniki iz politike in civilne družbe se je pogovarjala o bližnji prihodnosti pristopnih pogajanj. Medtem ko Rusija izvaja ene svojih največjih napadov na Ukrajino od začetka vojne, se bo napadeni državi odprl prvi sveženj v pogajanjih za pridružitev Evropski uniji. Dnevnik o dogajanju na Bližnjem vzhodu, poldnevni dokaz, da je regija še na robu vojne. Iran in Izrael sta se zapletla v nov krog medsebojnega obstreljevanja, ki se je sicer končalo, vendar ob medsebojnem pogojevanju. Prekinitev ognja je krhka, vpletenih akterjev veliko, ključnega dogovora med ZDA in Iranom pa po dveh mesecih še vedno ni. Dnevnik danes tudi o obdarovanju učiteljev, še nobene prijave nezakonitega obdarovanja. Poslavljanje od šolskega leta pogosto prinese zadrege učencev in njihovih staršev glede obdarovanja razrednikov. Ti morajo kot javni uslužbenci v primeru, da vrednost prejetega darila presega 100 evrov, to zavrniti. Ne glede na njihovo vrednost pa je za šolnike prepovedano sprejemanje darilnih bonov. Lara Romih, predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije, pravi, poslavljajo se učenci, ne pa starši. Bolj kot draga darila imajo za mnoge učitelje večjo vrednost izdelki otrok ali denimo cvetlice, ki so jih učenci sami nabrali na travniku. Živahno je na bančnem trgu v Italiji, piše današnji Primorski dnevnik. Več potez na italijanski bančni šahovnici. Ponedeljski napovedi banke BPM, da namerava začeti pogovore za združitev z banko MPS, je včeraj največja italijanska banka Intesa San Paolo naznanila, da namerava prevzeti MPS. Monte dei Paschi di Siena. Italijanski svet bančništva so v nedeljo in včeraj zaznamovali novi premiki v znamenju konsolidacije bančnega sektorja, za katere se je v italijanskem medijskem prostoru uveljavilo poimenovanje, ki namiguje na strateško namizno igro RISK, v Italiji znano z imenom Riziko. Banko BPM je v nedeljo naznanil, da namerava z banko Monte dei Paschi začeti pogovore o morebitni združitvi, cilj katere je mogoče razumeti kot poskus razbitja duopola v italijanskem bančništvu, kjer sta največja akterja banki Intesa San Paolo in Unicredit. Primorske novice, novi direktor Ukoma Jeretič o tem, kakšno kulturo komuniciranja lahko pričakujemo pod Janševo vlado. Vlada namreč odblokirala vse uporabnike na družbenih omrežjih. Vlada je včeraj odblokirala vse uporabnike, ki so bili v preteklem obdobju blokirani na uradnih profilih države na družbenih omrežjih. To je sporočil vršilec dolžnosti direktorja Urada vlade za komuniciranje Sebastian Jeretič. Na vladnem profilu na omrežju X so zapisali, da morajo biti uradni profili države odprti za državljane in njihov glas, tudi kadar je kritičen. Ob tem so poudarili, da v aktualnem mandatu uporabnikov ne bodo blokirali, bodo pa še naprej spodbujali spoštljivo in odgovorno komunikacijo. Novi direktor Ukoma, Sebastian Jeretič, je v videoposnetku tudi pojasnil, da odločitev ne pomeni strinjanja z vsemi načini komuniciranja, zaradi katerih so bili posamezniki v preteklosti morda blokirani. Ob tem je uporabnike pozval k spoštljivemu, korektnemu in razumnemu dialogu. 8:07.
Čez nekaj minut pokličemo v Ljubljano in izvemo, kakšno bo danes vreme.

0: dobimo poletje, poletje, poletje ali poletje, poletje, poletje. Kakšno bo vreme, ve Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, poletje je vse bliže, tudi koledarsko, meteorološko je pa itak že tukaj, ne? Ja, temperatura morja 24, temperatura zraka danes čez dan okoli 28. To je takšno prijetno poletje, ne? Ni pretirane vročine in tudi je nebo v prihodnjih dneh, torej sredi tedna pričakujemo nekaj več vremenskega dogajanja. Danes večinoma sončen dan, brez posebnosti, potem v večernih urah, predvsem na severu Slovenije, kakšna nevihta, na obali je ta verjetnost minimalna. Bo pa povečana možnost neviht tudi na obali v noči med sredo in četrtkom, takrat bo potem tudi zapihala burja in prehodno se bo nekoliko osvežilo, torej če bo danes, okoli, danes in še tudi jutri okoli 28 stopinj, bo potem v četrtek največ do 24, v notranjosti pa samo do 20. Ampak ob koncu tedna bo temperatura iz dneva v dan spet nekoliko narašča, in tudi lepi sončni dnevi so pred nami od petka do nedelje. Tako da ta vložek nestanovitnega vremena v sredo in četrtek bo hitro pozabljen.
0: Hvala lepa. Lep pozdrav v Ljubljano.
1: Enako tudi vam. Srečno.
0: Srečno.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Prepeva Mirela Priselac, oni so Elemental. V studiu Hendrix smo jih gostili 11 let tega. Posnetek najdete na T-Tubi Radia Koper. Zastoj na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 8:21.

0: Delavci pri Postojni delajo tudi po noči. Začenja se vojaška vaja jadransko-jonske pobude.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dela na primorski avtocesti pri Postojni od sinoči izvajajo tudi po noči. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega Dars in izvajalec ne bosta sklepala. Minister Jernej Vrtovec je sinoči ocenil, da se bo čas graditve na tem odseku skrajšal.
2: Kot meni obljublja izvajalec teh gradbenih del na tem odseku avtoceste za približno 20 do 30 dni. In jaz si srčno želim, da se to res uresniči. Dali bomo vse od sebe, da se te zastoji čim prej zaključijo, kajti to je tisto, kar ljudi najbolj jezi, ne? Se pravi, zastoji in da se ob tem nič ne gradi. Zdaj pa nočno delo bo zelo, zelo pospešilo, se pravi, in skrajšalo samo gradbišče.
0: Od včeraj je popolno zaprt priključek pri Postojni v smeri Ljubljane, kar bo predvidoma konec meseca povzročilo kar nekaj težav. Član uprave Darsa David Skorenšek o prihodnjem poteku del.
3: Mi imamo namen še teh do 15. met še podaljšen zapor pri temu mostu, ki ga obnavljamo, potem pa se razširimo nekje konec julija oba druga pasova in s tem mislim, da bomo tudi bistveno bolj izboljšali ne samo pretočnost, ampak tudi varnost. Je pa res, da varnost, ki je zelo pomembna, no, je treba povdariti, da ob prisotnosti policije in pa tudi ob korektnem poročanju medija, kako se ne obnašamo v prometu, se nam je število nesreč na tem pasu v zadnjem mesecu, kar se tiče proti morju, prepolovilo, v obratni smeri pa skoraj, da je še samo, desetina teh nesreč, ki smo jih bili prej deležni.
0: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajonove v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa. Liter dizla je dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah med tem trgovci cene oblikujejo prosto. Novogoričani od danes naprej lahko znova plavajo v zunanjem bazenu, kar so sicer nestrpno pričakovali že lansko poletje, a se je prenova zavlekla in hkrati podražila za približno 300 tisočakov. Člani plavalnega kluba Nova Gorica so že včeraj uživali v prenovljenem bazenu.
4: Da vsi je sonce in nismo avtor zaprti.
5: Kar fajn, zaradi tega, kar lani je manjkalo in bolj so bili se pokazali malo slabše rezultate.
6: Kaj pa vam je najbolj všeč od prenove?
7: Po mojem, cel bazen, ploščice, vse, kar bilo vse staro in razpokano, tisto vse spomnim.
0: Bazen, star več kot 30 let, je zagotovo potreboval prenovo, ki se je sicer močno zavlekla, a pogodbenih kazni občina zaradi utemeljenih razlogov za ta zamik ne bo uveljavljala. Od danes do 15. junija bo v organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske potekala mednarodna vojaška vaja, namenjena krepitvi sodelovanja in interoperabilnosti med mornaricami jadransko-jonske pobude. Računalniško podprt prvi del vaje se je končal maja, vaja pa se bo nadaljevala z aktivnostmi v Luki Koper, teritorialnih vodah Republike Slovenije in mednarodnih vodah ter končala v Albaniji. Mornarice sodelujočih držav v jadransko-jonski pobudi vsako leto izvedejo skupno pomorsko vajo Adrion. In še kratka vremenska napoved. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 14, Ilirska Bistrica 15, Ljubljana 18, Nova Gorica 20, Koper 22, Trst 23, Umag pa 24 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 8:35 minut še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 11. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na Pristaniški ulici med 8.30 in 14.30 na območju naselij Slavinje, Razdrto, Malo Ubelsko, Mala Brda in Hruševje med 9. in 14. uro ter v Podnanosu med 8.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
8: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. Whoa!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
3: Zgodbe vipavskih žensk, ki so nekoč peš odhajale prodajati domače pridelke in tako pomembno prispevale k preživetju svojih družin, so v središču novega turističnega produkta Vipavske doline. Na obisku pri enem od najbolj vplivnih podjetij za razvoj umetne inteligence na Kitajskem. Tragedija na mostu na Soči. 30-letnik umrl v nesreči z viličarjem. Po desetletjih sramote v Kopru končno sodoben potniški center. V Vrtojbi bodo uredili botanični park, kot ga pri nas še ni. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1910 se je v Trstu rodil slovenski revolucionar Tone Tomšič, ki so ga leta 1942 Italijani obsodili na smrt in ubili. Leta 1988 se je rodila plavalka Sara Isaković, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 osvojila srebro na 200 metrov prosto. To je bila prva plavalna olimpijska kolajna za našo državo. Današnji dan leta 1970 je Univerza Princeton zaradi glasbenih dosežkov Bobu Dylanu podelila častni doktorat. Leta 1999 sta ZR, Jugoslavija in NATO podpisala mirovni sporazum za Kosovo. Leta 1934 se je v risanki Pametna majhna kokoška prvič pojavil Jaka Racman. Na današnji dan leta 2021 je slovenska judoistka Andreja Leški na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kg. Leta 1999 je Slovenija v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2000 pod vodstvom Srečka Katanca zmagala v Tirani z golom Zlatka Zahoviča, ki se je med strelce pred 15 tisoč navijači vpisal v 26. minuti. Pred 60 leti na današnji dan so v našem današnjem studiu Hendrix Kameleoni posneli skladbo Girl. Producent je bil takrat Ivan Silić, tistega davnega leta 1966 se je, lahko bi tako dejali, začela zgodovina sodobne pop glasbe v našem prostoru. S to skladbo so zmagali na šampionatu. Tuljo je dobil nagrado za najboljšega pevca. Čestitke Kameleonom, ponosni smo, da smo bili del njihove zgodbe. Prisluhnimo skladbi Girl.

0: Jutranji program v znamenju filma, vsaj radijski kviz. S filmsko tematiko nadaljujemo tudi v dopodnevu in pol. Vse veste, film je kot politika. Vsi vemo, da so stvari zaigrane, ampak vseeno kupimo karto. In karto za vodenje dopodneva in pol, ne vem, če si jo kupila, to ti je bila podarjena, ampak si jo sigurno vzela Mojca Klarič.
1: Six seven. Ja, mi je bila podarjena. Seveda bomo o filmu in festivalu Kino Otok govorili tudi v nadaljevanju, kajti začenja se jutri in bo pomemben dogodek.
0: V Izoli bo res pestro, ne?
1: Tako.
0: Se dobimo v Izoli.
1: Tako, še pred tem, uro prej pa bomo govorili o zmagovalki, o pesmi in pol. Še vedno je pomlad in torej pomladna pesem in pol.
0: Joj, tako ne
1: dar. Da smo se že tako slikli.
0: Mojca Klarič bo z vami v dopodnevu in pol. Uživajte, lepo se imejte.

Dobar dan, Primorska. Dobrodošli na valovih Radia Koper. Stopamo v nov dopoldan, poln odličnih glasbenih in drugih zgodb. Upamo, da ostajate z nami. Ura je, zastoji so, nič nam ne manjka.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Barju. Na primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno in po predpisih, 9 je in 5 minut in pol.

Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Tjaša Škamprle, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Danijel Matič in Jure Colja, servisne informacije zbira Katja Korenika Mazi, pred mikrofonom pa bova poleg kolegov novinarjev še Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dobar dan, to je Radio Koper.

Radio Koper podpira slovenske glasbenike in z veseljem vrti njihove glasbene izdelke tudi v rubriki Poletna pesem in pol. Boštjan Pertinač in Lara Baruca sta odpela zmagovalno skladbo Sito let in Laro je poklicala Anita Urbančič. Kaj vse je povedala, bomo slišali ob 10. Ob 11. napovedujemo 22. kino Otok. Na ogled bo nekaj manj kot 150 filmov. Potekali bodo tudi strokovna srečanja, glasbeni dogodki in druženje vseh, ki imajo radi film. Kino Otok se uradno začenja jutri. V torkovem dopoldnevu pa sledijo kot ponavadi še poročila, zanimivosti in glasba.

0: Prireditve danes. Pokrajinski muzej Koper pripravlja ob 17.30 performativno vodenje Izgubljeni v času. Študenti pedagoške fakultete Univerze na Primorskem bodo obiskovalce popeljali v posebno gledališko muzejsko pustolovščino, polno oživljenih zgodb, skrivnosti in nepričakovanih prizorov. Danes ob 17.30, torej. Center dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru pa že ob 17.00 vabi na pogovorno srečanje Hospic. Vodila ga bo doktorica Jadranka Vrh-Jermančič. Poglejmo v teater. V gledališču Koper bo nocoj ob 20.00 na sporedu predstava Kje je prima Dona? In že smo v Izoli, mestna knjižnica Izola bo ob 19.00 gostila potopisno predavanje Skozi oči Afrike med Gambijo, Zanzibarjem in humanitarnim delom. Dogodek organizira dobrodelno društvo Upanje za otroke Afrike. Poglejmo na goriški konec. V Novi Gorici bo od 13. ure dalje na železniški postaji potekal Kolodvor Fest, dan raznolikih aktivnosti, ki bo obiskovalcem ponudil pestro festivalsko dogajanje in druženje. V SNG-ju Nova Gorica bodo ob 18.00 na stranskem odru uprizorili avtorski projekt 1973. Transgeneracijsko dokumentarno fikcijo. Na Kostanjevici v Novi Gorici bo ob 18.00 sklepni koncert jubilejne 30. sezone iz cikla Glasba z vrta svetega Frančiška. Na brezplačnem koncertu mladih glasbenih biserov bodo nastopili nagrajenci primorskih glasbenih šol ter mladi glasbeniki iz Gorice in Trsta. Poglejmo še k sosedom. V Gorico ste vabljeni nocoj ob 20.00 in sicer v kulturni dom na 6. predstavo festivala Komigo. Na odru bodo uprizorili romantično komedijo Mira Gavrana Iščem moža v izvedbi skupine Smejmo se izpred dvora.
1: Gremo v kino.
0: V Izoli bo Kino Otok nocoj pripravil poseben filmski večer. Ob 19.00 bo v Manciolijevi palači dogodek Film na meji s pogovorom o čezmejnem prostoru. Ob 21.00 pa bo v letnem kinu Mancioli sledila tradicionalna projekcija presenečenja, kjer naslov filma ostaja skrivnost vse do začetka projekcije.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si. Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Blizu hormuške ožine je strmoglavil ameriški vojaški helikopter. Predsednik ZDA Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter se strelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično napako. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi. Operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi. Delovno in socialno sodišče v Kopru je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Rubeliju Furmanu nezakonita, poroča portal Info360. Prisodilo mu je dobrih 65 tisoč evrov denarnega povračila. V zdravstvenem domu Koper se bodo na sodbo, ki še ni pravnomočna, pritožili. Tudi po sinočnem zboru krajanov in predstavitvi najnovejših rezultatov odvzetih vzorcev vode ostajajo na Kambreškem in v treh sosednih naseljih brez ustrezne oskrbe iz vodovodnega sistema. Čeprav podatki kažejo na mikrobiološko ustreznost vode in vsebnost aluminija v mejnih vrednostih, kanalska občinska uprava še ni preklicala ukrepa o nerabi vode za pitje in pripravo hrane. Zato so na Kambreškem po poldrugem mesecu brez normalne vodooskrbe in večletnih težavah z vodo jezni in razočarani nad lokalno oblastjo. Danes se bo pisala zgodovina slovenskega ženskega nogometa. Reprezentanca bo prvič igrala v Stožicah, nasprotnice v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa bodo Nemke, ki so si že zagotovile prvo mesto v skupini in nastop na mundialu. Tekma bo ob 18. uri. Slovenke se borijo za obstanek v skupini A Lige narodov. Vreme za severni Jadran. Danes bo sprva nekaj povečane koprenaste oblačnosti, čez dan bo sončno. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Zjutraj bo pihal burin, čez dan šibak jugozahodni veter. Morje bo zjutraj mirno, čez dan rahlo vzvalovano. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 18, Dolenje in Tatre 21, Gorica 24, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Ura pa je 9:33.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.

Kot smo slišali, bo danes večinoma sončno, no nekateri ste se že vrnili z jutranjega kolesarjenja. Res je najlepše sesti na kolo, ko je zrak še svež in čist. In ko že omenjam kolesarjenje, v soboto se je iz Ljubljane v Brda na 108 km dolgi kolesarski maraton podalo skoraj 900 kolesarjev. No, čez cilj na dvorišču kleti Brda, na Dobrovem pa jih je zapeljalo preko 1000. Tekmovalni del maratona se je tradicionalno odvil na Sabotinskem klancu, vzpon nanj je potekal pod taktirko nekdanjega profesionalnega kolesarja Kristjana Korena. Pikčasto majico sta si izborila Marko Raspet iz kolesarskega društva Brda in Nadja Tratnik iz športnega društva Nanos. Čestitamo. Najmlajši udeleženec maratona je bil Taj Mugajič, najmlajše udeleženke pa tri, in sicer Tija in Gaja Koglot ter Lara Rodman. Kot najstarejši junak maratona je bil nagrajen Zorko Cigoj, najstarejša udeleženka pa je bila Laura Luiza, seveda let ne bomo izdali. Lovoriko najštevilčnejše družine je osvojila družina Kobal s 6 člani. Maraton Junaki vinogradov je bil tudi letos v znamenju dobrodelnosti. Del startnine so namenili medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica za podporo pri rehabilitaciji slepih in slabovidnih otrok. Pa še to, na podelitvi nagrad in častnih plaket sta sodelovali tudi naša bivša vrhunska alpska smučarka Ana Bucik-Jogan in Miss Universe Hana Cloud, ki je navdušila udeležence maratona. Z njimi je namreč prikolesarila celotno pot od Ljubljane do Brda.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Ta teden v rubriki Pesem in pol poslušamo country duet v sodobni pop preobleki, ki skozi poetično metaforo sita let govori o odnosih, spominih in občutkih. Gre za skladbo, ki sta jo odpela Boštjan Pertinač in Lara Baruca. Besedilo je napisal Leon Oblak, glasbo in aranžma pa sta ustvarila Boštjan Pertinač in Lorenzo Vizintin. Laro Baruca pa je poklicala Anita Urbančič.
3: Poletna pesem in pol.

0: Boštjan Pertinač je kraški kantavtor, ki smo ga gostili prav na rojstni dan našega radija, 25. maja. In zato zdaj, nekaj tednov kasneje, ko je zmagala v rubriki Pesem in pol njegova skladba Sito let, gostimo Laro Baruca, ki je svojim vokalom odločilno soustvarila končni značaj skladbe. Lara, pozdravljena.
1: Čau, Anita, čau tudi vsem poslušalcem in ob tej priložnosti tudi z moje strani vse najboljše Radio Kop.
0: Najlepša hvala. Torej, kot si lahko ujela v petek, je očitno pesem primorski publiki zelo všeč. Boštjanu smo že čestitali, zdaj pa čestitke, tako kot ti nam za naš rojstni dan, mi tebi izrekamo čestitke za zmago v tej rubriki.
1: Najlepša hvala, pa tudi hvala vsem, ki so glasovali za naju.
0: Ni jih bilo malo, tako na spletu, kot tudi v živo. Sicer pa me za začetek zanima, kako to, da si rekla Boštjanu da. Torej, zakaj si pritrdila sodelovanju, kaj te je v resnici prepričalo?
1: V bistvu pesem sama. Boštjan je me je kontaktiral in rekel, gledaj, jaz imam eno pesem, slišim en ženski vokal noter, a bi sodelovala. Sem rekla, ti bom povedala, ko bom slišala komad, ne? Tako da je poslal pesem, pesem mi je bila takoj všeč, pa se mi zdi, da ima eno tako zelo lepo sporočilo in sem rekla, valjda, naredimo to.
0: Ja, točno tako. To je bilo eno izmed mojih kasnejših vprašanj, če ti je sporočilo pesmi všeč. Meni gre pač kot sama glasba zelo hitro v uho, ko se poglobiš in prisluhneš, o čem poje.

0: leta in kakšno je sporočilo, pa sploh človek ostane skoraj da brez besed oziroma se zelo hitro strinja.
1: Tako. Ja, v bistvu se mi zdi, da je to en tak recept za lepo življenje. Ne? Tisto, kar ni pomembno, tisto, kar ti greni življenje, tisto, kar nočeš, da se zapiše v tvojo življenjsko knjigo, naj ostane potem nekje v pozabi in naj ostane samo lepe stvari. Ne? Tako da se mi zdi, da je to en tak lep recept, ki bi ga mogoče marsikdo lahko vzel za svojega in imel zelo lepo življenje.
0: Če se vrneva k temu sodelovanju, si tudi sicer sama naklonjena glasbenim sodelovanjem, pa ni nujno, da se to nanaša prav na te osebno. Zdi se mi namreč, da jih je zdaj res veliko, tako med slovenskimi kot tudi tujimi glasbeniki. In ja, včasih se povežajo tudi izvajalci, ki jih sicer ob poslušanju ne bi povezal. Včasih pride tudi do kakšnega zelo prijetnega presenečenja.
1: Sej to se mi zdi, da je najlepši rezultat, ko te prijetno preseneti nekaj, kar ne bi nikoli dal skupaj. Ne? Ampak ja, sem zelo naklonjena sodelovanjem, tudi vsa sodelovanja, ki sem jih jaz imela, sem vedno v bistvu nekako dobila nekaj dragocenega v sodelovanju, če ne drugega eno tako zelo lepo prijateljstvo, dolgotrajno, tako da če se le slišim v pesmi, da ni prav nekaj, kar sploh ne bi znala niti odpeti ali pa zinterpretirati, potem skoraj da rečem ja, no. Če se vsaj malo slišim v pesmi. Ne. Tako da sem rekla tudi tukaj, mislim, dejansko Boštjan je zelo prijeten fantina, še posebno tako v zaodrju, tak zelo prijeten s humorjem, pa ta njegov kraški naglas je zelo, zelo prisrčen, tako da sem se kar nasmejala, no.
0: Tale kraški naglas je omenila, Boštjan pa je javno priznal, kaj vse si pomagala spreminjati pri skladbi. Povej, v kolikšni meri si pomagala pri tej pesmi, da je dobila obliko, kot jo ima sedaj?
1: V bistvu ne dosti. Par tu pa tam par predlogov oziroma par idej, ampak je bila v eni taki skoraj končni obliki že v demo to, ki mi ga je poslal. Ne? Tako da nisem jaz tukaj zdaj ful nekaj dodajala ali pa spreminjala. Vsaj meni se tako zdi, no? Zdaj pa ne vem, kaj je on povedal. Ampak se mi zdi, da je akustična verzija te skladbe še malo bolj magična kot tista, ki je na albumu. Ne? Tako še malo bolj pride to besedilo do izraza in se mi zdi, da pride v bistvu bolj, tako malo bolj direktno. No? Tako da se mi zdi, da je akustična verzija še bolj primerna za ta komad.
0: Sta se zato odločila, da potem za akustično različico skladbe posnameta videospot, ta studijska pa je ostala pri lirik videu?
1: Ja, to je, mislim, prav za ta akustično verzijo sva se pač dobila skupaj in naredila to, da je malo bolj, da je živo, ne? Da malo bolj zadiha in se mi zdi, da smo, mogoče prav zaradi tega, ker smo se usedla skupaj, pa je dejansko to zaživelo tako malo bolj na sproščen način, se mi zdi, da je še boljši feeling v tej akustični verziji.
0: Izbrala sta zelo fino kuliso, ne, legendarni studio, kjer v resnici ja. Nista snemala ne vokalov, ne glasbil, kot je povedal Boštjan. Ne. No, če gre sklepati po videnem, je bila to zelo fajna izkušnja. Tudi smeh ujamemo.
1: Ja, v bistvu meni je recimo Studio York zelo, zelo pri srcu, zaradi tega, ker sem praktično v tem studiu začela svojo studijsko pot. Ne. Tam sem prvi album posnela, pa v bistvu tudi druge stvari, ki sem jih potem kasneje delala. In poznam se z Jadranom pa z Gabrielom, ki ta studio vodita in tako, pač rada se vračam tja in sem v bistvu tudi takrat, ko je Boštjan predlagal, da bi naredila na akustično verzijo, sem pač predlagala York in on je bil takoj za to, tudi zaradi tega, ker je njegov oče rekel, joj, to je legendarni studio še iz bivše Juge, tako da wow, ne, tako da sem potem, pa doma smo, ne, pač na Primorskem in je zmeraj lepo.
0: Absolutno. Povej, Lara, za konec najnega klepeta, kakšno bo tvoje poletje 2026? Boš kaj nastopala, ustvarjala, stala na odrih, gledaliških odrih?
1: Ja, na gledaliških odrih bom stala zaradi tega, ker smo zdaj v juniju spet v Trstu z predstavo Babe. Drugače pa septembra naj bi šel nov singel, tako da to zdaj finiširamo, miksamo, pa verjetno bomo čez poletje tudi spot naredili, tako da septembra nova pesem.
0: Torej, bomo uživali v poletju in se veselili septembra. Lara, vedno te lepo slišati, hvala za pogovor in srečno.
1: Tudi tebe je zelo lepo vedno slišati, tudi če se ne pogovarjam direktno s tabo tudi na radiju, pa lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.

Ja, spet letalska nesreča v Istri. Pa da so proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost italijanske oblasti sprožile preiskavo. Tudi o tem več v naših kratkih poročilih, ki sledijo že čez dobrih 10 minut. Ostanite v naši družbi.

0: Luki Koper znova za razmislek o graditvi tretjega pomola. Pri Brsarju strmoglavilo letalo.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti, če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Državna revizijska komisija naj bi danes vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji. Stavbo je gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela dokončala. Koper je gostil mednarodno konferenco o sredozemski geopolitiki in logistiki. Evro-sredozemska univerza je k razpravi povabila vodstva pristanišč in njihovih uprav, ladjarje in strokovnjake iz več sredozemskih držav. Slišali smo, da je Trst lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Maersk na Reko. Tam so nedavno zgradili dva nova intermodalna kontejnerska terminala in cesti, ki jo povezujeta z obvoznico. Kontejnerski promet Kopra pa je bil lani krepko višji od Trsta in Reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da naj bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino.
2: V državnem prostorskem načrtu imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
0: Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti s flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo. Italijansko tožilstvo je pojasnilo, da preverjajo obtožbe mučenja in nezakonitega pridržanja aktivistov. Med njimi so bili tudi italijanski državljani. Tožilstvo je po poročanju Večera vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića, očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna. Vsebovala naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. V bližini letališča Vrsar v hrvaški Istri je zjutraj strmoglavilo manjše letalo, je sporočila istrska policijska uprava. Na kraju dogodka so policija, reševalci in gasilci. Poškodovani pilot je Slovenec, poročajo hrvaški spletni portali. In še kratka vremenska napoved. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 7, Bovec 19, Postojna 21, Portorož 24, Trst 25, Pul pa 26 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno v obe smeri. Še nekaj sekund in ura bo 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Kikino magično folk pop skladbo Povej ste poslušali kot pesem tedna Radia Koper.
1: €3200 na sekundo. Ja, to je naslov, ki me je pritegnil na strani Slovenske tiskovne agencije. Deveterica držav vsako sekundo za jedrsko orožje porabi več kot €3200. 9 z jedrskim orožjem oboroženih držav je lani za svoj arzenal namenilo 19% več sredstev kot leto poprej. Skupno $119 milijard. Glede na ugotovitve organizacije, to je mednarodna kampanja za jedrsko razoroževanje, je vlaganje v jedrsko orožje lani povečalo vseh 9 z njim oboroženih držav, to so Združene države Amerike, Rusija, Združeno kraljestvo, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Severna Koreja in Izrael. Raziskovalce visoki zneski presenečajo, zlasti v luči sočasnih velikih rezov v humanitarni sistem po svetu. Kar so te države na primer v preteklem letu porabile, bi lahko pokrilo, pazite, 32 let proračuna Združenih narodov. Zgolj en dan porabe za jedrsko orožje bi omogočil prehransko varnost za več kot 2 milijona ljudi.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Na strani multimedijskega centra RTV Slovenija berem, da bo Rade Šerbedžija poleti v okviru 26. sezone gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v drami Kralj Lir. Z njo je gledališče leta 2001 odprlo svoje vrata. Kralja je Šerbedžija odigral več kot 100-krat in je, kot pravi, ena njegovih najzahtevnejših vlog. Šekspirova drama je do zdaj na Brione privabila številčno in zvesto občinstvo. Osrednji dogodek letošnje sezone gledališča Ulises bo sicer premiera drame Na čigavi strani Ronalda Harwooda. Premiera bo na Brionih 31. julija, ponovitve pa si bodo sledile v avgustu. Več kot rečeno na strani MMC RTV. Poslušate Radio Koper, bližamo se 11. uri, ko bomo napovedali Kino Otok, ki se bo sicer začel, uradno začel jutri, neuradno pa že nocoj. Pod zvezdami se bo odvrtela prva projekcija presenečenja.

0: do,
1: pol,
0: dan,
1: in
0: pol.
1: Pol.
2: Izola se bo v prihodnjih dneh spet odela v filmsko podobo. Prihaja namreč mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema, ki v 22. izvedbi prinaša skoraj 150 filmov, strokovna srečanja, glasbene dogodke in druženje vseh, ki imajo radi film. Na ogled filmov nas vabi Andrej Šavko.
3: Letošnji Kino Otok bo v Izoli potekal med 10. in 14. junijem, ko si bomo lahko na različnih prizoriščih ogledali kar 143 filmov, od tega 58 celovečernih in 85 kratkih filmov, nam je povedala direktorica festivala Tanja Hladnik.
4: Letošnji program zaokrožajo projekcije iz kar 45 različnih držav, praktično iz vsega sveta. Kino Otok resnično živi to svoje življenje mednarodnega dogodka, ki je enkratna posebna priložnost, ob kateri lahko spremljamo različne jezike, kulture in se srečujemo z vsem tistim, kar se nam mogoče na prvi pogled zdi drugačno, a je obenem občečloveško in v vsake drugačnosti nazadnje najdemo tudi nekaj sebe.
3: Projekcije potekajo na različnih lokacijah, na različnih prizoriščih, tudi čar tega festivala, ki je vse, kaj vse se bo dogajalo.
4: Prizorišča festivala Kino Otok so kombinacija odprtih prizorišč, ki so seveda najbolj privlačna in posebna in jih omogoča ta predpoletni oziroma že skoraj poletni čas in seveda tudi prizorišč pod streho. Filme bomo letos gledali na letnem kinu Mancioli, v letnem kinu Arigoni, na Largu pri Špini in tudi v parku Svetilnik. To so prizorišča na prostem, ki se dogajajo vsak večer, ko se spusti dovolj teme. Pod streho pa filme gledamo seveda v Art Kino Odeon, v Kulturnem domu, tudi v Sončni dvorani JSKD. Vse te lokacije so že znane obiskovalcem festivala in so tiste, ki na različne načine z različnimi programi privabijo občinstva, ki jih zanimajo različni filmi.
3: Kino Otok je več kot samo projekcija filmov. Pravzaprav ustvarjate neko skupnost.
4: To je naš

0: naša velika želja, da se tako filmski ustvarjalci kot filmski obiskovalci vedno znova vračajo na naš festival. V luči tega smo tudi prenehali s podeljevanjem nagrad, preprosto zato, da se ustvari ogromno časa in prostora za stik, za srečanje med ljudmi. Želimo si, da se filmski ustvarjalci in tisti, ki filme gledajo, srečajo onkraj samo skupnega sedenja v kinodvorani, mogoče na kavi, na ulicah Izole in spletejo vezi, ki trajajo daleč onkraj festivalskih dni v Izoli.
1: Odprtje festivala bo v Izoli na Manciolevem trgu z angolskim filmom Moja Semba, režiserja Huga Salvatere, ki bo tudi obiskal festival, nam je povedala glavna selektorica filmskega programa Kino Otoka Varja Močnik.
2: Ja, v sredo bo na Manciolevem trgu v samem srcu Izole zasvetil en prav poseben film, ki prihaja iz Angole. Predstavil pa ga bo tudi njegov režiser. To je film Moja Semba in pa režiser Hugo Salvatera. Moja Semba govori na en prav poseben način o življenju v Luandi, v tem megapolisu, kjer večina ljudi, delavcev, živi pod enim nenehnim nadzorom in težkim, težko preživi, no? Težkim načinom eksistence. Glavni junak filma pa je pesnik in zato je film podan ne samo v nekih rimah, ampak prav zarepan. Tako da se tudi oblika filma nekako zgleduje po tem ritmu, nenehnem ritmu, glasbe. Hkrati je film ene vrste musical, ni pa prav nič spotovski. Je zelo sodoben afriški film.
1: Kaj pa sicer o letošnjem naboru filmov in projekcij? Imajo neko rdečo nit? Kako ste ga izbirali? Kaj bi rekli gledalcem, ki verjetno želijo malo drugačno izkušnjo, to je Kino Otok, drugačna izkušnja. Kako ste letos opravili selekcijo?
2: Ja, pri selekciji se vedno nekako trudimo pokazati čim več zelo raznolikih filmov ali pa filmov, ki bodi si na nek način na novo odkrivajo filmsko govorico, bodi si iščejo neke tematike, svetove, ki jih sicer ne bi spoznali. In pri tem nas vodi seveda stik s sedanjostjo in pa s prostorom, v katerem nastajamo. Na Kino Otoku smo definitivno mnenja, da kulturni dogodki, zlasti večdnevni kulturni dogodki, festivali, moramo biti v stiku pač s svetom, v katerem živimo.
1: Med poudarki filmskega programa je pogled skozi mlade oči, poudarja vodja programa Podmornica Lorena Pavlič.
3: V Zavodu Otok celoletno izvajamo različne filmske programe, namenjene ravno filmski vzgoji. Eden izmed njih je Young for Film ali Mladi za film, skozi katerega, v katerem mladi selektori izberejo filme, ki jih predstavimo na festivalu. Tukaj želimo dati glas mladim, pa tudi spoznati njihov okus, njihove poglede na svet in se z njimi o tem pogovarjati. Izbrali so dva filma, Moj dom je ocean, film o posebnem, drugačnem načinu življenja družine na Jadrnici, pritegnil jih je ravno drugačen način, svoboden način življenja, ki mogoče lahko predstavlja bodi si svobodo, lahko pa tudi določene omejitve. Mladi iz Ljubljane oziroma dijaki in dijakinje srednjih šol so v slovenski kinoteki, s katerimi s našim partnerjem, kjer pa prikazujemo v bistvu zgodovinske starejše filme, zbrali kultni film Marjetice, to je film češkega Novega Vala, ki ga bomo na festivalu predstavili skupaj z kratkim filmom Karpa Godine, ki bo tudi naš gost festivala, s katerim se bodo tudi mladi pogovarjali o novem valu, avantgardni, drznosti in podobnih zadevah in ni boljšega režiserja, primernejšega, bom rekla, kot je zato Karpo Godina.
1: Kino Otok pa prinaša tudi pester glasbeni program. Predstavlja ga Gabriele Stefe.
4: Glasbeni večeri se tradicionalno imenujejo Noči luči in se z malo sreče in sodelovanja strani lepega vremena ponovadi odvijajo eni od najlepših točk naše Izole. To je seveda plaža Svetilnik na zelenici takoj pod Borovci, kjer tudi potekajo večerne projekcije kratkih filmov. Ko se te zaključijo, se od srede do sobote na Svetilniku zbiramo tako obiskovalci festivala kot domačini in spremenimo vsem dobro znano plažo v živahno središče kulture in druženja pozno v noč. Nekaj precej nenavadnega za našo majhno in zaspano mesto. Prav zaradi tega se izjemno veselimo letošnjega bogatega glasbenega programa, ki bo na to čarobno prizorišče pripeljal sveže raznolikih, tako bolj priznanih, kot še vzhajajočih ustvarjalcev, predvsem iz domače alternativne glasbene scene. Brez skrbi, nismo pozabili na domačine. Prav tako se nam je letos uspelo povezati tudi z domačini izven naših uradnih meja, a kjer so kulturne vezi še zmeraj zelo močne in nam zelo blizu. Govorimo seveda o naših najbližjih sosedih iz Trsta. Vsak večer lahko torej pričakujete en band oziroma nastop v živo, za katerim bodo sledile DJ-ke in DJ-ji.
1: Program Kino Otoka bo letos poleg v Izoli potekal tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in tudi v Tolminu.
5: Kino Otok se torej uradno začenja jutri, neuradno pa že nocoj s filmsko projekcijo Presenečenja. Vabljeni torej v letni Kino Mancioli v središču Izole nocoj ob 21. na prvo projekcijo letošnjega festivala Kino Otok. Če ste prispevek ujeli za rep, vam namignemo, da je že dosegljiv na spletu. Odtipkajte radiokoper.si.

Nina Dzili nam je odpela bluz z naslovom Sola. Ste na valovih Radia Koper. Berem pa, da med iskanjem medveda v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, so že drugi dan zaprte šole in to skoraj 100 osnovnih in srednjih šol je zaprtih. Še več svežih novic pa sledi v naših kratkih poročilih ob 11:30. Ostanite z nami.

hor po vadi, ka počasi teče. Čas tvoje lepe boa se more. Ma, kaj je hrej, ankoliko vaha, more betna čudna riječ. Če na nebi luna naha je, a noben ne reče neče.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava o zgodovini mesta z naslovom Pokončna zgodovina Kopra. Priprava do vrstnega pregleda bogate zgodovine je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič.
2: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu, na stopnišču, v bistvu neko hrtenico, ki nas popelje skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, teh 12 poglavji pa počasi poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino in pa plasti zgodovine tega našega mesta.
1: Razstava Pokončna zgodovina Kopra je štirijezična in je nastala v okviru čezmejnega projekta. Danes in jutri se v novogoriškem EPIC centru odvija mednarodna konferenca, ki povezuje kapital, znanje in priložnosti. Kot je povedal župan Samo Tureli, je prijavljenih več kot 100 udeležencev iz 20 držav.
3: Torej, gre za pomemben dogodek v okviru leta posvečamo gospodarstvo. Investor Zeč, mednarodna konferenca, torej investicijskih angelov, ki nas bodo obiskali, ki bodo imeli priložnost se srečati tudi z našim gospodarstvom, ki jim bomo mi imeli možnost predstaviti, kaj Nova Gorica je, kakšni so potencijali za njen razvoj, predvsem pa kakšni so njeni gospodarski potencijali in možnosti za pridobivanje. Torej, investitorjev in na ta način zagotavljanje dodatnega pospeška nas jim že tako prodornim podjetjem.
1: V domu na Krasu v Dutovljah je danes poseben dan. Skozi preplet osebnih zgodb uporabnikov ter poezije Srečka Kosovela bodo predstavili poglede na svobodo, samostojnost in vsakdanje življenje v instituciji. Dogodek Srečko in Marko skupaj v boj so pripravili ob obletnici obiska modrega konja Marka Kavalla, simbola deinstitucionalizacije, ki je lani skupaj z aktivisti, študenti, profesori in ostalimi somišljeniki obiskal Slovenijo. Prevoznik Trieste Transporti bo v prihodnih dneh začel izvajati testne vožnje tramvaja med Trstom in občinami. Testne vožnje naj bi se pričele jutri, predtem pa morajo pregledati progo. Tramvaj od konca aprila ne vozi, saj so na progi zamenjali tračnice. Danes bo še sončno, jutri pa ne več, je napovedal Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Sredi tedna pričakujemo nekaj več vremenskega dogajanja. Danes večinoma sončen dan, brez posebnosti, potem v večernih urah, predvsem na severu Slovenije, kakšna nevihta, na obali je ta verjetnost minimalna. Bo pa povečana možnost neviht tudi na obali v noči med sredo in četrtkom, takrat bo potem tudi zapihala burja in prehodno se bo nekoliko osvežilo, torej če bo danes in še tudi jutri okoli 28 stopinj, bo potem v četrtek največ do 24, v notranjosti pa samo do 20.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregin 16, Idrija 24, Ilirska Bistrica in Park Škocijanske jame 25, Bilje in Izola pa 27 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Ura je 11:34.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo!

Če si prijazen in odločen, še nisi ponižen, pravi Bojan Roš. V soboto je bil Roš naš gost v oddaji Odprto za srečanja. Zdravnik, pulmolog, diabetolog, dolgoletni zdravnik v Tolminu, pa lovec, vizionar, ki je na pobočju gore Kuk s pogledom na Krasno Sočo, pa na Krn in Matajur, so ustvaril Nebesa. To je ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Posočja. No, o Bojanu Rošu, o življenju med ambulanto in hribi, pa o zdravstvu nekoč in danes, lovski etiki, družini, nebesih in o tem, kaj človeka po vseh letih še vedno žene naprej, lahko slišite v prispevku, ki smo ga objavili na spletni strani. Odtipkajte radio koper.si.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravber Komanda in Postojno v smeri proti Kopru. Vozilo je obtičalo prav tako na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno in po predpisih. Tu je že Love Song s Tinkaro Kovač in Tokacem.

Vrtek, če ste že pri kosilu. Po spletu je zaokrožila neljuba prigoda ameriškega para, ki je v Rimu za dve porciji sladoleda odštel kar 44 evrov. In medtem, ko večina spletnih komentatorjev obsoja ravnanje gostincev, da so pogoltni, pravijo, nekateri drugi opozarjajo, da je pač treba ceno preveriti pred naročilom. Dodatki so bili zasoljeni, če smemo uporabiti ta izraz, za sladke dodatke. Bili so po zasoljeni ceni. Običajno porcija sladoleda v Rimu stane od 2 do 5 evrov, odvisno pač od velikosti porcije in od lokacije slaščičarne.

0: Opoldnevnik bo naša naslednja postaja s svežimi informacijami. Tjaša Škamperle ga ureja danes in pozna podrobnosti. Tjaša, lepo pozdravljena.
1: Lepo zdrav in gledam naprej. 15. november je na našem koledarju obkrožen z rdečo. Takrat bodo namreč lokalne volitve. Manj kot pol leta je torej do tega prvega kroga, a kot kaže, bo nova vlada spremenila volilno zakonodajo. In to potem, ko so nekatere občine, tudi na Primorskem, že prilagodile svoje statute, denimo zaradi volitev v svete krajevnih skupnosti. Volivcem iz tretjih držav pa bi oduzeli volilno pravico. Zakaj, boste izvedeli v opoldnevniku. Ko bomo poročali tudi zbora krajanov Kambreškega, po mesecu in pol so tam brez normalne vodooskrbe, krajani pa so razumljivo razočarani. Za domačine v kraških vaseh pa srečevanja s kolesarji, ki jih je seveda vsako leto več, niso najbolj prijetna. Opozarjajo namreč na velike hitrosti in neustrezno opremljenost koles. Obnašajo se tako, kot da so na tekmovalni pisti, je Ireni Cunja na Gorjanskem potožil domačin. Kaj pravi policija? Izveste ob 12.30.
0: Hvala lepa, Tjaša. Opoldnevnik že čez 20 minut.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

12 in 18 minut kaže naša ura v studiu, dopoldan in pol gre počasi k koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Zanimivo bo, popoldanski program bosta povezali Anita Urbančič in Mateja Grebenjak. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Juretu Colji za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: open mind. Po železni cesti 180 let.
1: Južna železnica pri nas je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kje je to uporabo, ne? Uporabo je pa v Mariboru macesno v les, ne?
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice –

0: Radio Koper. Ura je 12:30. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami vlada spreminja zakonodajo in to potem, ko so nekatere občine že prilagodile svoje statute, denimo zaradi volitev krajevne skupnosti. Volivcem iz tretjih držav pa bi oduzeli volilno pravico. To ni vojna proti tujcem, v imenu predlagateljev trdi poslanec SDS Andrej Kosi.
2: Pač nekdo, ki dela v Republiki Sloveniji, torej je prišel sem delati, ne pa odločati o tem, kako bo lokalna skupnost delovala.
1: V oddaji tudi o tem, da na Kambreškem zaupanja upravljavca vodovodnega omrežja ni, so sinoči krajani povedali na zboru.
3: Treba je stvari narediti z obema rokama, ne z levo roko, tako kot se dela do zdaj.
1: Poročamo pa še.
4: Krašovcem sive lase povzročajo kolesari, ki ne spoštujejo cestno-prometnih predpisov. Evropska komisija ustraja pri predlogu za ukinitev premikanja ure v Evropski uniji. Stellantis je odpoklical več kot 1,3 milijona terenskih vozil. Vreme, danes še sončno, sprememba prihaja jutri in v četrtek. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Poslanci v državnem zboru na izredni seji odločajo o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Med drugim uvaja nova poimenovanja ministrstev. Poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Resnice pa so manj kot pol leta pred lokalnimi volitvami vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah.
4: Spremembami med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. V Združenju mestnih občin Slovenije nasprotujejo spreminjanju volilne zakonodaje pred volitvami.
1: Pristojna komisija državnega sveta in interesna skupina lokalnih interesov sta kljub opozorilom občinskih združenj predlog sprememb zakona podprli. Več Lucija Dimnik-Rikič.
5: Predlog novele na lokalnih volitvah ukinja aktivno volilno pravico tujcem, ki imajo pri nas dovoljenje za stalno prebivanje. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da v predlogu ni nobene obrazložitve, zakaj je sprememba sploh predlagana. S to potezo se daje sporočilo tako javnosti kot tudi tujcem, ki pri nas delajo in plačujejo davke, pravi državna svetnica Saška Kjara Kumar.
6: Ne moreš hkrati govoriti, da za Slovenijo nujno potrebuješ več in več tujcev, hkrati pa govoriti o tem, da so tujci neka grožnja naši kulturi in naši prihodnosti.
5: To ni vojna proti tujcem, v imenu predlagateljev odgovarja poslanec SDS Andrej Kosi.
2: Gre samo za to, pač nekdo, ki dela v Republiki Sloveniji, torej je prišel sem delati, ne pa odločati o tem, kako bo lokalna skupnost delovala. Se strinjam s tem, da tujci plačujejo seveda davke in prispevke, vendar gre pa za bistveno to, da tako kot večine držav Evropske unije tudi velja, da pa tujci ne odločajo, kdo bo deloval oziroma imel oblast v lokalni skupnosti.
5: Predlog zakona spreminja tudi določanje volilnih enot za volitve v svete ožjih delov občin, s čimer naj bi omogočili bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da predlog uvaja spremembe temeljnih volilnih pravil zgolj 6 mesecev pred lokalnimi volitvami. Časovni pritisk po njihovem lahko vodi k napakam. Predlagatelji pa menijo, da ni razloga za skrb. Občine se bodo lahko same odločale, ali bo v krajevni skupnosti ena ali več volilnih enot. Da je časa dovolj, pravi tudi državni svetnik Leopold Pogačar.
7: In katera občina bo to želela urediti, saj ta del okrog občinskih, to se pravi krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti in tako naprej bo uredila.
5: O tem, ali bodo poslanci zakon obravnavali po skrajšanem postopku, bo na današnji izredni seji odločil državni zbor.
1: Tudi po sinočnjem zboru krajanov in predstavitvi najnovejših rezultatov oduzetih vzorcev vode ostajajo na Kambreškem in v 3 sosednjih naseljih brez ustrezne oskrbe iz vodovodnega sistema. Čeprav podatki kažejo na mikrobiološko ustreznost vode in vsebnost aluminija v mejnih vrednostih, kanalska občinska uprava še ni preklicala ukrepa o nerabi vode za pitje in pripravo hrane. Zato so na Kambreškem po 2. mesecu brez normalne vodooskrbe in večletnih težavah z vodo jezni in razočarani nad lokalno oblastjo. Več Walter Pregel.
8: Na Kambreškem zaupanja upravljavca vodovodnega omrežja ni.
3: Zato, ker nas že toliko časa dobesedno nategujejo. Treba je stvari narediti z obema rokama, ne z levo roko, tako kot se dela do zdaj.
8: Je neposredna Saša. Metoda Gerbec pa...
9: Želimo, da bi to bilo čim hitreje rešeno, ta problematika, ker se predolgo vleče.
8: Glavna težava je v nevzdrževanih vodnih zajetjih, kar se vleče, odkar je občina prevzela vodovod Kambreško. Meni Milan Hvalica in slikovito dodaja.
10: Ker imamo doma psa krvosledca, ki te vode ne pije. Se pravi, če pes vode ne pije, jo tudi mi ne, tako jo kupujemo.
8: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško Dora Ravnik o enem od sklepov zbora krajanov.
11: In da tudi obvestijo krajevno skupnost, kdaj bojo imali vzorce in da se tu lahko porazdeli, da gre enkrat eden, enkrat drugi zraven njih.
12: Tega do zdaj ni bilo.
11: Tega do zdaj ni bilo, ne.
8: Včeraj so temeljito in sistematično izprali vodovodno omrežje, zagotavlja župan kanala ob Soči Miha Stegel. In kdaj naj bi preklicali omejitve na vodovodu Kambreško?
13: Ko bomo dobili vse potrebne rezultate analize in pa tudi mnenje NIJZ, bomo ta odkrep spremenili.
8: Državo pa kanalska občinska uprava poziva naj čimprej razglasi vodovarstveno območje na Kambreškem.
1: Kras postaja vedno bolj priljubljen med kolesarji. Po asfaltiranih regionalnih in lokalnih cestah pedala vrtijo številni kolesarji, na urejenih makadamskih kolesarskih poteh pa najdemo družine z otroki, rekreativce in tudi turiste. Za domačine v kraških vaseh, skozi katere vodijo vse te ceste, pa srečevanja s kolesarji niso najbolj prijetna. Opozarjajo na velike hitrosti in neustrezno opremljenost koles. Policija v večini primerov kolesarjem izdaja opozorila. Opozarja pa, da morajo tudi vozniki motornih vozil spoštovati cestnoprometne predpise. Na Kras se je podala Irena Cunja.
14: Krajanom Gorjanskega kolesarje povzročajo precej skrbi. Obnašajo se tako, kot da so na tekmovalni pisti, pove Livjo Jelen.
15: Ni mar ne za pesce, ne za osebna vozila. Razvijajo dol v vasi Gorjansko hitrosti tudi preko 70 km na uro.
14: Pred mesecem dni pa se je zgodila nesreča, ko je osebno vozilo pri prehitevanju z vratnim ogledalom oplazilo kolesarja, da je padel in se huje poškodoval. Župan občine Komen Erik Modic.
16: Kot občina skušamo sicer tudi širiti omrežje kolesarskih poti, kolesarskih cest, se pa zavedamo, da ti uporabljajo predvsem rekreativci, družine z otroki in tako naprej in z dirkalnimi kolesi in ti nikoli ne boš šli na te kolesarske ceste, zato ker tudi tam je omejitev hitrosti in ni gladkega asfalta in zato niso tako privlačne. Ne?
14: Sežanski policisti so lani na Komenskem zaznali 16 kršitev. V 14 primerih so izdali opozorilo, v dveh napisali globo. Predstavljajo pa kolesari varnostni izziv, pove komandir policijske postaje v Sežani Robert Toman.
17: Ja, pri nadzoru cestnega prometa na območju Krasa policisti med kolesarji najpogosteje zaznavajo vožnjo vzporedno oziroma vštric, s čimer pač kolesarji s tem ovirajo prometni tok motornih vozil.
14: Dolgoletni kolesar Mirko Likar opozori na razlike v predpisih med Slovenijo in Italijo, ker kolesarji po cestah lahko vozijo tudi vzporedno.
18: V primeru, da je kolesarska steza ob cesti v Sloveniji, mora kolesar strogo voziti breku po kolesarski stezi, v nasprotnem primeru dobi lahko kazen, ne, se strani policije, ne, medtem ko v Italiji pa to tolerirajo. Ne.
14: Zato soglašajo sogovorniki, je ključno dosledno spoštovanje cestno-prometnih predpisov vseh udeležencev v prometu.
4: Evropska komisija ustraja pri predlogu za ukinitev premikanja ure v Evropski uniji. Premikanje med poletnim in zimskim časom po besedah Evropskega komisarja za promet Apostolosa Tsitsikostasa dokazano vpliva na zdravje ljudi in povzroča težave v gospodarstvu. Obenem pa s tem ne prihranimo energije. Države članice še niso sprejele skupnega stališča. Četrti največji avtomobilski koncern na svetu Stellantis je odpoklical več kot 1,3 milijona terenskih vozil znamke Jeep zaradi nevarnosti požara. Vključeni so modeli Wrangler in Gladiator, izdelani v letih od 2021 do 2025 in sicer zaradi napake na električni napeljavi. Največ vozil, več kot milijon, so odpoklicali v Združenih državah, sledita Kanada in Mehika. V bližini letališča v Vrsarju se je zjutraj zgodila nesreča manjšega letala. Po doslej znanih informacijah je bil pri tem poškodovan en človek. Neuradno naj bi šlo za slovenskega pilota. Podrobnosti nesreče še niso znane.
1: Koprski policisti so ob dveh ponoči prejeli obvestilo o eksploziji bankomata v Dekanih. Policisti so takoj postavili blokadne točke in opravili ogled kraja. Storilcem bankomata ni uspelo odpreti. Kriminalisti dogodek intenzivno preiskujejo. Slovenska ženska članska nogometna reprezentanca bo danes odigrala tekmo zadnjega kroga skupinskega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ob 18. bodo nasprotnice Nemke. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
12: Slovenke bodo odigrale prvo tekmo na stadionu Stožice v Ljubljani in si želijo proti velesili odigrati dobro tekmo, ki bi služila kot popotnica za jesenske odločilne kvalifikacijske dvoboje. Selektor Saša Kolman in reprezentantka Nina Kajzba.
19: To smo si želeli, to so bile naše sanje. Dan smo pred tem, da se bo ta tekma zgodila.
20: Mogoče je malo smešno razmišljati o tem, da je pač dejansko to nekaj ful posebnega, pač fajn bilo, da bi bilo dejansko samoumevno, ampak ni in se tega zavedamo in pač smo res hvaležne, da dejansko lahko bomo pač priložnost igrati in biti tukaj.
12: Na petih dosedanjih tekmah z Nemkami Slovenke še niso dosegle gola, o petih porazih pa so jih prejele kar 32. New York je na tretji tekmi finala lige NBA izgubil proti San Antonio 111-115. Knicksi so doživeli prvi poraz po 23. aprilu, a še vedno vodijo z 2-1 v zmagah.
4: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
4: Napoved. Popovdne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj. Zračni tlak 1013 milibarov pada. Relativna vlaga 58%, nebo pretežno jasno, piha zahodnik do severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna, Ljubljana in Koper 24, v Novi Gorici pa 28. Zaradi tovornega vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Ura je 12 in 44 minut.

Osmrtnica. V 78. letu je umrl Zvonko Peršolja iz imenja 35 v Goriških Brdih. Umrl je Zvonko Peršolja iz imenja. Pogreb bo v sredo ob 16. uri na pokopališču v Šmartnem. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji domači cerkvi.

0: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

V soboto jih lahko ujamete v portoroškem auditoriju, skupino Midva namreč, ravno kar so bili z nami v skladbi Adam in Eva, no še pred tem pa bodo z nami nekateri člani v četrtkovem dopoldnevu. Sonce je danes, kot ste zagotovo že opazili, opravilo svoj del naloge, mi pa bomo poskrbeli za prijetno družbo v tem torkovem popoldnevu. Dobrodošli med nami, poslušate Radio Koper, v teku je 9. juni, ura 3 minute čez 13. in začenjamo skupino, ki se te dni pripravlja na Open Air spektakel ob 10. obletnici. Ja, čas neusmiljeno teče. Joker out!

Ja, ko si mlad, se ti zdi, da ne moreš umreti. Kaj ne? 6:13 je, pa predstavimo ekipo, ki bo z vami. Tjaša Škamperle je tista, ki je dežurna v informativnem uredništvu, napovedovalec ostaja Boštjan Simčič. Pred mikrofonom sem Anita Urbančič, za ton je zadolžena Mateja Grebenjak, Goran Gregorič pa nam izbira glasbo. To so torej naša imena, vaših ne poznamo, vas pa bomo vseeno veseli med nami.

Čez 20 minut ob 13.30 bomo v oddaji Epur si muove obiskali Sicilijo, sedaj pa gremo na ceste. In sicer na primorske ceste, zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti prestolnici. Torej, preden greste na pot, se opremite s potrpežljivostjo in vodo, predvsem pa varno in srečno do cilja.

Siamo che siamo in Ligabue, ki je mimo grede na turneji Črte noci 2026. Z njo obeležuje 30. obletnico njegovega kultnega albuma Buon Compleanno Elvis. Obsežna turneja vključuje številne poletne koncerte. Še prejšnji teden je bil zelo blizu nas, v Bibione. Zdaj se odpravlja v Rim, Torino in Milano. Na to pa se bo turneja jeseni nadaljevala z obsežno turnejo po dvoranah po vsej državi. Seveda govorim o Italiji. No, ura je 13:22 do oddaje Epur si muoven, sedaj še nekaj glasbe.

spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.

0: Točno 13:30 je. Sicilija, velika za dve Sloveniji, z več kot dvakrat toliko prebivalci, je bila dolgo slaba vest italijanske države. Prevlada mafijskih organizacij, politična korupcija in gospodarska zaostalost so hromili razvoj in siromašili ljudi. A hkrati se je na otoku, ki je v svoji zgodovini živel pod številnimi zavojevalci, kjer so se stoletja srečevale različne rase in kulture, oblikovala družba sprejemanja, ki je v času, ko migracijska in azilna politika razdvajata države in prebivalce Evropske unije, velika redkost. Drugačnost in različnost nas bogatita, pravijo na Siciliji, iz svoje preteklosti smo se naučili, da je treba znati sprejemati. Sicilijo je obiskala Mojca Širok.
1: Eppur si muove. In vendar se vrti.
2: Italija je glede priseljevanja država kratkega spomena. Pozablja, da so bili Italijani, čim so postali državljani v lastni državi, takoj tudi izseljenci. Komaj so dobili svojo državo, že so jo zaradi revščine in v iskanju boljših pogojev za življenje začeli zapuščati. V 100 letih od nastanka kraljevine Italije leta 1860 do 60-ih let prejšnjega stoletja se je po uradnih statistikah s trebuhom za kruhom izselilo skoraj 30 milijonov ljudi, več kot polovica vsega prebivalstva. In potem, ko so v zadnjih letih val priseljevanja doživeli veliko pozneje kot Anglija, Francija ali Nemčija, so druga kultura, druge navade pred domačim pragom za Italijane realnost, v kateri se ne znajdejo.
3: Imamo desničarsko vlado, ki je svoj volilni uspeh zgradila na napadanju migrantov, potem ko so nehali napadati nas, južnjake. Pravo olajšanje je, da nismo za vse italijanske tegobe več krivi južnjaki, pač pa, da so zdaj to migranti. A priseljenci nam ne kradejo služb, pač pa nas samo prisilijo k priznanju, da imamo politike na področju dela, ki ne delujejo in s tem se moramo ukvarjati, ne z migranti. Migranti so kvečjemu tisti, zaradi katerih so ti problemi vidni.
2: Giovanni Zinna je eden od ustanoviteljev društva Molti Volti, ki je v Palermo nastalo leta 2014. Molti Volti v italijanščini pomeni veliko obrazov, kot je veliko obrazov, ki v združenju delajo ali ki van zahajajo. Obrazi različnih barv, starosti, spolov, 20 zaposlenih iz 9 držav s 4 celin. Imajo restauracijo, bar, čitalnico, prostor in organizacijo dogodkov.
4: Noi siamo quelli che offriamo.
3: Tujcem damo redno zaposlitev. Oseba brez redne zaposlitve nima ne pravic, ne glasu. Delo je pomembno, ker je za tujca prvi korak do neodvisnosti. Naš projekt temelji na socialni in delovni vključenosti, ker vključevanje spodbujamo z delovnega in socialnega vidika.
2: Danes v Italiji uradno živi 5.800.000 priseljencev iz drugih držav, dobrih 9% vsega prebivalstva. Največ je Romunov, njihovo število se je po vstopu Romunije v Evropsko unijo podvojilo. Na drugem mestu so Albanci, na tretjem Maročani, sledijo Kitajci in Ukrajinci. To so tako imenovani zakoniti priseljenci. Ljudje, ki imajo v Italiji bodi si stalno, bodi si začasno bivališče. Otroci obiskujejo italijanske šole, odrasli imajo redno zaposlitev, plačujejo davke in prispevke. Za veliko število italijanskih podjetij in gospodinstv so nenadomestljiva delovna sila. Predstavljajo 10% vseh italijanskih delavcev in ustvarijo 10% italijanskega brutodružbenega proizvoda. A to je obraz priseljevanja, za katerega se italijanska politika bolj malo zmeni. Osredotočena na zatiranje nezakonitega priseljevanja, pogosto pozablja na ukrepe za integracijo priseljencev, ki so postali neločljivi del družbe. Giovanni Zinna.
4: Io sono un biologo fallito perché non faccio il biologo, però ho imparato che negli ecosistemi naturali tante
3: specie sono propadli biolog, ker pač ne delam kot biolog, a sem se kot biolog naučil, da so različne vrste v naravnih ekosistemih dejavniki evolucije in zaščite. Različnost ponuja več možnosti in več odgovorov na probleme, enako velja za človeške družbe. Človeška različnost je za nas vrednota, bogatstvo, ki ga je treba iskati in varovati. Po drugi strani pa se trenutno v Italiji in po svetu različnost pogosto dojema kot problem in se z njo tako tudi ravna.
2: Sistem dovoljen za delo in bivanje za tujce je v Italiji lahko tudi za socialna združenja in dobrodelne organizacije začaran krog. Delo lahko nudijo le tistim, ki že imajo dokumente. Za tujce brez dokumentov redna delovna pogodba, ki bi jim pomagala iz primeža nezakonitosti, ni možna.
3: Zaposlimo lahko le tiste, ki so že v italijanskem sistemu za sprejem migrantov, bodi si kot prosilci za azil, bodi si že imajo kakršen koli drug dokument. Če dobijo še delo, svoj status potrdijo in lahko dobijo še dovoljenje za bivanje. Ne velja pa obratno, kar je zagotovo problem. Toda, če bi zaposlovali nezakonite priseljence, bi storili kaznivo dejanje.
2: Priseljenci imajo v Italiji ključno vlogo tudi pri demografski stabilnosti, saj uravnavajo močan naravni upad števila italijanskih prebivalcev. Število rojstev 355 tisoč je bilo lani v Italiji na zgodovinsko najnižji ravni.
5: V Italiji se brez migrantov sesuje celotno gospodarstvo. Celoten kmetijski sektor, gradbeni sektor, velik del turističnega in gostinskega sektorja, potem gospodinstva in zdravstvena oskrba. Vse to temelji ne na migrantski delovni sili, pač pa na izkoriščanju migrantske delovne sile.
2: Alessandra Šurba je profesorica prava na Palermski pravni fakulteti. Pred 10 leti je bila med ustanovitelji pravne klinike, pravne svetovalnice za begunce in tujce, v kateri študenti pod mentorstvom profesorjev in drugih strokovnjakov pridobivajo izkušnje pri pravnem svetovanju prosilcem za azil in drugim tujcem pri urejanju statusa.
6: Perché siamo in Sicilia?
5: Smo na Siciliji, obmejnem teritoriju. Smo v Palermu, kamor so dolga leta ladje izkrcavale ljudi, rešene na morju. Smo v Albergiji, v Balaroju, soseski, kjer živijo številne različne skupnosti. In pravne klinike so učinkovite, kadar prisluhnejo potrebam teritorija, na katerem delujejo.
2: Četrt Albergerija je v srcu starega dela Palerma. Med njenimi oskimi ulicami, okrušenimi pročelji veličastnih starodavnih palač, cerkvami z mogočnimi kupolami in župnišči z vedno odprtimi vrati, živijo stari in novi palermčani, priseljenci, migranti, brezdomci, trgovci. Po podatkih mestnih oblasti v četrti živi 20 različnih etničnih skupnosti, ki govorijo 25 različnih jezikov. V pravni kliniki Palermske pravne fakultete ob študentih prostovoljno sodeluje 12 odvetnikov in odvetnic in dve profesorici. Alessandra Šurba.
5: Priseljenska zakonodaja je v celoti zasnovana tako, da ljudem tako rekoč onemogoča pridobitev legalnega statusa. Pridobitev dovoljenja za bivanje, zakonito prebivanje v državi in dostop do pravic je, ker je tako odločil italijanski zakonodajalec, izjemno zahtevno. Tako imenovani nezakoniti priseljenci so v resnici ljudje, ki se obupano poskušajo vključiti v to državo in živeti zakonito. Toda zakonodaja jih izpljune.
2: Giorgio Bisagna je odvetnik, ukvarja se s postopki kazenskega prava na področju priseljevanja. Njegove stranke so tujci, ki jih je doletel odlok o izgonu, priseljenci, ki so jim zavrnili prošnjo za državljanstvo, prosilci za azil iz držav, kot je na primer Iran, ki jim ni bila priznana zadostna raven preganjanja, zatiranja, življenjske ogroženosti.
7: Non è che dire essere
3: Zauzemanje za pravice migrantov ne pomeni, da misliš, kako so vsi dobri in vsi dobrodošli, to ne drži. Toda vsak mora imeti zagotovljene temeljne pravice. To pomeni, da mora biti sistem zasnovan tako, da zagotavlja ne nediskriminatorno sprejemanje, pač pa temeljne pravice vseh.
2: Migracijska zakonodaja je v Italiji po Bizanjevih besedah birokratski labirint, talka kratkovidne politike, ujeta v populizem volilnega konsenza, ki nenehno spreminja pravila in se zapleta v protislovne, neživljenjske in neučinkovite ukrepe.
3: Zaščita pravic migrantov in prosilcev za azil je z leti vse težja. Vse več je ovir, saj smo priča poplavi novih in novih predpisov na vsake pol leta ali še manj. Pravila se spreminjajo, roki za vložitev pritožb se krajšajo, možnosti obrambe za manj premožne pa so vse bolj omejene.
7: Si limitano le possibilità di difesa dei meno abbienti soprattutto.
2: Italijanski parlament je konec aprila po maratonski seji potrdil varnostni svežen, ki ga je predlagala vlada premijejke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija je ukrepom ostro nasprotovala. Najbolj sporne so po njenem mnenju finančne spodbude za odvetnike, ki bi pomagali pri repatriaciji migrantov. Če bi svoji stranki, migrantu, ki je v državo vstopil nezakonito, svetovali prostovoljno vrnitev domovino, bi jim država plačala 615 evrov. Po opozorilih iz urada predsednika države Mattarelle, da določilo ne bo vzdržalo ustavne presoje, so odlok delno popravili. Odvetnik Bizanja.
7: È lo stato di diritto, tutto sommato, in Italia ancora c'è.
3: Kljub vsemu imamo v Italiji še vedno pravno državo. Imamo sistem, ki zagotavlja neodvisnost sodstva in podkovane odvetnike, kar je temelj pravne države.
7: Applica il diritto in Italia.
2: Čeprav levosredinska opozicija ostro napada migracijsko politiko vlade premijejke Meloni, so bili najostrejši ukrepi za omejitev migracij sprejeti, ko je bila na oblasti leva sredina.
7: Basti pensare che la legge principale.
3: Spomnimo, da je bil temeljni zakon na področju priseljevanja, tisti iz leta 1998, ki je uvedel razvpite CPT, centre za začasno pridržanje, sprejet na predlog levosredinske vlade.
2: Libera je mreža društev, civilno-družbenih združenj in organizacij. Lani je praznovala 30 let obstoja. Na pobudo in pod vodstvom torinskega duhovnika Luigija Čotija je na stala po valu ogorčanja palermčanov in italijanske družbe, po mafijskih umorih toživcev Falconeja in Borsellina sredi 90-ih let prejšnjega stoletja.
3: Dejstvo je, da takšnega mafijskega nasilja in zatiralske prisotnosti mafije danes ni več. Mafija se je spremenila, deluje na drugačen način. Mafijski interesi danes segajo dlje od nadzora ulice. Nadzor nad nekim območjem ni več le nadzor nad ulico, pač pa nadzor nad finančnim prilivom, nad premoženskim prilivom. Tudi načini pranja denarja so se spremenili.
2: Carmelo Polichino je član Libere, ki ima v Palermu sedež na trgu Politeama v zgradbi, ki je bila zasežena mafiji. Tu je nastalo tudi prvo športno društvo migrantov v Palermu. Sprejemajo ljudi, ki prihajajo in jim odpirajo pot in razumevanje kraja, v katerem so se znašli, v kulturi, ki jim je morda tuja in neznana.
3: Skrbeti moramo za najšibkejše, za najbolj ranljive, za tiste, ki so imeli manj priložnosti, za tiste, ki nimajo alternativ. Če teh alternativ ne ustvari država, če jih ne ustvari civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal status, dal zaščito, ki pa je zavajajoča, zamaskirana, drogirana. Če nismo sposobni ustvariti alternativ za ranljive ljudi, bo organizirani kriminal te ljudi izkoriščal. Ker organizirani kriminal hoče samo to, hoče revščino in nevednost, noče skrbeti za ranljive, ampak jih izkoristiti za lastne interese.
8: Non cura della fragilità, ma approfittarsi della fragilità per i loro interessi.
3: Skrbeti moramo za najšibkejše, za najbolj ranljive, za tiste, ki so imeli manj priložnosti, za tiste, ki nimajo alternativ. Če teh alternativ ne ustvari država, če jih ne ustvari civilna družba, jih bo organizirani kriminal. Ustvaril bo alternative, dal denar v roke, dal status, dal zaščito, ki pa je zavajajoča, zamaskirana, drogirana. Če nismo sposobni ustvariti alternativ za ranljive ljudi, bo organizirani kriminal te ljudi izkoriščal. Ker organizirani kriminal hoče samo to, hoče revščino in nevednost, noče skrbeti za ranljive, ampak jih izkoristiti za lastne interese.
2: Podoba Palerma in njegovih neštetih obrazov je drugačna, kot je bila pred 30 leti. To ni več tisto mesto, v katerem so se člani mafijskih družin pobijali za prevlado na teritoriju, ko so pobijali politike, tožilce, novinarje, ko ni bilo turistov, ko je vladala tema. Danes je Palermo poln obiskovalcev z vsega sveta, poln kulturno-umetniškega dogajanja in bogatega civilno-družbenega življenja. Potem, ko je bil leta 2018 italijanska prestolnica kulture, je bilo, kot bi se bil prebudil iz dolgega spanca. A mafija se je samo umaknila z ulic in z naslovnic, se preoblikovala, spremenila obraz. Preži, pravijo v Palermu, na človeške šibkosti, se upogne kot ajda med viharjem in se sloko razbohoti povsod tam, kjer država pozabi na svoje ljudi.

Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epulsi Muove in Vendar se vrti. Pripravila jo je Mojca Širok, zvokovna obdelava Liam Samsa. Prevode sva brala Igor Velše in Maja Mol. Urednik uredništva je Luka Robida. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti in v aplikaciji Radio Player.

Optimističen glasbeni izbor smo slišali v zadnjih nekaj minutah, no sedaj pa opozorilo za vse, ki se morda odpravljate na Bled. Ni nujno, da danes, lahko tudi v prihajajočem vikendu ali pa poleti. Tam se namreč ne morete kopati povsod. Posebna pozornost je namenjena območju priobalnega pasu Blejskega jezera med Grajskim kopališčem in Grand Hotelom Toplice. Zapomnite si, to območje ni namenjeno kopanju, plavanju in niti poležavanju. To je sicer vse označeno z opozorilnimi tablami in tudi dodatno zavarovano z ograjo. Za obiskovalce so v letošnji sezoni s tem namenom sicer uredili posebno cono za poležavanje pod stražo. Kopanje in plavanje sta dovoljena izključno v Veliki in Mali Zaki ter na urejenem javnem grajskem kopališču. Zakaj ta informacija? Zato, ker občinski redarji na tem območju redno zaznavajo kršitve navedenih pravil, zanje pa je predpisana globa v višini 200 evrov. Torej, in ne gre zgolj za črke na papirju, tamkajšnji redarji med junijem in septembrom izvajajo poostren nadzor javnega reda in miru. Torej, če ne želite darovati

11 minut čez drugo popoldan imamo za vas eno krasno pozitivno zgodbo, ljubezensko zgodbo Avstralcev Ray in Declana, ki se je začela v Italiji. Med pandemijo sta sanjarila o vrnitvi in tako sta med brskanjem po spletu naletela na ponudbo hiš za 1 evro na Siciliji. Seveda sta se prijavila, čeprav nista veliko pričakovala, no po skoraj letu dni razgovorov in čakanja pa ju je presenetila novica, bila sta izbrana. Ko sta prvič prispela na Sicilijo, sta se zaljubila na prvi pogled. Hiša, ki sta jo kupila, kot rečeno, za simbolični 1 evro, je bila sicer res zapuščena ruševina, zato ju je čakalo veliko dela, veliko stroškov in še več, kot sta povedala, birokracije. Toda ustrajala sta in začela ustvarjati svoj novi dom. No, največje presenečenje pri vsem skupaj pa, kot poudarjam, ta sedaj ni bila hiša, temveč ljudje. Ta sta naletela na nekaj, česar nista pričakovala in česar v resnici ni mogoče izmeriti z denarjem, način, kako ju je sprejela lokalna skupnost. Ta povezanost z domačini je namreč postala tako močna, da se je par odločil, da se bo poročil na Siciliji, naslavil pa bo prisotnih tudi približno 30 njunih novih prijateljev. Sanje, ki so se torej začele kot pobeg od realnosti med COVID-om oziroma med karanteno, so prerasle v temelj njune skupne prihodnosti. Hiša je res da stala morda 1 evro, vendar je tisto, kar sta pridobila, torej novi dom in občutek pripadnosti, zagotovo vredno neprimerljivo več.

0: Državni zbor po skrajšanem postopku spremembo volilne zakonodaje. Skoraj 1,3 milijona evrov za poletne naložbe v koprske šole in vrtce.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Državni zbor je na izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo zamenjali tiste, ki so bili imenovani v novo vlado. Mesto v parlamentu so na novo zasedli Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka Nova Slovenija, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Poslanci so odločili, da bodo volilno zakonodajo spreminjali po skrajšanem postopku. Spremembami med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Združenje mestnih občin spremembam pol leta pred volitvami ni naklonjeno. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje, veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijejo vsak teden. V Evropi so lani poročali o 50 novih psihoaktivnih snoveh, s čimer se je skupno število snovi, ki jih spremlja agencija, povečalo na 1050. Med njimi so močni novi sintetični opioidi, ki pomenijo večje tveganje za smrtno nevarno zastrupitev. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Občine Slovenske Istre se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Kljub temu, da v Slovenski Istri trenutno ne gradijo novih nastanitvenih obratov, pa v Piranu stavijo na izboljšanje ponudbe. Spomladi so namreč odprli celovito prenovljen hotel Lucija, ki je nadgrajen na 4 zvezdice, medtem ko jeseni načrtujejo začetek prenove hotela Palace Portorož, so pojasnili v turističnem združenju Portorož. Mestna občina Koper bo čez poletje izvedla več naložb za boljše delovne in bivanske pogoje v osnovnih šolah in vrtcih. Dela v enoti Markovec, vrtca Semedela so se že začela, v tem mesecu pa se bosta začeli še naložbi v osnovnih šolah Marezige in Hrvatini. Osnovna šola Gračišče bo v novo šolsko leto vstopila s preurejenim šolskim igriščem. Vse naložbe skupaj bodo občino stale skoraj 1,3 milijona evrov. Danes se bo pisala zgodovina slovenskega ženskega nogometa. Reprezentanca bo prvič igrala v Stožicah. Nasprotnice v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa bodo Nemke, ki so si že zagotovile prvo mesto v skupini in nastop na mundialu. Selektor Saša Kolman in reprezentantka Nina Gajzba.
2: To smo si želeli, to so bile naše sanje. Dan smo pred tem, da se bo ta tekma zgodila.
3: Mogoče je malo smešno razmišljati o tem, da je pač dejansko to nekaj ful posebnega, pač fajn bilo, da bi bilo dejansko samoumevno, ampak ni.
0: Tekma bo ob 18. uri. Slovenke se borijo za obstanek v skupini A Lige narodov. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Temperatura ob 14. uri, Bovec 21, Ilirska Bistrica in Postojna 26, reka Trst in Dolenje 27, Bilje 28, v Kopru pa 29 stopinj. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Ura pa je 14 in 34 minut.
4: Radio Koper, primorski radio.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

Če boste nocoj kmalu po sončnem zahodu pogledali proti zahodnemu obzorju, boste lahko na nebu opazovali enega lepših astronomskih prizorov letošnjega leta. Venera in Jupiter, dva najsvetlejša objekta na nočnem nebu, takoj za Luno, bosta namreč zelo blizu skupaj. Gre za pojav, ki mu astronomi pravijo konjukcija, čeprav bosta planeta z našega zornega kota videti skoraj kot da se stikata, gre v resnici za veliko vesoljsko optično prevaro, saj ločuje več 100 milijonov kilometrov. A vseeno, kdaj jo lahko opazujete, najboljši čas za to bo nocoj med 21.45 in 22.30, ko bo torej nebo že dovolj temno, planeta pa še ne bosta zašla za obzorje. A pogled bo treba usmeriti nizko nad zahodno oziroma zahodno severozahodno obzorje, a pa še eno opozorilo. Okno za opazovanje bo razmeroma kratko, okoli 23. ure bosta planeta namreč že zašla. Pa brez skrbi, če ste morda že preveč utrujeni v tem trenutku. Venera in Jupiter se na našem nebu navidezno srečujeta približno vsakih 13 do 14 mesecev, kar pomeni, da naj bi bila tudi prihodnje leto znova blizu skupaj.

0: with your swim top still wet.
1: Samo še nekaj sekund in ura bo 15. Vsi, ki zaključite z delovnikom ob tej uri, ste seveda tega podatka zagotovo zelo veseli. Eno krasno nadaljevanje popodneva vam želim. Danes dopoldne pa je bila naša gostja Lara Baruca, ki je med drugim v pogovoru razložila, kako je v resnici prišlo do glasbenega povezovanja z Boštjanom Pertinačem v pesmi Sito let. Razložila pa je tudi, ali je sicer naklonjena glasbenim sodelovanjem, včasih se namreč zazdi, da jih je naklonjena glasbenim sodelovanjem, včasih se namreč zazdi, da jih je res veliko in včasih

0: da ni prav nekaj, kar sploh ne bi znala niti odpeti ali pa zinterpretirati, potem skoraj, da rečem ja, no. Če se vsaj malo slišim v pesmi. Ne. Tako da sem rekla tudi tukaj, mislim, dejansko Boštjan je zelo prijeten fantina, še posebno tako v zaodrju, tak zelo prijeten s humorjem, pa ta njegov kraški naglas je zelo, zelo prisrčen, tako da sem se kar nasmejala. No.
1: Pesem in pol tega tedna je torej skladba Sito let. Slišali jo boste takoj potem, ko predstavimo še aktualne predloge.
2: Poletna pesem in pol.
3: Rock'n'roll nebesa, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Zveza potrošnikov Slovenije je zaradi suma nepoštene poslovne prakse prijavila ponudnika kratkoročnih kreditov Ferratum. Pri pregledu pogojev na spletu so namreč ugotovili, da podjetje zavajajoče predstavlja ključne stroške kredita, saj je efektivna obrestna mera navedena v drobnem tisku, bistveno višja od tiste, ki jo izpostavljajo v oglasni tabeli. Zaradi suma zavajanja je Zveza potrošnikov Slovenije vložila prijavo na tržni inšpektorat, o svojih ugotovitvah pa obvestila tudi Banko Slovenije. Tako da boste pozorni, sicer pa o čem vse v današnji oddaji, dogodki in odmevi.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Ob začetku izvajanja nočnega dela na avtocestnem delovišču pri Postojni strokovnjaki poudarjajo, da stanje z zastoji lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Kot zadnji od novih ministrov uradno prevzema posle minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Italija izraelskega ministra za nacionalno varnost obtožuje nezakonitega pridržanja in mučenja članov humanitarne flotilje za Gazo. V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije odpirajo razstavo protokolarnih in osebnih daril, ki so jih prejeli nekdanji predsedniki Republike Slovenije.
0: Vabljeni k spremljanju oddaje, torej čez 14 minut in pol, ko bo 15:30, takoj po njej pa vas pozdravi Mateja Grebenjak. Anita Urbančič pa vam želim lep torek še naprej.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Kuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
8: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi ukrep infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca za omilitev prometnih zastojev na avtocestah je stopnjevanje nočnega dela. Kakšen vpliv bo imel tak ukrep, odgovarja direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko.
2: Ti ukrepi na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati, ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
1: Glavni težavi, preveč hkratnih delovišč in visoka gostota prometa ostajata, zato bodo potrebni dodatni ukrepi. Proti nekdanjemu generalnemu direktorju policije Senadu Jušiću so vložili obtožnico zaradi napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. V oddaji lahko slišite, kako naj bi prekoračil svoja pooblastila. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj pa si je ogledala prostore v Mariboru, kjer bo imelo ministrstvo svoj sedež. Med glavnimi cilji mandata je oblikovanje pokrajin, pri čemer je naklonjena manjšemu številu teh.
3: 6-9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se je Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12.
1: Toliko je namreč statističnih regij. Od dogajanja v tujini se bomo v oddaji posvetili Bližnjemu vzhodu in odločitvi Italije, ki je izraelskega ministra za nacionalno varnost, obtožuje nezakonitega pridržanja in mučenja članov humanitarne flotilje za Gazo. Vreme, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte, jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Z vami sem Benjamin Jeram. Dars je včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Poudarjajo, da nočno delo ni nič novega, ga pa zdaj stopnjujejo. Izvajalec, kolektor CPG, pojasnjuje, da gre za načrtovano časovnico, ker je nočno delo v pogodbi predvideno, aneksov ne bo. Strokovnjaki med tem opozarjajo, da ima nočno delo številne posebne zahteve in lahko nekoliko pospeši obnovo, ne more pa rešiti vsega, ter da vse skupaj lahko reši le manj istočasno odprtih gradbišč. Več Erna Strniša.
4: Zato, da bi odpravili nevzdržne zastoje in dolge potovalne čase, bi potrebovali več ukrepov, meni direktor gradbene zbornice pri GZS Gregor Ficko. Trenutna intenziteta del in hkratna gostota prometa sta preveliki. Država naj se poveže z Evropsko komisijo in prosi za moratori vožnje tovornjakov čez dan.
2: Recimo, ne vem, od 12 pa do 5 zaprt za težek tovorni promet. Ne, in jih preusmeriti na nočne vožnje, ne, in dejansko tam potem tudi stesniti cestnino, če bo potreba za kamione.
4: Kar zadeva nočna dela, so ta specifična. Deloma se v tem času že opravljajo, ni pa to mogoče povsod. Uredbe o nočnem hrupu so stroge, posebej, kjer so blizu naselja, denimo na avtocesti pri Domžalah.
2: In zdaj, če vi pridete in začnete, ne vem, ob 10 ali pa 11 razbijati nek beton ali odstranjevati asfalt ali karkoli, od tega seveda lahko nastane problem. Tu so tudi problem transporti, ne moramo vseh transportov opraviti po avtocesti, se morajo koristiti tudi stranski dovozi.
4: Nekateri dobavitelji po noči ne delajo, potreben bi bil dodaten dogovor. Dela, kot je asfaltiranje, terejo natančnost in močno osvetlitev. Potrebni so posebni varnostni ukrepi. Po noči je više tudi urna postavka. Ob vsem tem, glede časovnice, Ficko ocenjuje.
2: Ti ukrepi glede nočnega dela pa to na skrajšanje roka več kot 10-15% ne morejo vplivati. Ampak na koncu pri 2 letih je tudi to nekaj.
4: Z javnim pismom na enem od družabnih omrežij pa se je na ministra Vrtovca obrnil dolgoletni gradbeni nadzornik Milan Črepinšek, ki meni, da je zahteva za krajšanje rokov praktično neizvedljiva. V Sloveniji da bistveno primankuje delovne sile, ne le izvajalcev, tudi vodstvenega kadra in nadzornikov. Zagotoviti je treba 40-urni delavnik, zahtevno varstvo pri delu, protihrupne ukrepe. Izvajalci bodo podvrženi morebitnim prijavam zaradi nespoštovanja zakonodaje.
1: Državna revizijska komisija naj bi danes na okrajno sodišče v Ljubljani vložila obdolžilni predlog zoper Dars in odgovorne osebe zaradi domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju poslov v zvezi z graditvijo Darsove poslovne stavbe v Ljubljani. Pridobivanje teh naj bi potekalo mimo razpisov. Dars naj bi stavbo močno preplačal, aneksi so jo podražili na skoraj 30 milijonov evrov. Novi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pričakuje tako kazenske ekonomske kot odškodninske posledice, če bodo na sodišču dokazane očitane nepravilnosti. Na Darsu poudarjajo, da je stavbo gradilo več uprav, zdajšnja je dela le dokončala. Posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva je vložil obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. V njej mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala pa naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Več pa Robert Škarjanc.
5: Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića vložilo v začetku julija lani, oktobra pa se nato začela sodna preiskava. Zdaj je zoper Jušića vložena obtožnica, ki po poročanju časnika Večer vsebuje enake očitke, kot jih je v ovadbi zoper Jušića navedla tožilka Mateja Gončin. Ta mu je očitala, da je na sestanku januarja lani v Ljubljani prekoračil svoja pooblastila kot generalni direktor policije. Z njim se je namreč sestala zaradi razmer v centru za varovanje in zaščito in zaradi nepravilnosti pri njenem varovanju, na katere je opozarjala že dlje časa. Po navedbah tožilke pa naj bi Jušić med pogovorom odprl vprašanje kazenske ovadbe, ki je vložil zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava zaradi domnevne sporne zaposlitve v policiji. Od nje naj bi pričakoval, da bi pri kolegu na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva posredovala v njegovo korist oziroma skušalo vplivati na obravnavo zadeve. Tožilka je v ovadbo še zapisala, da je Jušić dal vedeti, da si želi njeno pomoč, v zameno pa naj bi namignil na povabilo na večerjo ob svečah. Ocenila je, da gre za nedopusten poskus vplivanja na delo tožilstva, zato ga je ovadila. Ob tem pa je ovadila tudi več posameznikov iz vodstva policije in takratnega centra za varovanje in zaščito, a je poseben oddelek specializiranega državnega tožilstva marca lani vse ovadbe, razen zoper Jušića, zavrglo. Zato je Gončinova pregon prevzela sama. Aprila lani je tako na Ljubljansko krajno sodišče vložila predlog za izvedbo posameznih preiskovalnih dejanj, sodišče pa naj bi po nekaterih informacijah še pred sodnimi počitnicami začelo preiskavo.
1: Kot zadnji iz nove ministerske ekipe je zunani minister Tone Kajzer danes prevzel posle od Tanje Fajon. Po polurnem pogovoru je minister Kajzer v izjavi za medije poudaril, da je slovenska zunanja politika na dobri poti, zahvalil se ji je za opravljeno delo, kljub nekaterim razlikam v pogledih pa...
6: Zunanja politika je tista za posebej manjših držav, ki mora imeti kontinuiteto in mora seveda vse skozi imeti v vidu vitalne interese in to je naša varnost in prosperiteta.
1: Tanja Fajon pa se z položaja poslavlja z željo, da bi slovenska zunanja politika naprej prenesla še kakšno sporočilo iz njenega mandata.
7: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
1: Tehnični del primopredaje so opravili že v petek, zaradi odsotnosti Fajonove so na politični del primopredaje počakali do danes. Nadaljujejo se izraelski napadi na jug Libanona. Tarča je bilo zgodovinsko mesto Tir, kjer je bilo ubitih najmanj 8 ljudi. Medtem skuša ameriški predsednik Donald Trump, ki je tarča napadov tako domače kot izraelske javnosti, zmanjšati pomen napetosti v hormuški ožini. Ob tem trdi, da strani spoštujeta premirje. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Potem, ko sta včeraj Iran in Izrael ustavila medsebojne napade, napetosti vendarle ostajajo, saj Izrael nadaljuje napade na jug Libanona. Washington pritiska na obe strani naj spoštujeta premirje. Predsednik Trump je za spletni portal Axios povedal, da je izraelskega premierja Netanjahuja opozoril, da se lahko v primeru vrnitve v vojno z Iranom v boju znajde sam. Po obisku košarkarske tekme v New Yorku je novinarjem navdušeno povedal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo. Imamo tekoča pogajanja v Iranu in z Iranom. Nič se ni ustavilo. Blokada še vedno drži 100%, nič ne pride skozi, ne nafta, ne dohodek, nič, je ponosno razlagal Donald Trump. Dobil pa je tudi neprijetno vprašanje o nesreči ameriškega helikopterja Apache v hormuški ožini.
9: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
8: Piloti so v redu, pravi Trump, nihče ni ranjen. Tako v Perzijskem zalivu oziroma v Hormuški ožini, a mir je odvisen tudi od razmer v Libanonu. Hezbolah je včeraj izstrelil več raket na Haifo na sever Izraela, po lastnih trditvah 16. Danes pa je sledil odgovor. Napad na mesto Tir na jugu Libanona. Tamkajšnja civilna zaščita poroča o najmanj 8 ubitih ljudeh, ki naj bi bili žrtve enega najhujših napadov na vzhodni rob mesta. Do zdaj, čeprav naj bi Izrael o svojem namenu predhodno obvestil tamkajšnje oblasti. Tokrat je bila tarča tudi krščanska četrt, kar prej ni bilo pravilo. Kot vzrok pa so navedli skrivanje pripadnikov Hezbolaha v tem delu Tira. O 2 smrtnih žrtvah napadov izraelskih brezpilotnikov poročajo tudi iz mesta Kfar Rumane, severovzhodno od Tira.
1: Rimsko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi domnevnega krutega ravnanja z udeleženci svetovne humanitarne flotilje za Gazo, ki so jih izraelske oblasti zajele v mednarodnih vodah. Minister je očitke zavrnil kot neupravičene. Iz Rima Mojca Širok.
10: Nezakonito pridržanje in mučenje, to sta obtožbi, ki ju preiskuje rimsko tožilstvo pod vodstvom glavnega tožilca Francesca Lovoja. Več kot 40 plovil, tako imenovane globalne flotilje, ki je želela dostaviti človekoljubno pomoč v Gazo, so izraelske varnostne sile sredi maja prestregle v mednarodnih vodah v bližini Cipra. Več kot 430 udeležencev, med katerimi so bili tudi Italijani, pa so zajele in jih odpeljale v izraelsko pristanišče Ashdod. Izraelski minister Ben-Gvir je nato na družbenih omrežjih objavil posnetek pridržanih ljudi, na katerih se jim, klečečim, zvezanimi rokami in očmi, posmehuje z besedami dobrodošli v Izraelu. Italijanski zunani minister Tajani je izraelskega veleposlanika v Rimu pozval na zagovor, Italija pa je Evropsko unijo pozvala naj zaradi njegovega neprimernega ravnanja proti Ben-Gviru sprejme sankcije. Številni italijanski člani odprave so potem, ko so jih izpustili in so se vrnili v Italijo, pričali, da so izraelski varnostniki s pridržanimi nasilno ravnali, jih pretepali in uklenili. Več jih je potrebovalo tudi zdravniško oskrbo. Minister Ben-Gvir pa je tokrat na družbenih omrežjih objavil žaljivke na račun Italije. Škoran je po njegovih besedah postal dežela Japonk. Zatrdil je tudi, da ga nobena preiskava ne bo ustavila, ter da bo še naprej ponosno stal ob strani izraelskim borcem.
1: Mednarodno kazensko sodišče je suspendiralo svojega glavnega tožilca Karima Kana zaradi očitkov o spolni zlorabi. Kan, ki obtožbe zanika, je v času preiskave začasno odstopil, ob tem pa obsodil kampanjo za njegovo odstranitev, da to počne zaradi njegovih sodnih odločitev. 56-letnik je med drugim od sodišča zahteval izdajo nalogov za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Tega zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Dani Danon je po suspenzu Kana danes pozval k preklicu naloga za Netanjahujevo prijetje. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes sklenil dvodnevni obisk v Severni Koreji, svoj prvi letošnji od sicer izjemno redkih obiskov v tujini. Z voditeljem Kim Jong-unom sta potrdila dobre odnose med državama in se zavezala poglabljanju na področjih politike in gospodarstva, medtem ko o severnokorejskem jedrskem programu nista govorila. Vse kaže, da je Xi osredotočen predvsem na vrnitev odnosov s Pjongjangom na predcovidno raven, medtem ko je ta država z 10,000 vojaki, ki jih je poslala na ukrajinsko fronto, vojaško in finančno močno poglobila odnose z Rusijo, s tem pa tudi zmanjšala odvisnost od Pekinga. Več Rajka Prvanje.
11: Kitajsko bolj kot jedrski skrbi propad severnokorejskega režima oziroma prozahodni Pjongjang z ameriško vojsko na njenih mejah. Kitajski predsednik Xi je od severnokorejskega voditelja Kima dobil potrditev statusa Tajvana v okviru načela ene Kitajske, podporo kitajskemu stališču o naraščajočem militarizmu Japonske in nujnosti omejevanja ameriške navzočnosti v regiji. Zavzel pa se je tudi za pravičen multilateralizem. Profesor političnih znanosti iz Singapurja Ian Chong je poudaril, da obisk sledi Šijevemu srečanju z ameriškim predsednikom Trumpom, ruskim predsednikom Putinom in več evropskimi voditelji. Po njegovih besedah se skuša Peking postaviti v središče svetovne politike v odločanju glede pomembnih mednarodnih vprašanj in se uveljaviti kot sila stabilnosti. Severnokorejski voditelj tokrat nastopa v najmočnejši vlogi doslej. Država se je z okrepljenim vojaškim jedrskim in raketnim programom sposobna obraniti jedrskih sil. Njen status jedrske vojaške sile pa je medtem že jasno potrdila Rusija, tiho pa tudi Kitajska. Po današnjem obisku je še bolj jasno, da so Združene države Amerike močno zamudile priložnosti, da to državo odvrnejo od razvoja jedrskega orožja. Južna Koreja ocenjuje, da Pjongjang že zdaj proizvede dovolj jedrskega materiala za dodatnih 10 do 20 jedrskih bojnih glav na leto. Prejšnji teden pa je Kim otvoril še dodaten obrat za plemenitenje urana. Tudi ameriški napad na Iran je medtem Pjongjang le še utrdil prepričanju, da se lahko zaščiti samo s pomočjo jedrskega orožja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Ta med drugim določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in njihovih organizacijskih enot. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj bo imelo sedež v Mariboru, je tudi za Radio Maribor potrdila ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Ob tem si bo prizadevala za vzpostavitev pokrajin in decentralizacijo. Več Aljaž Mejal.
12: Ministrica Monika Kirbiš-Rojs si bo jutri ogledala prostore v Mariborskem centru City, kjer je že izpostava ministrstva.
3: Prečesati moramo kadre, pogledati, ali so ti trenutni prostori v Cityju optimalni in pa koliko prostora rabimo v prihodnje.
12: Kakšna bo natančna časovnica selitve, še ni znano. Med prednostnimi nalogami bo sicer pospešitev črpanja evropskega denarja.
3: Kar je v tem trenutku najbolj kritično, je skromno črpanje evropskih sredstev, se pravi generalno, na ravni vseh ministrstev, samo 14% izplačil je bilo do danes realiziranih.
12: Pri tem napoveduje debirokratizacijo in spremembe zakonodaje, ki bodo omogočile hitrejše postopke.
3: Zlasti na področju prostorskega načrtovanja, prostorskega umeščanja v prostor, tudi na področju javnih financ postavljamo številne ovire. Tu bo enostavno treba zagrizt v to kislo jabolko in končno nekaj spremeniti.
12: Čaka jih priprava dokumentov za evropsko finančno in razvojno obdobje do leta 2034, pa tudi projekt oblikovanja pokrajin. Ministrica je osebno naklonjena manjšemu številu leteh.
3: 6 do 9 bi bilo nekako realno. Dejstvo pa je, da se Slovenija vsa ta leta razvijala v smeri 12 statističnih regij in tudi določene službe so se že na to 12 nekako razvile od Centrov za socialno delo do civilne zaščite regionalnih razvojnih agencij.
12: Maribor vidi kot središče ene od pokrajin.
3: Res pa je, da o tem bo potem potekala širša debata. Se pa številni ljudje spet potem bojijo znotraj teh pokrajin novih centralizmov, ampak dejstvo pač je, da je Maribor definitivno mesto, ki si to vlogo zasluži.
12: Posebnemu zakonu za Maribor, ki bi prinesel v hitrejši razvoj, pa ni najbolj naklonjena, saj bi ga potem želele še druge mestne občine. Rešitev vidi v ukrepih za določena področja oziroma vzpostavitvi regij.
1: Slovenska živilska industrija potrebuje močna investicijska vlaganja, če želimo, da bodo besede o strateškem pomenu panoge imele pomen, je bil eden od podarkov današnjega vrha kmetijskih in živilskih podjetij. Gre za največji dogodek z področja agroživilstva v Sloveniji, ki že 25 let povezuje kmetijska in živilska podjetja, predstavnike stroke in politike. Letos so pogled usmerili v prihodnost in se spraševali, kako naj se agroživilska podjetja prilagodijo, da bodo preživela v času negotovih geostrateških napetosti, je rekel Drolec.
3: Kmetijska in živilska podjetja si predvsem želijo predvidljivega poslovnega okolja, manj birokracije tudi pri umeščanju v prostor in razvojne spodbude. Kot je opozoril predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec, je po letu 27 še vse odprto. Gospodarska zbornica je živilsko industrijo uvrstila med strateške dejavnosti v programu Made in Slovenija 2035, je poudarila njihova predsednica Vesna Nahtigal.
13: Podpora razvoju sektorja odpira pomembne priložnosti za sodobno pridelavo in predelavo, digitalizacijo, namakalne sisteme, večjo odpornost na podnebne spremembe ter močnejšo povezavo z lokalnim okoljem.
3: Spremembe na področju geopolitičnih razmer je predstavil obramboslovec in politik Klemen Grošelj. In na koga naj se v teh negotovih okoliščinah naslonijo slovenska živilska podjetja? Po njegovi oceni je pomembno povezovanje znotraj Srednje Evrope. Zakaj?
14: In ko bodo pogajanja zdaj za ta večletni finančni okvir, in vidimo, da so pritiski na kohezijo in vse te politike, je dobro imeti zaveznike.
3: Po več kot desetletnem obdobju nazadovanja so živilska podjetja v lanskem letu poslovala dobro, pa vendar ni bilo sistemskih sprememb. Ugotovili so, da je v Sloveniji zakoreninjenih nekaj vzorcev, ki ne dovoljujejo izpeljave neprijetnih razvojnih reform. Ena od teh je izpuščenost živilskih podjetij iz sistemskih in obsežnih investicijskih ciklov.
15: Da je seveda naslednji korak, če hočemo te stvari, ki so zapisane v strategijah, vizijah in tako naprej, bo moglo biti za temi besedami in cilji tudi konkretno investicijski cikl, investicijska podpora strani države.
3: Ki mora tudi spremljati učinke investicij.
1: V domu na Krasu v Dutovljah, socialno-varstvenem zavodu, ki zagotavlja institucionalno varstvo odraslim z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, so danes ob obletnici obiska sinjega konja Marka Kavala pripravili dan pogovorov in druženja ter osvetljevali vprašanja svobode ljudi v ustanovah. Ogledali so si tudi film Modri konj želja. Modri konj je sicer simbol deinstitucionalizacije, ki poteka tudi v Dutovljah. Prispevek Sabrine Mulec.
3: Marko Cavallo je modri konj, ki so ga leta 1973 izdelali v psihiatrični bolnišnici v Trstu in ga prenesli na glavni mestni trg. Od takrat potuje po Evropi, v njem so zapisane želje in velja za simbol gibanja, za dostojanstvo, svobodo in vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v družbo ter vzpodbuja deinstitucionalizacijo. Vodja tega procesa v Dutovljah Martina Ulčar pravi, da so želje, ki so jih njihovi uporabniki predali modremu konju, različne, preproste.
16: Predvsem so bile vezane na ali te čist neke primarne potrebe, da lahko je tisto hrano, ko želi, da gre na kavo, kadar želi, ali pa potem te potrebe po sprejetosti v družbi, potrebe potem, da bi bili zdravi, da bi bili, so reče, kdaj normalni, da bi živeli znova v domačem okolju.
3: Nina Forstnerič živi v enoti v Sežani in pravi, da ni primerjave z bivanjem v domu v Dutovljah.
17: Tukaj me spodbujajo po tem, da bi srečna bila v življenju, da bi več ujela svoj trenutek življenja, kljub bolezni, kljub zdravilih in kljub simptomih bolezni.
3: Davor Turk je 10 let prebil v zaprtem oddelku v Dutovljah, ki k pred Božičem pa se je preselil v skupino v Postojni.
18: Gremo lahko vsak mesec enkrat domov, vsak teden v petek imam obisk. Tle, ko sem bil v Turkih, sem bil še zaprt, tam sem hodil enkrat na 3 mesece sam domov, ne? In samo enkrat na 3 tedne obisk, to sem komičal.
3: Uporabnik VDC Koper, enota Divača, pa je dodal.
19: Med vikendom v Stanjevanski, rad hodam na izlete, rad se družim in lepo mi je, ker mi je dobra družba.
3: Modri konj torej povsod prenaša želje ljudi, na katere kot skupnost vse prepogosto pozabljamo.
1: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije v svojih depojih hrani več kot 2000 daril, ki so jih nekdani predsedniki Republike Slovenije prejeli v času svojih mandatov. V muzeju bodo danes odprli občasno razstavo Darila državi, ki skozi izbor protokolarnih in osebnih daril pripoveduje zgodbo slovenske državnosti, mednarodnih odnosov in simbolnega jezika diplomacije. Skozi predstavitev državnega protokola in predsedniške palače pa razstava odpira tudi pogled v ozadje funkcije predsednika republike. Prispevek Sanje Rejc.
20: Na razstavi Darila državi bo na ogled okrog 200 predmetov iz 4 zbirk daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije in aktualne predsednice. A razstava ne pripoveduje zgodb posameznikov. Ena izmed kustosin, doktorica Monika Kokal-Kočevar.
2: Ta darila niso last tistih, ki darila dobijo, se pravi nosilcev državnih funkcij, ampak pripadajo sami državi in predstavljajo dediščino Republike Slovenije. Predstavljajo določen čas in prostor, v katerem so nastali, so materialni izraz kontinuitete države in predstavljajo nekako spomin naroda, spomin države.
20: Eksponati na razstavi so zelo raznoliki, od umetniških del do uporabnih predmetov, športnih dresov in otroških izdelkov. Med njimi so darila iz dragocenih materialov, ki so jih predsednikom podarjali tuji državniki ali kraljeve družine, pa tudi simbolna darila državljanov. O vrednosti predmetov vodja kustodijata Muzeja novejše zgodovine Irena Ribič.
21: Je vreden ogleda tako predmet, ki ga je predsednik dobil ob obisku vrtca ali pa ene dvojezične šole recimo, kot darilo tujega državnika ali pa kraljeve glave.
20: Razstava Darila državi bo na ogled do 6. decembra. Spremljajo tudi katalog z izborom daril iz zbirk, ki jih hrani muzej.
1: Dars je torej včeraj zvečer na avtocestnem delovišču pri Postojni začel izvajati dela tudi po noči. Ukrep naj bi nekoliko pospešil prenovo, ne bo pa odpravil nevzdržnih zastojev in dolgega potovalnega časa. Strokovnjaki med mogočimi dodatnimi ukrepi navajajo moratorij vožnje tovornjakov čez dan. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Januarja lani naj bi namreč od tožilke Mateje Gončin pričakoval, da bo posredovala v njegovo korist oziroma skušala vplivati na obravnavo zadeve zoper nekdanjega vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava. Sledi še pregled športnega dogajanja z Nijo Smole, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
4: V Stožicah bo drevi premierna tekma ženske nogometne reprezentance na našem nacionalnem stadionu. V zadnjem krogu kvalifikacij za prihodnji mundial bodo Slovenke gostile Nemčijo. Več Sandi Škvarč.
22: Nemčija je svetovna velesila tudi v ženskem nogometu. Dvakrat so bile svetovne prvakinje, kar 8-krat evropske, eno zlato medaljo so osvojile na olimpijskih igrah. V prejšnjem krogu aktualnih kvalifikacij so zmago proti Norveški potrdile prvo mesto v slovenski kvalifikacijski skupini in postale prva evropska reprezentanca z vozovnico za Brazilijo. V Stožice torej prihajajo z izpolnjenim glavnim ciljem. Naslednji je seveda končati kvalifikacije brez poraza. Slovenke jim želijo to preprečiti, saj zmago potrebujejo za obstanek v A-ligi. Ali so želje realne, je težko reči. Igra naše izbrane vrste je sicer v zadnjem obdobju na ustreznem nivoju, a je vprašanje, če je ta nivo ustrezen tistemu, s katerim točke osvajajo Nemke. Na domači tekmi so Slovenijo premagale 5-0. Na premieri ženskega reprezentančnega nogometa v Stožicah bi potem takem Slovenke morale prekusiti vse dosedanje odmevne rezultate. Selektor Saša Kolman.
23: Biti pogumni, tako kot smo bili do zdaj, tako kot smo bili v Ligi C, tako kot smo bili v Ligi B, tako lahko nastopimo tudi proti Nemčiji.
22: Ne glede na razplet drevišnje tekme v Stožicah je Slovenija že uvrščena v jesenski prvi krog dodatnih kvalifikacij za preboj na mundial.
4: V Zagrebu se je danes začel nov izziv za namiznoteniške igralce v svetovni seriji, kjer nastopa peterica slovenskih igralcev. Še nekaj večjih bo naslednji teden v hali Tivoli, kjer se bo sezona na najvišji ravni nadaljevala tudi letos. Darko Jorgić je na Hrvaškem 4. nosilec, na domačem turnirju pa bo 8. Podrobneje Dare Rupar.
24: Turnir ob Celovški cesti bo nedvomno več kot dostojen uvod v oktobrsko evropsko prvenstvo, ki bo v naši največji dvorani ob ljubljanski obvoznici. Naslednji teden bo ponudba igralcev celo bolj pestra kot jeseni. Prvi slovenski loparček Darko Jorgić pa je v nedeljo v Skopju zmago pripravil več kot odlično vabilo na domači turnir. Že podatek, da bo v svoji dvorani le 8. nosilec, mnogo pove o moči turnirja, ki sledi. V Zagrebu bo turnir začel jutri med dvojicami, kjer pa ga kar za uvod v kvalifikacijah čaka kitajska naveza Chan. Domači turnir je še bolj kot za Jorgića, ki je stalnica med najboljšimi, pomemben za druge slovenske igralce. Najboljša Slovenka Ana Tofant.
25: Za me je to v bistvu turnir na domačem dvorišču, v narekovajih seveda, kamor me vsako leto lahko pridejo gledati prijatelji, stari starši, družina in ja, to že veliko pomeni. To je že četrta izvedba turnirja, do sedaj sem vedno imela wildcard za glavni žreb, posamezno v dvojicah, v mešanih dvojicah.
24: Zaradi nastopa na Evropskem prvenstvu mladih v Romuniji v Tivoliju ne bo Sare Tokić in Brina Volka Petrovskega.
5: Pred mesecem dni so priprave na novo sezono začeli v slovenski biatlonski reprezentanci, v kateri je ob začetku novega štiriletnega cikla novi trener postal južni tirolec Armin Auchenthaler. Predstavil se je danes na Pokljuki, kjer je bil tudi Uroš Volk.
6: To je drugi tuji trener v razmeroma kratkem obdobju na čelu slovenskega biatlona. Nemec Riko Gros ni oddelal celotnega štiriletnega obdobja, zamenjal ga je Janez Marič, Auchenthaler pa naj bi bil primernejša rešitev do iger v Franciji. 54-letni Italijan ima 33-letne trenerske izkušnje na vseh ravneh, predvsem pa je vodil dve reprezentanci, ki sta bolj podobni slovenski, švicarsko in dvakrat ameriško. Slovenija bo imela za mlade dovolj prostora, tudi na najvišji ravni. Se lahko v svetovnem pokalu v novi zimi nastopa s 5 biatlonci in 4 biatlonkami. Najizkušenejša, Jakov Fak in Miha Dovžan, se bosta reprezentanci priključevala občasno, ostali se trenutno posvečajo osnovam. Fak se zdaj, potem ko se je tudi po lastni presoji prehitro vrnil na smuči za še en olimpijski nastop, še vedno bolj posveča telesni pripravi. Skupaj z Auchenthalerjem bo kot most med mladinci in člani sodeloval Rok Tršan. Do zime je še veliko časa, v njej bo karavana znova tudi na Pokljuki, svetovno prvenstvo pa gosti estonski OTP.
5: V četrtek se bo začelo svetovno nogometno prvenstvo, ki pa še pred uvodno tekmo prinaša številne škandale. Zadnji v vrsti je zavrnitev vstopa v ZDA somalijskemu sodniku Omarju Artanu, ki je pripotoval v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo. FIFA je na tole še potrdila, da najboljši afriški sodnik ne bo sodil na prvenstvu.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jaram, tonski mojster Matija Narobe.

0: zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prihodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.
1: Relaks.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirati dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji na nekaterih odsekih med Slovensko Bistrico in Dramljami v obe smeri. Proti Mariboru se potovalni čas podaljša za 20, proti Ljubljani pa za 10 minut. Zaradi del je upočasnjen promet tudi od Ljubljane proti Krtini. Na primorski avtocesti so zaradi del v obe smeri krajši zastoji pri Postojni. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri razcepa Nanos. Na regionalni cesti Ljubljana-Medvode je zaradi nesreče promet v Mednem urejen izmenično enosmerno.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: 16:04 minute je ura.
8: Radio Koper. Primorski radio.
9: Dobar dan, voščimo popodanski program Radia Koper, teče drugi krog. Po 18. zavrtimo zmagovalni seg današnjega jutranjega kviza in vas hkrati povabimo k poslušanju oddaje Jazz in jaz. Ob 17. vas vabimo v Družbo kulture, kmalu pa se sprehodimo po Primorski. Danes obiščemo Novo Gorico, ustavimo pa se tudi v Vojščici. Glasbo nam od sedaj naprej izbira Tadej Gorup, pred mikrofonom sem z vami Mateja Grebenjak. Dobrodošli na valu Primorskega radija.

0: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
3: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
2: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Regen z lanskoletnega festivala Melodije morja in sonca, mi pa se že veselimo letošnjih sklad. 16 je in skoraj 20 minut. Novogoriška železniška postaja bo do večera v znamenju Kolodvor Festa, ki združuje šport, kulinariko, vrtnarjenje in druženje. Med današnjim sprehodom po Primorski bomo obiskali tudi Goriški Kras, v Vojščici bo v soboto potekal Tabor, drugi festival kaštelirjev. Začenjamo pa v Novi Gorici, kjer je Kmetijsko-gozdarski zavod danes obeležil pomemben jubilej.
1: Po Primorski.
0: Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica je danes slovesnostjo in z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem zaznamoval 70 let svojega delovanja. Začeli so leta 1956 kot osemenjevalni center Renče in čez pet let združili področja kmetijske pridelave in stroke pod eno streho. Danes je Kmetijsko-gozdarski zavod v Novi Gorici eden od osmih tovrstnih zavodov pod okriljem Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Velike izzive pri njihovem nadaljnem delu prinašajo podnebne spremembe, skrb za varstvo rastlin in ohranitev podeželja, med drugim poudarja direktorica Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda Jana Čuk.
2: Zavod je skozi vsa ta leta smo gledali, kakšne so potrebe na terenu in tako smo se tudi razvijali in iz začetnih 50 ljudi je nas je tako postalo sedaj. Preko 110 delujemo v 10 oddelkih, opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor imam pa tudi največ služb javnih, je tudi tako območje, se vseeno pokrivamo, radi rečemo od Vršiča do Pirana, tako da rečemo tudi, da razi hmeljarstvo pokrivamo skoraj vse panoge, tukaj je vsekakor tudi za izpostaviti oljkarstvo, ker je posebnost našega okolja. Glede na to, da je toliko javnih služb pod eno streho, je pa vsekakor dobro za naše uporabnike, se ko prestopijo vrata našega zavoda, lahko dobimo, lahko rečemo, cel servis. Od priprave subvencijske vloge, vprašanj v bistvu kmetijske politike, do odgovorov varstva rastlin, tudi sadjarstva in nagradništva in ne nazadnje tudi, kakšni so trendi v naši drevesnici.
0: Kmetijsko-gozdarskemu zavodu Nova Gorica želimo uspešno delo še naprej.

Na valu Radia Koper potujemo po Primorski. V vasi Voščica na Goriškem Krasu bo v soboto drugi festival kaštelirjev. Organizatorji napovedujejo bogato in raznoliko celodnevno dogajanje, ki bo oživljalo dediščino prazgodovinskih gradišč, znanih tudi pod imenom kaštelirji. Kot so na današnji predstavitvi povedali organizatorji, bodo na svoj račun prišli tako ljubitelji narave in zgodovine, kot tudi najmlajši radovedneži in ljubitelji raznovrstnega ustvarjanja. Dogajanje se bo začelo z gorskim kolesarjenjem po 30 km dolgi krožni kaštelirski poti. Pripravili so 8-kilometrski pohod od gradišča do gradišča. Popoldne bodo potekale različne delavnice, od kamnoseške, oblikovanja gline in izdelovanja otisov rastlin na tekstil do izdelovanja cvetličnih venčkov in kulinarične delavnice. Ob 16. bodo v Kalu oživili stare družabne igre in obiskovalci se bodo lahko pomerili v preprostih igrah, ki so jih poznali naši predniki. Zgodnje večerne ure pa bodo namenjene strokovnemu predavanju Spoznajmo gradišča in prazgodovinske megastrukture na Krasu. Dan se bo zaključil s koncertom Ljube Jenče in Klape Škvadra. Festival poteka v okviru projekta Kaštelieri, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija. Organizira tam pa javni zavod Miran Kras in društvo Parjevca iz Voščice.

0: Radio Koper poslušate današnji sprehod po Primorski. Zaključujemo tam, kjer smo ga začeli, v mestu Vrtnic.
1: Po Primorski.
0: Na novogoriški železniški postaji danes poteka Kolodvor Fest. Gre za dogodek, ki povezuje štiri različne vsebine in je del festivala novega evropskega Bauhausa, ki v teh dneh poteka v Bruslju. Niko Bronič iz Univerze v Novi Gorici smo vprašali, kaj vse se bo na postajnem območju dogajalo do večera.
2: Predvsem delam na projektu Greening Cities, ki je soorganizator tega dogodka skupaj z lokalnimi partnerji tukaj v Novi Gorici, ki so mestna občina Nova Gorica in pa Univerza v Novi Gorici. Dogajajo se štiri tematske postaje, znotraj katerih probamo načeti tematike narave, zelenja v mestu, športa, zdravja, skupnosti. In to smo poskušali nekako organizirati te štiri postaje, ki pa vsaka posebej ima pač ali eno ali več aktivnosti. Džungelska košarka recimo združuje košarkaše iz obeh strani meje, bodo nekako odigrali neko simbolno tekmo na igrišču Gogi in Gigi. Skupnostna kuhinja je najbolj živahen dogodek, ker smo povabili k sodelovanju ljudi, ki živijo v Novi Gorici, ki izhajajo iz nekih drugih kulturnih okolij, specifično tukaj bomo delali ukrajinsko hrano, azerbejdžanske specialitete in pa grško kuhinjo. Prišli so Erasmus študenti iz Azerbejdžana in pa še neki drugi študenti, ki tudi študirajo na Univerzi v Novi Gorici in bodo skuhali za skupnost, pravzaprav svoje jedi in jih delili z njimi. Potem pa še urbana zelena postaja, ima pravzaprav na nek način tri aktivnosti. Ena izmed njih je srečelov s rastlinami. Podarili bomo 100 rastlin, komorkoli pride mimo, bo lahko dobil eno številko in potem dobil eno izmed naših rastlin. Potem imamo eno predavanje Jožice Golob-Klančič o tem, kako ustvariti divji vrt, torej bolj sonaraven in trajnostni vrt.
0: Tako kot je povedala sogovornica, je bilo najbolj živahno v skupnostni kuhinji. Tam so študentje iz različnih držav pripravljali jedi, ki jih najbolj zaznamujejo doma. Pokukali smo pod pokrovke ukrajinskih študentk in preverili, kaj diši iz njihove kuhinje.
3: Kuham ukrajinski boršč, osnovna sestavina je rdeča pesa. In je podobno kot mineštra, ma je malo s karakterem ukrajinskim tako. In bomo napravili še druga, je dirune. Jaz sem Tatjana Černilogar, po poklicu in delam glasbene šole Tulmin učim balet. Ma rada kuham, ker moja nona in mama so kuhali in meni rekli, da življenje moram znati in plesati in kuhati znati. Tako da se povezujem eno iz drugoj. Danes imam čudovitih pomočnic, Nina in Scarlett. In uživamo in kuhamo in dobra hrana se skuha v dobrem okolju in v dobre družbe in z ljubeznjo.
0: In tu zaključujemo današnji sprehod po Primorski.

Čez dobrih 10 minut vabljeni v Družbo kulture. Za začetek oddaje Pol ure kulture se s Tjašo Lotrič povzpnemo na vrh mestnega stolpa in zvonika v Kopru. 800-letni očak na Titovem trgu je namreč včeraj tudi uradno postal nosilec razstave Pokončna zgodovina, ki nas na domiselen način vzpenja do vrha, hkrati povede skozi zgodbo koprskega mesta od antike do danes. Na to bomo nekoliko bolj knjižni, saj nam bo Tesa Drev predstavila novost z naslovom Moji prijatelji. In na koncu skočimo še v Izolo, kjer je vse nared za začetek filmskega festivala Kino Otok. Ob 17. bo z vami Anita Urbančič.

0: Radio Koper poslušate, že nekaj časa nismo omenjali zastojev. Ti so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter predpostojno v smeri proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je promet oviran pred razdrtim proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na razcepu iz smeri Kopra proti Vipavi. Vsem, ki ste na poti, želimo srečno in varno vožnjo.
1: Tukaj je sezona Altroke Istra Gourmet Festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija, v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: pol ure kulture.
1: Lep pozdrav vsem, ki vas zanimata kultura in umetnost, pol ure jima bomo namenili tudi danes. Za začetek se bomo s Tjašo Lotrič povzpeli na vrh mestnega stolpa in zvonika v Kopru. 800-letni očak na Titovem trgu je namreč včeraj tudi uradno postal nosilec razstave Pokončna zgodovina, ki nas na domiselen način uspenjanja do vrha povede skozi zgodbo koprskega mesta od antike do danes. Na to bomo nekoliko bolj knjižni, saj nam bo Tesa Drev predstavila novost z naslovom Moji prijatelji. Na koncu pa bomo skočili še v Izolo, kjer je vse nared za začetek filmskega festivala Kino Otok. Mary Viler.
2: Nocoj vas pričakujemo na tradicionalni projekciji
1: Otok. Mary Viler.
2: Nocoj vas pričakujemo na tradicionalni projekciji presenečenja. Tudi letos naslov

0: V koprskem mestnem stolpu je na ogled nova stalna razstava z naslovom Pokončna zgodovina Kopra. Vzpenjanje in spuščanje po 204 stopnicah mestnega stolpa je kot premikanje po časovnem traku razvoja mesta od antike do danes. Do vrha se je povzpela tudi Tjaša Lotrič.
1: Začetki koprskega zvonika z najstarejšim še delujočim zvonom v Sloveniji naj bi segali v 12. stoletje, današnjo podobo pa je dobil sredi 17. stoletja. Odslej je mestni stolp tudi prostor nove stalne razstave z naslovom Pokončna zgodovina Kopra, ki pripoveduje zgodbo mesta, nekoč otoka, utrdbe, pristanišča, upravnega in kulturnega središča.
2: In zdaj smo v obdobju, ko pridemo do Insula.
1: Vsaka etaža je novo poglavje v preteklosti mesta, od prvih naselbin v bronasti dobi prek antičnega, bizantinskega, beneškega, avstrijskega in italijanskega obdobja do obdobja obeh svetovnih vojn in oblikovanja sodobnega Kopra, njegovega gospodarstva, umetnosti in kulture. Priprava pregleda 2000-letne bogate zgodovine Kopra je bil velik izziv, saj ne gre za klasičen razstavni prostor, je povedala kuratorka razstave Vesna Pajič.
3: Zasnovana je tako, da imamo na osrednjem delu nastop v bistvu neko hrtenico, ki nas povelja skozi časovni trak, na katerem so nanizana poimenovanja mesta skozi stoletja oziroma tisočletja in začnemo nekako v obdobju pred našim časom in se počasi povzpnemo po časovnici navzgor do sodobnega mesta. Razstava je strukturirana v 12 poglavji, tih 12 poglavji pa počasi v bistvu, oziroma nekako poskuša na poljuden način ponazoriti zgodovino tega našega mesta. Kot zgodovinsko konzervatorko me zanimajo predvsem plasti, ki so gradile to mesto in kako lahko še danes razberemo tako fino načrt, pa franciske pa načrt, ki ga prepoznamo v franciskejskem katastru in pa načrte recimo sodobnega mesta, da te ulice lahko še vedno beremo, pa ne samo ulice, ampak da lahko beremo še vedno te fasade, da lahko še vedno razberemo, kaj je zgodovina tega mesta v mestu samem.
1: Z interaktivno razstavo, ki se zaključi z razgledom na današnji Koper, želi kuratorka vsakega obiskovalca spodbuditi k nadaljnemu odkrivanju mesta.
3: Poleg tega, da vas prisilimo, da se povzpnete po 204 stopnicah, si želimo, da obiskovalci tudi aktivno raziskujejo, da posamezne table privzdignejo, da si jih ogledajo, se pravi, da tudi sami sooblikujete eksponate in da sami v bistvu raziskujete mesto. Želim pa si, da bi v bistvu vsak obiskovalec, ki bi si ogledal to razstavo, da bi spodbudila radovednost o tem mestu in pa seveda, da bi se posamezniki napotili tudi na nadaljna raziskovanja. V arhiv, v knjižnico, na razstavo Kontrade, pa v glasbeno šolo, pa spoznal naše medije, pa poslušal mogoče tudi Radio Koper in se zavedal, da v bistvu so to, da je to zgodovina, ki je tukaj že nekaj časa, ampak seveda, da nas to oblikuje vsakega posameznika, ki tukaj živi in v bistvu našo družbo. Tudi mi kot meščani

0: Kopra pogosto pozabimo iti na izlet v muzej, ker zvemo marsikaj ali pa domoznansko knjižnico in tako. Čutimo pa to neko potrebo za vzpostavljanje vezi s preteklostjo, ker se v bistvu potem lažje oziramo tudi v prihodnost.
1: Pri oblikovanju tekstov so pri razstavi sodelovali tudi recenzenti zgodovinske stroke, je še dodala Vesna Pajič. Sicer pa je nova razstava večjezična v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškem jeziku in je nastala v okviru čezmejnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je namenjen ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine ter njenemu približevanju ljudem prek turizma.

0: Pri založbi Mladinska knjiga so pred kratkim predstavili nekaj knjižnih novosti. Ena teh je novi roman švedskega pisatelja Fredrika Beckmana z naslovom Moji prijatelji. Tessa Drev Juh se je o njem pogovarjala z Jerco Kos, ki je roman prevedla iz angleščine.
1: V slovenščino imamo prevedene vse romane švedskega pisatelja Fredrika Beckmana. Med temi so Zmagovalci, Tesnoba do roba, Mi proti vam in Babica vas pozdravlja in se opravičuje. Prevajalka Jerca Kos o vsebini njegovega novega romana Moji prijatelji.
2: Moji prijatelji je pripoved o štirih najstnikih, ki jih povezuje tako močno prijateljstvo, da to prijateljstvo pozneje, celo 25 let pozneje, odločilno spremeni življenje eni čisto nepovezani osebi, eni 17-letnici in nadobudni risarki, ki se odloči, da bo odkrila izvor neke svetovno znane slike, ki prikazuje samo tri postave na koncu pomola ob morju. In tako se ta 17-letnica Luiza z naključnim znancem, moškim srednjih let, po imenu Ted, odpravi na dolgo potovanje z vlakom čez celo državo in po številnih dogodivščinah in zapletih, nekaterih nevarnih, nekaterih absurdnih, izve za zgodbo, kako je ta slika nastala, ker jo razkrije Ted. In izkaže se, da je Ted eden od upodobljenih treh fantov na koncu pomola in da je ta slika nastala pred 25 leti, ko je imel 14 let in je bilo to njegovo zadnje poletje, ki ga je preživel s svojimi najboljšimi prijatelji. Skratka, v romanu sta ti usporedni zgodbi, po eni strani Luizino življenje in po drugi strani Tedova zgodba izpred 25 let. Glavni temi vsekakor sta prijateljstvo in umetnost. Avtor Fredrik Beckman zelo poudarja, da je umetnost tista, ki nas lahko tako rekoč odreši tudi najhujših tegob v življenju. V primerjavi s prejšnjimi Beckmanovimi romani, ki so vsi prevedeni v slovenščino, je tudi ta ima neko dvojno zelo značilno za Beckmana. Po eni strani se zgodbe lahko berejo celo čisto kot zabavne zgodbe polne humorja, po drugi strani pa je vmes tudi veliko ganljivosti, žalosti, v tem zadnjem romanu Moji prijatelji tudi zelo temačnih doživljajo od spolnih zlorab, nasilja, samomora, niso pa to glavne teme, ne opisuje jih v podrobnosti, jih pa vsekakor omenja in močno vplivajo, se mi zdi, tudi na bralčevo občutje. V drugih pogledih je pa ta roman zelo značilno Beckmanov, skratka ima to dvojnost, po eni strani humor in po drugi zelo globoke življenjske resnice.
1: In kaj je po mnenju Jerce Kos glavni razlog za veliko popularnost Fredrika Beckmana?
2: Mislim, da je glavni razlog prav ta njegova dvojnost, da nekateri bralci v njegovih romanih najdejo enostavno zabavne zgodbe, ki se jim zdijo polne humorja, ker so res, so zelo humorne, celo včasih je to absurdni humor, absurdne situacije. Po drugi strani pa druga skupina bralcev pa odkriva resnost, pretresljivost včasih, težke življenjske preizkušnje. Ampak Beckman to se mi zdi zelo spretno preplete in v istem romanu lahko uspešno ubesedi oboje. Skratka, zadovolji se mi zdi dve zelo različni veliki skupini bralcev.

0: Izola se bo v prihodnjih dneh spet odela v filmsko podobo. Prihaja namreč mednarodni filmski festival Kino Otok Izola Cinema, ki v 22. izvedbi prinaša skoraj 150 filmov, strokovna srečanja, glasbene dogodke in druženje vseh, ki imajo radi film. Kino Otok se uradno začenja jutri, neuradno pa že danes. Prvo zvočno razglednico nam je z festivala poslala koordinatorica programov Kino Istra in Podmornica Mary Viler.
1: Leto je naokoli in z veseljem vas ponovno pozdravljam iz festivalske Izole, kjer je že vse pripravljeno za odprtje 22. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok Izola Cinema. Od jutri pa vse do nedelje vas pričakujemo s pestro filmsko ponudbo, namenjeno vsem ljubiteljem filma, družinam, mladim, otrokom in seveda filmskim ustvarjalcem. Celodnevni filmski program se odvija v Art Kino Odeonu in v Kulturnem domu, večerne projekcije pa pod zvezdami v letnem kino Arigoni na Svetilniku in na Mancioljevem trgu. Več o filmskem programu si lahko gledate na spletni strani kinootok.org. Nocoj pa vas pričakujemo na tradicionalni projekciji Presenečenja. Tudi letos naslov filma ostaja skrbno varovana skrivnost, lahko pa vam zaupam, da gre za duhovit film o tem, kako daleč smo pripravljeni iti, da bi spremenili svoje življenje. Naslov filma izveste nocoj ob 21. uri na Mancioljevem trgu v Izoli, v primeru slabega vremena pa se projekcija seli v Kulturni dom Izoli. Izola. Vstop je prost, tako da se vidimo nocoj na Kino Otoku Izola Cinema.
0: Kino Otok se torej uradno začenja jutri, neuradno pa vas v letni kino Mancioli v središču Izole vabijo že nocoj ob 21. na projekcijo filma Presenečenja.

0: Preden se poslovimo, pa še vest z juga Istre. Znani hrvaški igralec Rade Šerbedžija bo to poletje v okviru 26. sezone gledališča Ulises še zadnjič odigral glavno vlogo v drami Kralj Lir, s katero je gledališče leta 2001 odprlo svoja vrata. Za Šerbedžijo, ki je tudi ustanovitelj omenjenega gledališča, je Kralj Lir ena od njegovih najljubših, a hkrati najzahtevnejših vlog. Na Brionih ga je v 25 letih festivala odigral več kot 100-krat. Letos pa bo z njim stopil na oder še 4-krat, med 7. in 12. avgustom.
1: Pol ure kulture.
0: To je bila oddaja Pol ure kulture, v kateri smo predstavili pokončno zgodovino v mestnem stolpu v Kopru, knjigo Fredrika Beckmana Moji prijatelji ter predvečer festivala Kino Otok. Uredil jo je Janko Petrovec, brala sem Anita Urbančič, z glasbo jo je opremila Simona Moličnik, za tonsko izvedbo pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Na polurno srečanje s kulturo vas znova vabimo jutri ob isti uri. Današnjo oddajo pa boste kaj kmalu našli tudi na naši spletni strani in v arhivu RTV 365.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike slovenskega programa televizije Koper. Zdravstveni dom Koper nezakonito odpusti urgentnega zdravnika Mateja Rubelija Furmana. Plačati mu morajo 66 000 evrov odškodnine. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica praznuje 70 leti predanosti kmetom, razvoju podeželja in kakovostni domači pridelavi na Primorskem. Povezuje ljudi, zemljo in tradicijo. Po temeljiti prenovi bazena je Nova Gorica dobila sodoben prostor za šport, rekreacijo in druženje vseh generacij. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

Radio Koper poslušate, 18 je ura. V nedeljo smo v studiu Hendrix gostili mlade glasbenike, dijake Valdorfske šole Ljubljana. V kombo zasedbi Jazz Hiccups so nam predstavili projekt Celebrating Zappa, ki so ga pripravili kot poklon ob 85. obletnici rojstva enega najbolj inovativnih ustvarjalcev 20. stoletja, Franka Zappe. Nocoj ob 20. jim lahko prisluhnete v oddaji Jazz in jaz, ki jo pripravlja Mojca Maljevac. Za pokušino pa vam v naslednjih minutah ponujamo glasbeni utrinek, v katerem sta mentor Jazz Hiccupsov, saksofonist Žiga Fabro in mladi basist Areh Mahkovic povedala, kako se je njihova zgodba pravzaprav začela.

0: Uvodoma smo povedali, da se je ta zgodba začela že pred leti. Kdaj, zakaj, kako?
1: Ja, zdaj četrti letnik, so bili na osnovni šoli, po mojem 6., 7. razred.
0: Ti si se takrat zaposlil na Valdorfski šoli?
1: Ne, mislim, da že veliko prej. In takrat v glavnem smo začeli sestavljati neke vrste jazz kombo. Najprej bil kvartet saksofonov, pol ritem sekcija in potem smo dodali še mlade basiste in trobentače, takrat sta prišla Areh pa Ožbej. In začeli igrati najprej take enostavne te jazz standarde, funky pa to. Pol pa sem dobil idejo, če bi poskusili nekaj od Zape in ja, kot smo rekli, tale Son of Mr. Green Jeans pa Blast Relief sta bila prva poskusa. Pol smo pa to malo zapustili, pa šli kaj drugega še probavati. Leta 23 v bistvu smo se najprej za obletnico, 30-letnico šole sestavili nekako skupaj en koncertni programček prav za skladbami od Zape in na naše veselje so nas povabili tudi na Marezi Jazz, kjer smo pol leta 23 tudi prvič nastopili tako izven naše šole. Prav s tem programom, zares, ja.
0: No, ampak najbrž, da si bil ti, ko si se zaposlil na tej šoli, že okužen s tem virusom Franka Zappe, ne, se mi zdi.
1: Ne, ja, jaz sem bil okužen s tem že od gimnazije.
0: Tako.
1: Ja.
0: No, med drugim si bil tudi član zasedbe Jahozna, ki je našo glasbeno sceno kar zaznamovala z glasbo Franka Zappe in tudi predstavljala naše barve na slovitem festivalu v Nemčiji, ne, tam v Baltskem morju, za Panale. O tem morda kaj kasneje.
1: Ne.
0: Kaj pa pravijo mladi glasbeniki, s čim jih je navdušil Zappa, Areh? Kaj praviš?
2: Ja, jaz moram reči, da preden sem se pridružil bendu, nisem sploh vedel, kdo je Zappa. In me je Žiga podučil, kdo je Zappa. In že takrat mi je v bistvu bil zelo všeč vsi njegovi te komadi, ki smo jih delali naprej mal, pa vedno več. Ko sem bil, pač takrat, ko sem se pridružil temu bendu, še definitivno nisem znal zaigrati vseh teh linij. Zdaj mi gre malo boljš.
0: Zelo
2: bom,
0: dobro.
2: Ne bom rekel, da znam, ker...
0: Zelo dobro ti gre.
2: Drugače mi je pa zelo prirasel k srcu in rad igram Zappa.

Slišali ste odlomek oddaje s kombo zasedbo Jazz Hiccups, ki jo sestavljajo dijaki Valdorfske šole Ljubljana. Vabljeni k radijskim spremnikom in na naše spletne platforme danes ob 20. ko bomo v oddaji Jazz in jaz predvajali celotni posnetek nastopa.

0: Člani skupine Dan D so imeli zadnji radijski koncert prav pri nas v našem studiu Hendrix. Posnetek najdete na naši spletni strani, zdaj pa se vračamo k jutranjemu programu. Filmski radijski kviz je danes zavil med filmske trakove, projektorje in zanimivosti zgodovine sedme umetnosti. Tekmovalca sta odkrivala manj znane zgodbe o začetkih filma, filmskih izrazih, posebnih učinkih in presenetljivih dejstvih, ki dokazujejo, da je filmski svet pogosto še bolj nenavaden od zgodb, ki jih pripoveduje. Ob začetku festivala Kino Otok smo preverili, koliko filmskega znanja se skriva med poslušalci in ugotovili, da je pot od kinodvorane do pravilnega odgovora včasih skoraj tako napeta kot dober filmski finale. Prisluhnimo zmagovitemu nizu tokratnega jutranjega kviza.
1: Dobro jutro.
2: Kako vam je ime?
1: Dobro jutro, Renata pri telefonu. Živjo.
2: Renata, zdravo. Na začetku se je zataknilo vašemu predhodniku pa nekje vmes. Drugače se je pa dobro odrezal. Renata se bo preverila v radijskem kvizu. Gremo. Prvi filmi so bili brez zvoka.
1: Da.
2: Prvi gledalci so v prihodu filma mislili, da bo vlak zapeljal iz platna.
1: Da.
2: Beseda blockbuster je prvotno označevala uspešen film.
1: Ne.
2: Filmski sneg je bil nekoč izdelan iz azbesta.
1: Da.
2: In previdno, tik pred ciljem ste. Filmski ustvarjalci uporabljajo izraz MacGuffin.
1: Da.
2: Se vidimo v Izoli. Obdobje nemega filma je trajalo več desetletij, dialoge pa so pogosto prikazovali na mednapisih. O projekciji filma Bratov Lumière, o prihodu vlaka, naj bi nekateri gledalci prestrašeni zbežali iz kinodvorane. Blockbuster gre za izraz, ki je med drugo svetovno vojno označeval izredno močno bombo. Preden so poznali nevarnosti azbesta, so ga uporabljali tudi za umetni sneg v filmih in še izraz MacGuffin. Gre za predmet oziroma cilj, ki žene zgodbo naprej. Izraz je populariziral kdo drug kot Alfred Hitchcock. Občinstvo pogosto misli, da je to najpomembnejša stvar v filmu, v resnici pa je to le gorivo, ki poganja zaplet. Renata, uživajte v Izoli. Lepo se imejte.
1: Hvala lepa.
2: Srečno.
1: Hvala, lep dan.
2: Enako, srečno.
0: V našem radijskem kvizu se lahko znova preizkusite prihodnji torek ob 7:30. Tukaj pa zaključujemo današnji torkov popodanski program Radia Koper. Tadej Gorup nam še naprej izbira glasbo. Mateja Grebenjak pa vam v družbi sodelovcev voščim prijeten večer. Jutri zjutraj vas pri nas prva pozdravi Tjaša Lotrič. Bodite dobro in dobri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Novi zunanji minister Tone Kajzer je danes kot zadnji od ministrov prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ocenil je, da je naša zunanja politika na dobri poti. Kajzer kot eno glavnih prednostnih nalog podarja krepitev učinkovite gospodarske diplomacije. Saj bodo iskali priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerili tudi na trge, kot so Indija in države Mercosurja.
2: Slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje s slovensko diplomacijo.
1: Če se pri gospodarski diplomaciji nakazuje kontinuiteta v dozdanjšnji zunanji politiki, pa tega ne bo pri odnosih z Izraelom. Nova vlada odpira novo poglavje slovensko-izraelskih odnosov. V oddaji boste slišali še...
3: Izrael še naprej silovito po Libanonu. Donald Trump pravi, da je dogovor z Iranom blizu. Brusel pozitivno ocenil šesti slovenski zahtevek za izplačilo sredstev za okrevanje. Nasprotniki prenove v srednji ljubljanske tržnice vložili tožbo na upravno sodišče. Jutri spremenljivo, plohe pogostejše na severozahodu, več sonca na jugu.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. O primopredaji sta se strinjala, da je Slovenija na dobri poti. Minister Kajzer pa je poudaril, da mora imeti zunanja politika sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije. Medtem ko je nova vlada Janeza Janše takoj po prevzemu dolžnosti že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Več Sandra Krišel.
4: Da bo novi minister za zunanje in evropske zadeve sicer bistveno drugače vodil zunanjo politiko od svoje predhodnice, smo lahko sklepali že po njegovih izjavah na predstavitvi pred matičnima odboroma v državnem zboru, kjer je poudarjal tiho diplomacijo v nasprotju z glasno ter uresničevanje vitalnih nacionalnih interesov in ne, kot je dejal, političnih ali ideoloških interesov. Kljub nekaterim razlikam v pogledih se je zahvalil Tanji Fajon za opravljeno delo. Kot je minister Kajzer povedal tudi gospodarstvenikom, med današnjim odprtjem Slovenskega globalnega foruma v Mariboru bo glavna zunanje politična prioriteta učinkovita gospodarska diplomacija.
2: Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev, to mrežo bomo še ukrepili, naredili še učinkovitejšo, predstavljamo kar 82 ključnih trgov, tako da slovensko gospodarstvo lahko zdaj z roko v roki deluje s slovensko diplomacijo.
4: Tanja Fajon pa je menila, da se nadaljuje en del kontinuitete.
5: Si pa iskreno želim, da ostanemo predvsem kot zunanja politika in kot država načelna, kar nas načeloma zavezuje tudi z mednarodnim pravom, ustanovno listino Združenih narodov.
4: Otoplitev odnosov Slovenije do vlade v Tel Avivu je Kajzer napovedal že v predstavitvi. Med njegovimi prvimi potezami pa je bil telefonski pogovor z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Ta je presenetil z odločitvijo, da bo Izrael odprl prvo veleposlaništvo v Ljubljani. Morebitna preselitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar je Janez Janša napovedal med svojim strankarskim obiskom Izraela pred dvema letoma, pa ne bi bila v skladu z mednarodno uveljavljenim stališčem in stališčem Evropske unije.
1: Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa Izrael nadaljuje bombardiranje Libanona. Pri tem je bilo v napadih na mesto Tir danes ubitih najmanj 9 ljudi. Iran zato grozi, da bo prekinitev ognja z Izraelom končal, če ta država ne ustavi svojih agresivnih dejanj. Ameriški predsednik Donald Trump pa zatrjuje, da je od sporazuma s Teheranom oddaljen le nekaj dni. Špela Novak.
6: Kljub prekinitvi napadov med Izraelom in Iranom, obe strani grozita z novimi silovitejšimi napadi. V Teheranu sicer poudarjajo, da bodo prekinitev ognja končali, če bo Izrael nadaljeval svojo agresijo v Libanonu. Vodstvo izraelske vojske pa svojim enotam naravnost sporoča, da so bili dosedanji napadi na Iran le priprava na še bolj uničujoča dejanja proti tej državi. A celo ameriški podpredsednik J.D. Vance je v pogovoru za Fox News dejal, da bi bil za ameriške državljane dober kakršenkoli dogovor z Iranom, tudi če Izraelu ne bo preveč všeč. Predsednik Donald Trumpa, tako kot že večkrat doslej, zatrjuje, da bo sporazum z Iranom sklenil v nekaj dneh. Pri čemer pa so Združene države konflikt prenesle tudi na športno področje in iranskim navijačem zavrnile vstopnice za svetovno prvenstvo v nogometu, ki jim pripadajo po pravilih Mednarodne nogometne zveze. Prav tako so predsedniku Iranske nogometne zveze in še 14 članom zavrnile izdajo vizumov. Mednarodnega pritiska pa je zaradi svoje politike na palestinskih ozemljih deležen tudi Izrael. Britanska vlada je podjetja pozvala naj ne poslujejo v nezakonitih izraelskih naseljih na Zahodnem bregu. Za podoben ukrep so se odločile tudi Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Norveška. Francija je poleg tega prepovedala vstop v državo izraelskemu finančnemu ministru Smotriču, ki odkrito podpira priključitev Zahodnega brega. V Italiji pa so sprožili preiskavo proti ministru za nacionalno varnost Ben-Gviru zaradi ponižujočega ravnanja s člani humanitarne flotilje za Gazo. Izrael po pričakovanjih vse te reakcije zavrača kot sramotne.
3: Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Novi predlog sankcij komisije prvič doslej vključuje ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike Brusel predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto.
0: Radijski dnevnik.
1: Danes je bil v Mariboru že tradicionalni slovenski globalni forum. Gre za osrednjo državno izvozno konferenco, ki vsako leto poveže približno 400 gospodarstvenikov, ekonomskih svetovalcev, predstavnikov države in ustanov podpornega okolja. Letos je v ospredju potencial mednarodne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj naših podjetij na tuje trge. Več Aljaž Mejal.
7: Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno naravnano, več kot 70% izvoza pa še vedno predstavljajo trgi Evropske unije. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na Slovenskem globalnem forumu izpostavil, da diplomacija in gospodarstvo tesno sodelujeta in da je gospodarska diplomacija ena ključnih prioritet, ki
2: išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti se sklenitvijo prosto trgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur, usmerjamo fokus tudi v te predele.
7: Slovensko gospodarstvo je robustno, pa je dejal minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar in napovedal krepitev panog, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost.
8: Da morda ni več čas, ko vsem damo pomalo, ampak ko usmerimo naše napore v tiste panoge, ki imajo lahko večji razvojni potencial in večji skok naprej.
7: Tudi izjemne dosežke slovenskega športa lahko predstavljajo pomembno priložnost za mednarodno uveljavljanje domačega gospodarstva. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec.
9: Šport pomeni, da to ni samo za naš športnike način življenja, naše vse, ampak da je enostavno to tudi posel, kar sem zelo vesela, da se v bistvu stvari premikajo, da se vedno bolj to opaža, tudi na seveda na globalni ravni. Mislim, da vsakdo, ki v svetu reče Slovenija, se zelo, zelo hitro spomni na šport, na vrhunske športnike. To je vsekakor nekaj, na čem bi veljalo graditi tudi v prihodnje.
7: Direktorica marketinga in članica upravnega odbora družbe Hisense Europe Alenka Potočnik-Anžič ob tem meni, da ima Slovenija veliko konkurenčnih prednosti, ki pa se jih premalo zavedamo, ob tem pa nam manjka samozavesti.
10: Si iskreno želim, no, da bi mogoče kot posamezniki in predvsem tudi kot podjetja, kot celotno gospodarstvo dobili nekako več poguma, več navdiha od naših odličnih slovenskih športnikov.
7: In da bi to miselnost prenesli tudi v gospodarstvo.
3: Evropska komisija je danes izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijonov evrov neto. V Bruslju ocenjujejo, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 15 mejnikov in ciljev, med njimi so novi sistemi za oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne vode, vozila za paliativno oskrbo ter prenovljeni učni načrti. Evropska komisija bo končno oceno in sklep podala po odobritvi ekonomsko-finančnega odbora. Najpoznaje do konca septembra bo naša država oddala zadnji, 7. zahtevek za plačilo ostalega dela razpoložljivih sredstev.
1: Posojilnica bank iz Celovca dosega najboljše poslovne rezultate v njeni zgodovini. Koroške Slovence pa ob tem razburja napovedi o njeni prodaji, saj si prizadevajo, da bi banka tudi naprej ostala dvojezična. Vodstvo podrobnosti o morebitni prodaji ne razkriva. Petra Kozgramoš.
11: Po številnih težavah v preteklosti je posojilnica bank iz Celovca leto 2025 zaključila z najboljšim poslovnim rezultatom, doslej je povedal poslovodja posojilnice bank Štefan Vauti.
12: Več kot 11 milijonov dobička, bilo je pa nekaj enkratnih efektov, tako da iz tiste organske moči imamo tam okoli 4 milijonov profita.
11: To je dobra novica za slovensko narodno skupnost, saj banka že 150 let posluje dvojezično, kljub temu pa jo skrbijo napovedi o prodaji, do katere naj bi prišlo v kratkem.
12: Ja, jaz to ne morem komentirati, ker še ni zaključeno. Je pa res, da je sam še en ekskluziven ponudnik avstrijskega porekla, tako rekoč, ne? Tako da ne bo nobenih takšnih presenečenj, kot je bilo morda leto nazaj, ko je bila neka velika negotovost za stranke in za naše zaposlene.
11: Koroški Slovenci si želijo, da bi banka ostala dvojezična. Potencialni kupec naj bi izkazoval pripravljeno za to. Na podeželju ima 7 dvojezičnih poslovalnic, zaposluje 80 ljudi. Eno tretjino poslov ustvarijo tudi v Sloveniji, poslovodja banke Mario Vrdel.
13: Nenes ima etno bank, volimo eben di österreichischen Kunden, di slovenischen Kunden.
11: To banko vidim kot etnično usmerjeno banko, kjer želimo pridobiti avstrijske, slovenske stranke, kot tudi druge slovanske stranke. Podpora banke slovenskim kulturnim, športnim in drugim društvom je zelo pomembna. Za njihove prireditve namreč namenja 200 tisoč evrov letno.
1: Predstavniki civilne iniciative Tržnice na Damo so vložili tožbo na upravno sodišče zoper izdano integralno gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. In sicer zoper kršitve določ postopka, zmotno uporabo materialnega prava, ter ko dodajajo tudi zoper zmotno in nepopolno dejansko stanje, ki zadeva zlasti strokovna vprašanja. Odvetnik Luka Švab.
14: Hkrati pa tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije z določenimi predhodnimi vprašanji, za katere menimo, da so bistvena, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava, kako naj se to razlaga, da bo razlaga skladna s pravom Evropske unije.
1: Kot so še podarili, civilna iniciativa ne nasprotuje prenovi tržnice. Zahtevajo pa, da se zaradi posega v občutljivo okolje kulturne dediščine postopki vodijo transparentno in zakonito, ter da se v postopke vključi vsa strokovna in zainteresirana javnost. Oddajo končujemo s športom, v njem podrobneje o prvi tekmi slovenskih nogometašic v ljubljanskih Stožicah. Za obstanek v Ligi A danes potrebujejo zmago nad favoriziranimi Nemkami. Z vami bo Miha Trošt. Lep preostanek dneva želimo.
15: V Stožicah se končuje prvi polčas zgodovinske tekme za slovenske nogometašice, ki igrajo z Nemkami. Varovanke Saše Kolmana v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, za obstanek v Ligi A potrebujejo zmago. Ob severni ljubljanski obvoznici tekmo spremlja Sandi Škvarč.
16: Teče 43. minuta prvega polčasa, Nemke pa vodijo z 1-0 po smoli v slovenski obrambi, saj je Lara Prašnikar po podaji iz kota zatresla lastno mrežo. Sicer pa je imela Lara tudi najlepšo slovensko priložnost sredi prvega polčasa, ko se je znašla na 12 metrih, a je sprožila naravnost v naročje gostujoče vratarke. Sicer so Nemke prišle s pobudo na obračun, v nadaljevanju pa so naše nogometašice vzpostavile ravnotežje in nekajkrat napadle, Maja Sternati zatresla tudi mrežo gostujoče reprezentance, vendar iz prepovedanega položaja. Sicer kar precej enakovredna tekma, sicer Nemke so že uvrščene na svetovno prvenstvo, tako da posebnega tekmovalnega motiva nimajo več, po drugi strani seveda Slovenke iščejo priložnost, da bi prišle na tretje mesto in si s tem zagotovile obstanek v A ligi, po drugi strani pa so že uvrščene tudi v jesenske dodatne kvalifikacije za prihodnje svetovno prvenstvo. Torej, prvi polčas se izteka, smo v 44. minuti, Slovenija, Nemčija v Stožicah 0-1.
15: Do začetka svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga bodo gostile Kanada, Mehika in ZDA, sta še 2 dneva. V četrtek ob 21. uri bosta v Mehiki otvoritveno tekmo odigrali Mehika in Južnoafriška republika. V Franciji pa ta teden poteka kolesarska dirka po Dofineji. Tretja etapa je prinesla moštveno vožnjo na čas, katero je najbolje opravila ekipa Visma Lisabike. Francoz Alex Boden je s tretjim mestom ekipe EF Education Easy Post ohranil rumeno majico vodilnega. V dresu Bahrajna sta se na 10. mesto za ostankom dobre minute uvrstila Matej Mohorič in Matevž Govekar, Gal Glivar pa je z ekipo Alpecin zaostal slabi 2 minuti. V Ljubljani se slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pripravlja na domače julijsko evropsko prvenstvo. Eden ključnih igralcev, Žak Smrekar, je staknil poškodbo in postal vprašljiv za nastop na prvenstvu stare celine. Slovenija bo sicer v skupinskem delu igrala z Romunijo, Izraelom in Češko. Slovenski biatlonci pa že mesec dni na Pokljuki vadijo za novo sezono svetovnega pokala. Novosti je slovenski tabor letos deležen tako med tekmovalci kot na vrhu stroke, kjer je nov glavni trener postal Italijan Armin Auchenthaler, novi pomočnik pa je nekdani reprezentant Rok Tršan.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Grega Žumar.
0: Vreme.
3: Plohe in nevihte se bodo od severa po noči razširile v notranjost in proti vzhodu, pihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pogosteje na severozahodu, na jugu bo jasno. Ob morju bo zapihal jugo, jutranje temperature 12 do 19, dnevne 20 do 28 stopinj Celzija. V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami zajele vso državo, pihal bo okrepljen veter severnih smeri, četrtek bo pretežno oblačno, na Primorskem še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja, hladneje bo. V petek sončno, s svežim jutrom, popoldne se bo zmerno pooblačilo, soboto bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Mariboru, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Ljubljani. Pred Logatcem je proti Kopru zaprt počasni pas. 18 in 46 minut.

raise the glass and celebrate the birth of the

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, torkov večerni program na Radiu Koper bomo začeli z morjem, ki ni le čudovita obala in horizont, temveč tudi prostor raziskovanja vprašanj in sprememb, ki jih človek upisuje v naravne sisteme. Slišali boste ponovitev včerajšnje oddaje Morje in mi, prisluhnili bomo utrinkom z dneva odprtih vrat morske biološke postaje Piran, kjer so ob svetovnem dnevu oceanom mladim približali raziskovalno delo in morske organizme. Oddajo je pripravila Tjaša Lotrič. Ob 20. uri pa sledi oddaja Jazz in jaz, v kateri se vračamo k nedavnemu koncertu mlade zasedbe Jazz Hiccups Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki so se s projektom Celebrating Zappa poklonili enemu najbolj samosvojih glasbenikov 20. stoletja ter pokazali, kako njegovo delo nagovarja tudi nove generacije glasbenikov. Večer se bo nadaljeval z glasbenim izborom Armanda Šturmana, nato pa še z nočnim programom. Vabljeni k poslušanju in ostanite še naprej na Radiu Koper.

0: Mediteranec H24.
1: Ja, nismo imeli mi nič, pa smo si rabili narediti. Ja, nismo videli bliž, še ko smo šteli drobiš. Ja, če me ne varas

0: Sedaj pa vabljeni k spremljanju ponovitve včerajšnje oddaje Morje in mi. Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo je ob svetovnem dnevu oceanov, ki ga obeležujemo 8. junija, tradicionalno odprla svoja vrata. Okrog 300 šolarjem so predstavili raziskovalne projekte, morske organizme, terensko delo na raziskovalnem plovilu in okoljske izzive v okviru tematskih delavnic. Letošnja osrednja tema dogodka je bila Morje v antropocenu. Dnevu odprtih vrat se je pridružila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Da je laboratorije, knjižnico malo, pa biološki praktikum, da je ta kavajalnica.
1: Doktorica Vesna Flander-Puterle, vstopna točka za šolarje ob dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je predavalnica, v kateri jim predstavite delo Morske biološke postaje, pa tudi sam nastanek.
3: In predstavim zgodovino Morske biološke postaje, kajti prvi sedež je bil v Portorožu, v običajni družinski hiši, nato se je preselila na današnjo lokacijo v izpraznjene prostore nekdanje tovarne Mila, Salveti. In seveda potem jim tudi povem, da današnja oblika je nastala zaradi potreb po boljših in večjih prostorih delovnih, tako da leta 2005 je morska biološka postaja v taki obliki, kot jo poznamo danes. Predstavim jim naše plovila, dva starejše že zelo dotrajano, tako da je nujno potrebna zamenjava za novejše, našo oceanografsko bojo, Vido, ki je na odprtem morju in izvaja neprestane meritve, katere lahko tudi vsi vidijo na internetni strani, kjer se podatki osvežujejo na vsakih 15 minut.
1: Omenili ste dve plovili, Sagitto in Carolino. Kakšna je razlika med temi dvemi plovili, zakaj jo v bistvu uporabljate?
3: Sagitto je večje plovilo in je namenjena težjim vzorčevanjem na morju, predvsem zato, ker ima tudi dvigalo, s katerim se lahko težje vzorčevalno opremo dviguje in spušča v morje, tako da ima tudi prostor, kjer se lahko en tak improviziran terenski laboratorij naredi, kajti določeni vzorci potrebujejo dokaj hitro obdelavo, pa tudi, če se izvaja večdnevno vzorčevanje, da je Sagitta več dni na morju, je primerna za to, da se lepo lahko vzorce že deloma obdela, pa ima tudi kapaciteto za kakšno ležišče, da se lahko prespi, tako da smo z njo izvajali tudi že 48-urna vzorčevanja v našem morju, pa tudi na južni Jadran oziroma na otok Mljet smo z njo šli na vzorčevanja. Carolina, to je manjše plovilo, seveda poimenujemo ga po imenu podjetja, ki jih izdeluje, tako da to se pa uporablja bolj za kakšna potapljanja, ko se gre vzorčevati s potapljanji, če seveda ni preveč, ker če ne je spet Sagitta potrebna, enostavna vzorčevanja in lahko naši terenci to ročno dvigujejo in spuščajo vzorčevalnike.
1: Koliko raziskovalcev danes šteje Morska biološka postaja?
3: Trenutno nas je 43. Od tega imamo 5 mladih raziskovalcev, ki izvajajo zdaj pri nas doktorat, 15 oseb šteje tehnično osebje. Ne glede na to, da smo morska biološka postaja, imamo zaposlene tudi mikrobiologe, kemike, fizike, matematike, informatike, skratka, lahko izvajamo najrazličnejše študije.
1: Dan odprtih vrat tradicionalno pripravljate ob svetovnem dnevu oceanov.
3: Ta svetovni dan oceanov je bil decembra 2008 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov tudi uradno priznan. Tukaj mogoče lahko omenim tudi, da smo sredi desetletja oceanov, s tem se pa prav res želi poudariti pomen morja oceanov, ker ne nazadnje, več kot 70% našega planeta je pokritega z morji in oceani, kar polovica svetovnega prebivalstva živi v tem 60-kilometrskem pasu od morij in oceanov. Oceani tudi uravnavajo naše podnebje, so vsakodnevni prehranski vir milijonov ljudi po vsem svetu, so dom velikanskega števila rastlin in živali in ne nazadnje je vsak naš drugi vdih na račun oceanov, kajti v oceanih nastane več kot polovica kisika, ki ga mi dihamo.
1: Zato je tudi pomembno ozaveščanje mladih.
3: Tako je. Jaz sem mnenja, da moramo predvsem na najmlajših generacijah graditi to ozaveščenost, kajti oni bodo najdlje z morjem in v njih lahko oblikujemo neka vedenja, ki so do morja trajnostna.
1: V dopoldanskem delu, koliko šolarjev vas bo obiskalo?
3: Okrog 300, ker potem recimo so v popoldanskem delu pridejo še družine z otroki.
1: Zdaj so že odšli po delavnicah.
3: Tako je, prva skupina je že šla v prvo delavnico, Svet v malem.
2: Recimo zdaj bomo pa iz morske vode.
4: Predstavili smo jim nekatere osnovne stvari, metode, ki jih pri delu uporabljajo morski mikrobiologi. Med drugim filtracijo s pomočjo vakuumske črpalke, kajti v vsakem litru vode je milijarda bakterij, ampak z litrom vode greš težko pod mikroskop, rečemo mi, ne? Ali pa narediš kakršnokoli analizo naprej, tako da je treba te mikroorganizme skoncentrirati na filtre in tukaj otrokom predstavimo v bistvu, kako to deluje, kako deluje ta sistem za filtracijo, da se potem filter, ko prefiltriramo, ne vem, en liter vode, obarva tudi, se pravi, poleg mikroorganizmov je notri tudi veliko organske snovi, ki sicer tako s prostim očesom ni vidna. Ne? Potem pa moja doktorska študentka Maja pokaže še, kako se naceplja bakterije na gojišča. Nekaj malega morskih bakterij lahko namreč tudi gojimo, približno med 1-10%. Tako da otroci v bistvu lahko probajo v bistvu nacepiti recimo en vzorec morske vode, narediti razmaz na gojišče. Potem si pa lahko tudi ogledajo v bistvu že izrasle kolonije, kako to izgleda, da so različnih barov, oblik. Pa tudi to, da lahko bakterije prisilimo v to, da zrastejo v določeno obliko bakterijske kolonije, tako da imajo potem tudi malo bolj zabaven uvid v delo mikrobiologa. V glavnem probamo jih navdušiti za ta poklic ali pa življenjsko poslanstvo.
1: Tako je povedala Tinkara Tinta, ki se raziskovalno ukvarja s področjem morske mikrobne ekologije, zdaj pa v prostor, ki mu pravijo vajalnica in kjer je učencem raziskovalec Domen Trkov predstavil raznovrstnost morskih organizmov.
5: Ta polžek ima to značilnost, da ves čas počiva na enem in isti točki. In njegova lupina, če ga pogleda, je zelo dobro oblikovana tistem delu skale, na kjer skali počiva.
6: Smo jim predstavili v bistvu organizme, ki jih najdemo v slovenskem morju. Predstavimo organizme, ki poselijo mediolitoral oziroma zgornji pas in pa potem infralitoral in pa cirkalitoral. To so naši morski pasovi, ki se nahajajo na različnih globinah. Predstavljamo jim organizme, ki jih najdemo v teh okoljih in pa potem njihove prilagoditve na samo življenje v teh območjih, kot pa tudi potem različne prilagoditve proti plenilcem in pa v bistvu nek del njihove ekologije, pa kaj potem počnemo in na kakšen način jih preučujemo. Med organizmi so seveda najbolj zanimivi ponavadi razni raki in večji organizmi, katere lahko potem seveda otroci tudi primejo v roke in se z njimi potem tudi malo bolje spoznajo.
7: Jaz sem Adri.
8: Jaz sem Gabriel.
9: Jaz sem Matijas.
10: Osnovna šola Šempas.
1: Kaj vam je bilo danes na delavnicah najbolj všeč, katere ste si ogledali?
8: Ta rak, ki je bil tisti za pokrit, ki se je lahko skrivno med korale in tiste stvari, ki je trgal korale in si jih dajal na hrbet, tisto mi je bilo zelo zanimivo.
10: Naša skupina se je učila bolj za školjke. Mi je bilo kar zanimivo, koliko litrov v bistvu oni filtrirajo v uri.
11: Meni je bilo najbolj zanimivo to, da oprema njihova, kaj rabijo za podvodo, se potapljati in vse take stvari.
1: Ostajamo v pritličnem delu morske biološke postaje skupino petošolcev iz osnovne šole Dekani, ki so zavili v algni minibar v delavnico priprave sladoleda.
12: Let's choose our color.
13: Barvilo.
12: Which one?
14: Blue.
12: Blue.
1: Kakšen sladoled ste danes poskusili?
15: Modre barve in vanilje.
1: Iz česa pa je narejen?
15: Iz alg. Pripravila ga je, da je dala smetano, na to je dala mleko, pa še sladkor. In je dala barvo, zmešala in dala še vanilijo in zmešala z
16: tekočim dušikom.
1: Kaj pa vam je bilo najbolj zanimivo?
15: Kako se naredi barvila iz alg.
1: Kako pa si predstavljate delo morskih raziskovalcev?
16: Se potapljajo, da spoznavajo ribe, ki jih niso še najdli.
17: Človek odločilno vpliva
7: na naravne sisteme.
1: Raziskovalka Ana Lokovšek, osrednja tema dneva odprtih vrat morske biološke postaje danes je bila morje v antropocenu. Antropocen je geološko obdobje, v katerem živimo in kjer človek s svojimi dejavnostmi vpliva na planet. Kakšno je stanje morja v antropocenu?
9: Stanje morja v antropocenu je zagotovo drugačno kot pred antropocenom. Opažamo, da se dogajajo na vseh področjih velike spremembe. Človek močno posega v morske habitate in včasih so te spremembe še večje kot na kopnem, samo da tega ne opazimo. Zdaj v našem morju te spremembe pomenijo recimo prihod številnih tujerodnih organizmov, pomenijo segrevanje morja, kar vpliva na razmnoževalne cikle organizmov, kar lahko pomeni tudi, da nekatere vrste tega ne tolerirajo in izginajo. Takšen primer je najverjetneje jadranski bračič, vrsta rjave alge, ki je bila nekoč pri nas zelo pogosta, od leta 2015 pa ni več niti ene stelke te alge. Zelo možno, da je za procesom segrevanja morja povezano tudi izginotje leščurjev oziroma njihov množičen pogin. Z višjimi temperaturami k nam prihajajo tudi potem patogeni organizmi, recimo v primeru leščurja. Prihajajo toploljubne vrste rib iz drugih delov Sredozemskega morja. Nekaterim organizmom recimo to predstavlja težavo, te vročinski valovi, ki trajajo vedno dlje časa in to lahko presega nekako njihovo območje, znotraj katerega še lahko uspevajo, kar lahko povzroči pogine organizmov, lahko pride do pomankanja kisika na morskem dnu zaradi teh visokih temperatur. Vemo tudi, da se oceani zakisljujejo zaradi vedno večje količine ogljikovega dioksida v ozračju. Skratka, teh sprememb je ogromno in v bistvu opažamo vedno bolj ekstremne vremenske pojave, vedno bolj ekstremne temperature, temperaturne anomalije. Ni vedno nujno, da so temperature nad 30 stopinj, da je to težava za organizme. Včasih je dovolj, da je to 15 stopinj v obdobju, ko bi moralo biti 10 stopinj in to zelo vpliva v bistvu na življenjske cikle vseh teh organizmov. Poleg tega se dogaja neka taka biotska globalizacija, kar pomeni, da si habitati po svetu postajajo med seboj podobni, k nam prihajajo organizmi iz drugih delov sveta, izginjajo neke bolj redke, specializirane vrste, ki so prilagojene na točno določen habitat, razširjajo pa se tiste vrste, ki so bolj odporne, oportunistične, ki imajo večji razpon razmer, ki jih lahko tolerirajo. In tako izgubljamo nekatere pomembne habitate, kot so morski travniki, morski gozdički, recimo pri nas v tropih koralni grebeni.
1: Kakšen je pogled v prihodnost morja?
9: Jaz kot morska biologinja, naravovarstvenica, moram nujno pri tem ostati optimistična, če ne lahko kar takoj prekinem s svojim delom. Tako da jaz upam, da nekako ta zavest ljudi se dviguje, da nam je mar za naše morje, za prebivalce, ki so v njem in da bomo šli v smer zmanjšanja našega vpliva. Slabo je trditi, da smo že prepozni za spremembe. Smo zelo pozni, ampak še vedno je možno marsikaj izboljšati, ker narava je zelo prilagodljiva in ima veliko sposobnost regeneracije, če ji to dovolimo. Tako da mislim, da je naša vloga tukaj, da premislimo o naših vplivih in da poskušamo jih ublažiti. In prepričana sem, da se lahko marsikatera vrsta opomore se vrne in da lahko ekosistemi si opomorejo in spet začnejo upravljati svoje ekosistemske storitve, če jim bomo le dali priložnost.
1: Morje in mi.

ker una ne razmišlja o otrocih in poroki, rajši pleše po svoje in na tropskih odbokih z domoroci poje. Je samostojna in kompleksna, rada pleše, rada čita, rada seksa, eksa, živa.

Učili so blesne korake, s kjerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tuji ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat samba.

bien.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Ja, tako pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in naj kar takoj napovem zgodbo nocojšnje oddaje, namreč v nedeljo smo v studiu Hendrix gostili mlado kombo zasedbo Jazz Hiccups Valdorske šole Ljubljana. Dijaki so se predstavili s projektom Celebrating Zappa, ki so ga pripravili ob 85. obletnici rojstva tega genialnega glasbenika. Prisluhnite, kako mlade sile danes poustvarjajo glasbena dela tega široko spektralnega umetnika, ki so pretresla in spremenila tok glasbene kulture 20. stoletja. Prijetno poslušanje.

0: Ja, tako. Nocojšnji jazz v Hendrixu je zaplaval v glasbeni kozmos enega najbolj inovativnih ustvarjalcev 20. stoletja, genialnega Franka Zappe. V njegove čevlje danes stopa mlada generacija, to so dijaki, nekdanji, sedanji in tudi še osnovnošolci Valdorfske šole Ljubljana in njihova mentorja Žiga Fabro in Jan Jarni. Z nami je kombo zasedba Jazz Hiccups. Z nami so flautistki Zoja Florjanc Lukan in Djuna Greta Vidrih, pa trobentača Ožbej Pečnik in Titan Jovanovič, pa saksofonisti Manca Pečnik, Jernej Bregar, Grega Poljšak, Maja Levstek Radin in Žiga Fabro. Ritem sekcijo pa sestavljajo klaviaturistka Ina Puntar, basist Arek Mahkovic in bobnar Arne Ščetinin ter kitarist Jan Jarni. Dragi naši Jazz Hiccups, vsi lepo pozdravljeni. Bi vam lahko rekli tudi jazz hlipavčki? Je to v redu prevod? Sem prav razumela, se za tem skriva kakšna posebna zgodba? Žiga, mi boš povedal? Hlipavčki, je to res?
1: Hlipavčki, kovcevčki v bistvu.
0: Kovcevčki.
1: Ja, razmišljali smo enkrat pozno po noči o imenu in se mi je zelo kovcelo takrat.
0: Aha, nekdo je mislil na te. Tudi to lahko to pomeni, veš?
1: Tudi, ja.
0: Ja. Ok, ostanimo pri hiccupsih, ne? Tako. Skratka, pozdravljeni v Kopru, dragi naši, in seveda pozdravljeni tudi vsi, ki nas spremljate pred radijskimi sprejemniki na naših spletnih platformah. Pozdravljeno številčno občinstvo tukaj v studiu. Naj povem, da Jazz Hiccupsi predstavljajo projekt z naslovom Celebrating Zappa, torej praznovanje Zappe ali praznujmo Zappo. Gre za projekt, ki je nastal ob 85. obletnici rojstva tega mojstra. Obeležili smo jo v minulem decembru.

0: Septembru, ampak to ni prvo srečanje teh glasbenikov z Zappo. Gre za zgodbo, ki se je začela že pred nekaj leti in morda prav to dokazuje, da mladi še vedno radi oživljajo, interpretirajo glasbena dela tega, kako naj rečem, široko spektralnega in zelo produktivnega umetnika, ki je v svoji 30-letni karieri pravzaprav izdal več kot 60 albumov in po njegovi smrti jih je išlo še vsaj 50, tako da velik poklon velikemu, velikemu mojstru. Skratka, uvodoma smo slišali njegovi Purple Lagoon in Peaches and Regalia, zdaj pa kar nadaljujemo z naslednjo, ne? Žiga, ti si šef, se strinjaš?
1: Ja,
0: Son of Mr. Green Jeans, bi mogoče kaj pokomentiral to glasbo, kaj povedal o...
1: O tem komadu?
0: Ja.
1: Mislim, da je bil to eden izmed prvih komadov, ki smo se ga lotili v bistvu. A ne? Blast Relief pa tale Son of Mr. Green Jeans ta bila bolj na začetku na sporedu. Je nač pač taka zanimiva orkestrska jazz rock skladba, zato se nam je zdela fajn, da bi jo poskusili tudi mi odšpilati.
0: Son of Mr. Green Jeans.

0: mladi, mladi jazz hiccupsi in projekt Celebrating Zappa v studiu Hendrix. Ja, Žiga, uvodoma smo povedali, da se je ta zgodba začela že pred leti. Kdaj, zakaj, kako?
1: Ja, v bistvu, vi ste bili še na osnovni šoli, ne, po mojem. Zdaj četrti letnik, so bili na osnovni šoli, po mojem, šesti, sedmi razred.
0: Ti si se takrat zaposlil na Valdorfski šoli?
1: Ne, mislim, da že veliko prej. In takrat, v glavnem, smo začeli sestavljati neke vrste jazz kombo. Najprej bil kvartet saksofonov, pol ritem sekcija, in potem smo dodali še mlade basiste in trobentače, takrat sta prišla Areh pa Ožbej. In začeli igrati najprej take enostavne te jazz standarde, funky pa to. Pol pa sem dobil idejo, če bi poskusili nekaj od Zape, in ja, kot smo rekli, tale Son of Mr. Green Jeans pa Blast Relief sta bila prva poskusa. Pol smo pa to malo zapustili, pa šli kaj drugega še probavati. Pol se pa na, kaj že bilo, leta 23 v bistvu smo se najprej za obletnico, 30-letnico šole sestavili nekako skupaj en koncertni programček za skladbami od Zape. In na naše veselje so nas povabili tudi na Marezi Jazz, kjer smo pol leta 23 tudi prvič nastopili tako izven naše šole. Prav s tem programom, zares, ja.
0: No, ampak najbrž, da si bil ti, ko si se zaposlil na tej šoli, že okužen s tem virusom Franka Zappe, ne, se mi zdi.
1: Ja, jaz sem bil okužen s tem že od gimnazije.
0: Tako.
1: Ja.
0: No, med drugim si bil tudi član zasedbe Jahozna, ki je našo glasbeno sceno kar zaznamovala z glasbo Franka Zappe in tudi predstavljala naše barve na slovitem festivalu v Nemčiji, ne, tam v Baltskem morju, za Panale. O tem morda kaj kasneje. Zdaj pa tako vem, da v nekaj minutah je težko zdaj zaobjeti vso veličino Zappove glasbe, pa vendar me zanima, kaj misliš, kaj je njegov glavni doprinos, glavni prispevek k sodobni glasbeni kulturi? Kaj je spremenil?
1: Ne vem, jaz bi raje govoril, kaj meni.
0: Tebi.
1: Ta humor v glasbi, v glavnem, da pač idemo se zvezati, delati dobro, težko glasbo, ampak hrati uživati v tem, no, in se hecati. V glavnem, drugače pa njegov doprinos, da ni meja, nekako.
0: Ni meja, ne? Kaj pa pravijo ti mladi glasbeniki, s čim jih je navdušil Zappa, Areh? Kaj praviš?
2: Jaz moram reči, da preden sem se pridružil bendu, nisem sploh vedel, kdo je Zappa, in me je Žiga podučil, kdo je Zappa, in že takrat mi je v bistvu bil zelo všeč vsi njegovi te komadi, ki smo jih delali naprej mal, pa vedno več. In ja, tudi mene je zelo všeč.
0: Kompleksnost v njegovi glasbi, dinamika, raznolikost, ne?
2: Ja, mislim, ko sem bil, pač takrat, ko sem se pridružil temu bendu, še definitivno nisem znal zaigrati vseh teh linij. Zdaj mi gre malo boljš.
0: Zelo
2: bom,
0: dobro.
2: Ne bom rekel, da znam, ker...
0: Zelo dobro ti gre. Ja, nikoli ne smeš biti preveč zadovoljen sam sabo, ne? To je temelj uspeha.
2: Drugače mi je pa zelo prirasel k srcu in rad igram Zappa.
0: Ga čutiš v sebi?
2: Ja.
0: Dobro, super.
2: Recimo.
0: Dajmo še kako dekle slišati. Zoja, flautistka.
3: Ja, v bistvu na podoben način, kot je Areh rekel, prej nisem poznala Zappe osebno, ampak ko sem se pridružila bendu, v bistvu me je ta muzika v bistvu zelo hiter zavzela in sem se ji predala zaradi tega, ker se ob tej glasbi res sproščen in je res tak dober občutek, da je tako, da je.
0: Svoboda.
3: Tako je.
0: Dobro, potem pa hvala Žigi, ne, Fabru, ker vas je tako upeljal v te za vas nove glasbene vode. Ja, bi rekli, tako, Zappa na eni strani tak glasbeni geni, Na drugi strani pa tudi oster kritik družbe, ne, predvsem ameriške. Tako da morda te značilnosti, kot ste prej omenili, svoboda, razvoj lastne kreativnosti, domišljije, na drugi strani pa oster, jasen pogled na okolje, na svet, v katerem živiš, na neko, kako bi rekla, družbeno angažiranost, pa da vedno nekako neodvisno razmišljaš svojo lastno glavo. To niso sicer samo značilnosti Franka Zappe, ampak tudi so nekakšna vodila valdorfske šole. Pa me zanima, koliko vas šola kaj podpira, pomaga kaj, spremlja?
3: Velikokrat imamo tudi na valdorfski šoli koncerte, na kakih prireditvah tudi igramo, tako da se tudi potrudijo za to, da nas vključijo v glasbeni program na naši šoli.
0: No, lepo, lepo. Dobro, gremo naprej z glasbo. Smo se zmenili, da bosta na vrsti dve, ne? Žiga, jo boš ti napovedal?
1: Ja.
0: No, še kaj povedal o tem.
1: V glavnem, ja, če tako malo povzamem, sam začetek tega našega spogledovanja z Frankovo glasbo je izhajal iz dveh albumov, Hot Reds pa The Grand Wazoo. Tako da, v bistvu, kar ste zdaj slišali, je bilo, smo igrali Peaches pa Son of Mr. Green Jeans, ja, tole Hot Reds, zdaj gremo pa na Grand Wazoo, Sklitus, Auritus, Auritus. Zatem pa v glavnem pride ena skladba, taka malo kompleksnejša, zanimiva za bobnarje predvsem, znana kot ena najtežjih skladb za bobnarje, The Black Page, ki je pač, ko bi rekel, vedno vsakemu v izziv. Tako da...
0: Arne, si pripravljen? Pa še boš.
1: Tale verzija je bobnarju malce bolj prijazna.
0: Aha, dobro.
1: To je Black Page številka dve. Una enka je pa zares trd oreh.
0: Dobro, part two torej.
1: Tako.
0: V redu, poslušamo.

0: Ja, mi v studiu Hendrix praznujemo Zappo, praznujemo njegovo glasbo, uživamo ob izvedbah, ki smo jih ravno kar slišali. Pa me zanima, Žiga, kako si ali sta izbirala skladbe za ta program? S kakšnim posebnim konceptom? Sta bila pozorna mogoče na kakšne posebne reči, na zasedbo, na obdobje?
1: Ja, zbirala sva s konceptom tega, da kaj je primerno za nas sploh, ko smo bili še mlajši, kaj smo zmožni odigrati, oziroma kaj je malo težje kot to, kar lahko, da probamo preseči svoje meje. Mm-hmm. Tako da v nekem tašnem smislu ves čas izbirava skladbe. Za kar se aranžmajo tiče, pa jih je itak treba vedno prilagoditi, tako da.
0: Aha, ja. Jih prilagajaš. Kako pa je zasedbo, ne? V teh nekaj letih ostaja zasedba ista ali se člani menjujejo? Konec koncev tudi v zasedbi The Mothers of Invention se je zvrstilo kar nekaj 10 in več članov, ne?
1: Ja, tukaj, ko bi rekel, ta stari še vedno ustrajajo, ne? Uh-huh. Recimo, če pogledam, najstarejši član benda je tukaj moj bivši učenec Jernej, ki je tudi nadaljeval svojo pot na Nizozemskem, tako da je profesionalen glasbenik in še vedno prije k nam igrat. Ostali pa v bistvu, ja, rastemo od 6. razreda naprej, ostajamo večinoma, Arne tudi še prej, ja. Uh-huh.
0: Super, ne?
1: Ne spomnim se lih točnih teh let.
0: Ja, no, krasno, da ostajate v enaki zasedbi, ker ja, tako lahko
1: pa
0: gradiš.
1: Se pridružujejo novi, no. Tako, ko dobimo kakšne nove gimnazice, pa slišijo za zasedbo, pridejo, a ne, Djuna, novi, pa Titan in tako dalje, ja.
0: Kakšna ljubezen mogoče se pridruži, ali ne?
1: Ja, to, hvala Bogu, smo dobili enega trobentača lih na račun tega.
0: No, super, lepo, krasno. Povejmo, da je mladega Franka Zappo zelo navdihnil tudi francoski avantgardni skladatelj Edgar Varèse, ki ga danes imenujemo tudi oče elektronike, ampak nekako je vključeval vse te najrazličnejše zvočnosti, zvoke v glasbo in prav ta eklekticizem je navdušil Zappo, da ga je prevzel v svojo glasbo in potem tudi, bi rekla, okužil s to formulo mnoge številne zasedbe glasbenike po vsem svetu in tudi pri nas. Pa me zanima, koga bi morda ti izpostavil med temi glasbeniki? Kje slišiš ta duh Zappe v njegovi glasbi?
1: Duh Zappe?
0: Ja.
1: Pri samo tu.
0: Turku, ki ga imamo tukaj v prvi vrsti.
1: Ja, recimo, drugače pa ne vem, kaj poznamo, recimo, prej smo govorili na Lepem prijazni, Vojko Aleksič, kitarist, zelo navdihnjen od Franka, zelo tako, ko bi rekel, slikovito improvizira, v glavnem ja, ta glasba.
0: Buldožerji.
1: Buldožerji, tudi.
0: Marko Brecelj. No, ko si omenil sama Turka in ker je v prvi vrsti, bom seveda stopila do njega. Samo moram povedati je, ti bom kar dala mikrofon. Samo je med ustanovitelji tiste zasedbe Jahozna, o kateri sem prej govorila. Ja, je veliko pripomogel k temu, da se je Zappo veliko poslušal tudi na obali. Pa me zanima, kje te je zadela njegova puščica, kam pravzaprav, v srce, v dušo, v glavo?
2: Povsod od naštetega, ja.
0: Povsod, ne? Kaj bi povedal?
2: Da sem jaz pripomogel, da se je to poslušalo na obali, ne vem.
0: Ja, no, Jahozna je imela kar nekaj
2: prvič
0: koncertov.
2: Prvič slišim, ampak je bilo toliko ljudi na teh koncertih.
0: Kaj je bilo zdaj to sarkastično v duhu Franka Zappe povedano?
2: Mogoče.
0: Te je okužil tudi tebe, ne?
2: okužil je me Robi, tako da...
0: Zdaj bomo šli pa do strica, Roberta Turka, frontmana te zasedbe Jehozna, ki je sicer znan biolog in naravovarstvenik, še bolj pa kot poznavalec, ne še bolj, se opravičujem, ampak prav tako kot poznavalec Zapove glasbe, pevec, frontman, kot sem rekla. Povej nam, Robert, kje nam danes manjka Zapa v našem svetu?
3: Skoraj povsod. Skoraj povsodno. Kaj pa vem. Tiste načelnosti, ne, humor itak, ne, kaj ga tudi manjka pravzaprav. Ja, tega ni, ne, bi bilo treba poslušati in misliti z lastno glavo, predvsem. Ne. Uh-huh. Zapa je imel precej na ta račun, uh-huh, okrog vzorcev svetih knjig in podobnih zadev, ne, tako.
0: Ja, nas pa je prevzel en čredni nagon, kaj bi rekli.
3: Tašnega najboljši.
0: Ja. Če ne drugače, moramo čim več njegove glasbe poslušati, morda ozdravimo, ne? In gremo naprej k naslednjim skladbam, oziroma dvema skladbama. Žiga, kaj smo rekli? Uncle Meat in Zofa number one, pa potem še naslovna
1: The Grand Wazoo.
0: Tako, prosim.

0: Ja, tako pa najstniki in no, ne več najstniki znajo zažgati z zapo. Čestitam posebno še solistom in ne bom vas posebej omenjala, da ne bom kakega imena narobe povedala, tako da vsi bravo. Ja, prej ste omenjali, da vas je navdihnil njegov humor, ampak ba je, da se je za to duhovito in satirično podobo, da je stal kar resen in zelo zahteven človek, to znajo povedati njegovi glasbeniki, predvsem kot band leader je bil Zappa, ba je strašno perfekcionističen in je znal glasbenike zares maltretirati na vajah, preden jih je spustil na oder, tako da so dolgo vadili, preden so se odpravili na koncert. Pa me zanima, Žiga in Jan, koliko maltretirata te mlade fante in dekleta?
1: Zelo.
0: Zelo, ne? Se vidi. Čisto polni so podplutb.
1: Ja, ja, se tepemo jih, to smo že povedali že enkrat prej. Aha, aha. Za vsako zamudo. Ja, aha. Tako da, ker so bogi, no.
0: Aha, vse se vidi, ja. No, ja, prej si mi dal misliti, ko si pokazal to tako imenovano dirigiranje, ali kako bi rekla, Zappa je bil znan po tem usmirjanju glasbenega toka z rokami, ne, s temi kretnjami in potem smo to opazili tudi pri recimo Johnu Zornu, pa pri našem Zlatku Kavčiču. Kakšne so domene, kaj pomeni kakšna kretnja, kaj to pomeni to tako in potem še tako?
1: Po mojem je vsakič drugače, vsaj kar se mene tiče. Neki imam v glavi, neki so se navadili, kaj približno pomenijo te moje geste.
0: Aha. Intuicija deluje, razume?
1: Ja, nekako, ja. Če pa prije do kakšne čudne geste, pol pa pač vsi čudno pogledajo, pa neki naredijo. Aha.
0: In je prav.
1: Itak.
0: In je prav. Dobro, ja, smo v izteku naše oddaje. Ponavadi na koncu povprašamo po načrtih, kaj vas čaka, morda to poletje ali v prihodnjih mesecih, kakšni koncerti, morda snemanja?
1: Zaenkrat nekaj veliko dosti, ni veliko planov, no. Naslednjič igramo 22. junija na celskem dnevu džeza, prav tako z tem enakim programom. Naprej pa ne vemo še.
0: No, se pustimo presenetiti.
1: Ja.
0: Ne? In upamo na dobre čase, na veliko džeza, na veliko Zappe. Dobro, potem pa se poslovim z eno tako parafrazirano mislijo Franka Zappe, da brez odklona od norme ne pride do napredka. Ne? Tako da, dragi hikapovci, pogumno, vztrajno naprej, ostanite zvesti svojim idejam, svojim načelom, ne pustite se kar tako zmesti in srečno in vse dobro na vaših poteh. Hvala za ta obisk, smo zelo veseli, da smo vas gostili. Naj se poslovim še v imenu naše tokratne ekipe, z nami oziroma z vami smo bili Tadej Tadič, Ksenija Kos, Mitja Maršič, Andrej Stupar in moje ime je Mojca Maljevac. Hvala številnemu občinstvu, da nas je obiskalo in za konec smo pustili še eno, ne Žiga?
1: Tako je, blessed relief.
0: Relief.
1: Hvala za obisk, hvala za povabilo.
0: Hvala vsem.

difference. I carry on. Just don't you talk.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Državni zbor je potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Nove ministre, ki bodo sodelovali v vladi Janeza Janše, bodo nadomestili Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Poleg tega je državni zbor potrdil tudi spremembe zakona o državni upravi, koalicijski poslanci pa so potrdili tudi predloga, da državni zbor spremembe zakonov o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je poudaril, da mora imeti zunanja politika, sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih, kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada takoj po prevzemu dolžnosti že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen ob današnji predstavitvi predloga 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Ta sicer prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor, med drugim popolno prepoved uvoza nekaterih ribjih proizvodov. Na področju energetike pa Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja Apache v bližini Hormuške ožine med včerajšnjim obstreljevanjem Izraela in Irana okrivil Islamsko republiko. Ob tem je napovedal povračilne ukrepe. Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, pa judovska država nadaljuje bombardiranje Libanona. Iran zato grozi s koncem premirja. Sledi pregled športa, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Slovenske nogometašice so odigrale premierno tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. V Zagrebu te dni potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Sara Tofant, Lara Opeka in Brin Vogue Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Slovenski odbojkari bodo danes na kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30, do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

0: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja, in zaradi tega sem zaskrbljena.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: V Bosni.
3: Kaba bo pa bide zdaj?
2: Ker smo imeli mi evre, so oni imeli marke, zdaj imajo oni evre, da mi imamo samo še tu, je tu vse neki kripto. Kripto.
3: Pravno, ko je tu tim je zor, zoki, da... Da...
4: Se spomniš 2100, smo cel proračun smo dali v bitcoine. Cel. Ja, zdaj. Ponovno šeling.
3: Tak je, bom jaz rihto imel vršto, jer bomo šli de, dol v Ferlah, de, pa v Jäger, pa de, vidur korderju, de, pa kabere, pa ti znamo, če zmejo, pa carede, ki bo vjetu, de.
4: Če pa zdaj dobu še en mandat, bi pa vložil nekaj v železnice. Pa nekaj naredil, ali drugi tir, končno Ljubljana, Kran, če pa zdaj zmanjal.
3: Ja, boš ne, tako sem jaz. Veda se me davate.
4: Ti pa ostajaš.
2: Ti fantje.
3: Jaz pa neba me
2: djela. Samo nekaj me zanima, kdo je zdaj premija? Sem jaz, a si ti, a si... A si te zvoke, ti si zvoke, ti si župan, ne?
3: Jaz sem župan, že nešto stolet, ne?
2: Ja, ja.
4: Čakaj, jaz sem
3: jaz
4: se...
3: Jaz neba...
2: Pole mora eno dnaju biti premija, ne?
3: Pa dete de, se zbeti, ne?
4: Ne, daj pogledaj zdaj... Na pročelje pogledaj, aj zastava gor ali je ni.
3: Čakaj,
4: če je zastava jaz, gor, si ti.
3: Bom jaz poklecil, samo malo. Halo?
2: Da se
3: pogovarjam z duhove zdaj, jaz pa. Lena? Lena?
4: Da to je tista z upomini.
3: Tista zdaj, se pogovarjam z duhove zdaj. Lena? Kaj je palestinska zastava pred vladno palačo. Hara je dvoj. Je šel kozarc na gor. Halo, de.
2: Jaz sem premija.
3: Halo, teča mene neki klir. Aj bodi, kaj se podrla. Čak, je kje boj pa vlaki, zde, de. Pa bo poštiški drdil, de. Atletski, a tu se podrl. Ja.
4: Čakaj, to se vraj, si ti predsednik.
2: Jaz sem premija.
4: Ja, poj pa možno, da bo Tina Gaber se vrnila.
2: Lena nima časa se z mano pogovarjati, je napisala, da ima postopkovno s Svetim Petrom.
5: Gospodje, ne pozabite ob 12. kosilo.
2: Ja, sej, na doma
3: gosti, jaz ne. Bože, nisem plače, ne. Jaz se več
2: lače. Ja, se tako, če sem jaz premija, brez veze na južno hodet, ker ni nič dobrega, ker spet bomo jedli samo tist nek pastinjak, pa nek fižolov namaz smo dobri danes. Pa na to, na tist proteinski krh, in to je to.

0: Ja, ampak tenca kapa še tako mladost mu zgleda. Ma, je dobro že.
1: Pa ne boš spet po štiri leta si z njo, potem štiri leta nisi in potem pride nazaj.
0: Ja. Mala ta pjester od nos.
1: Pogreh šejku za štiri leta in se spet vrne k tem, ko si predsednik vlade.
0: Kmalo bova imela 25 poroko.
1: A va jo bo spet Janković poročil.
0: Ja.
2: No, jaz poročim, ne.
1: Pa srečo na vrvici. Bo spet. Bo spet srečo na
0: vrvici. Srečo na vrvici.
1: Srečan,
0: ja sem srečan, ja sem srečan, ja sem srečan, na svoj žalost način, ampak sem srečan. Kako mi je nazadnje, ko smo se poročila, pa je bil prvi poljub, aj mi je proteza vam padla. In fotografov, koliko češ? Vse so se režali.
1: Kašne poabljenci si imel. Pečečnike. Ki je spet na SBC.
2: Te zdaj smo pa dobili, ne, si rekel, ta Bežer stadion so pa dobili porabno dovolenje. Ne.
1: Pečečnik je dal izjavo, da toliko, kot si pa ti zdaj v teh štirih letih naredil za slovensko gospodarstvo, pa ni noveden. Novena vlada prej, rekel Pečečnik.
0: Samo še zmeraj mi ne gre iz glave tisti radio HHA Live v Idriji 17. junija 2026 ob 7. zvečer, filmsko gledališče. Brezplačno je bilo, samo je bilo pa treba rezervirati kartu.
1: To je bil pa nas.
2: Čaka, to da je ta
0: djeto. Jan Plestenjak je takrat tako pel,
1: kako
0: da
1: so
0: jorkali od prvega do zadnjega.
1: Kako je zapel?
2: Čaka, mamo...
1: Imamo posnetek tega, kako je Plestenjak v Idri zapel.
0: Samo ni mi bilo pa jasno, ko smo mogli karte rezervirati portal Olaj.
2: Kako da? Kaj Olaj?
0: Da.
2: Olaji, da, čak, olaji. Ja, ne vem več, da. To, ki je že šlo.
0: Kje so bili te časi?

0: Radio Gaga Nova Generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
1: Radio Gaga Nova Generacija.
2: Dobro, srečo, posebno obvestilo promet. Daj neki afekt avta, motora.
3: To je dobro orientalsko manje.
2: Nekaj štebarca, nekaj, ko da se dela. Tako je, svine.
3: Je.
2: Jaz bi rada samo prometno obvestilo povedala. Sine, Mirko moj.
3: Je.
2: A je res?
3: Mojo mam. Poslušajte zdaj moj.
2: Zdaj smo v realni čas tu, v živo smo.
3: A ni tu sa posnetek?
2: Ne, daj smo v živo.
3: A zdaj smo, kako zdaj smo v živo?
2: 2620, v živo.
3: 2620
2: je? Radio Gaga.
3: A smo že, a žu juni, a smo že, kdo bi mislil juni? Je?
2: Juni hitr.
3: Juni je prišel hitr.
2: Hitr gre čas.
3: Hitr gre čas, kako mi ne vemo, kakšne so letne čase.
2: Da, ljubi, ja, a rekla bi to, bi rekla, posebne prometne informacije.
3: Tešina vse pa slušat. Maja mami govori. Pa slušat? Kaj to na tiho?
2: Ne, daj fake, taj auto neki. Je. Ovaj novi ministar koji je zdaj. Vrtovac.
3: Je, Vatovac. Je.
2: Ne, nije Vatovac, Vrtovci.
3: Jaz Vatovca poznam, ne. A
2: njega poznaš?
3: Je, poznam.
2: A kje jsi bil?
3: A zlo
2: fezdec. A sem njegov stanovanju bil pod najemnik.
3: Je, sem bil pod njemu.
2: A res?
3: Ja, imel sem noter kravce, lisičke, mačke, kuške, kakuške. Je. Je, zelo prijazen.
2: A ta vrtov zdaj, ko je minister za promet.
3: A to pa ne poznam.
2: Je. A bi pa takole rekla. On je zdaj rekel, da zdaj bojo pa začel po noč avtocesto popravljati.
3: A je?
2: Ja, bože, po noč je on spomnil, da bo zdaj začel. A Dars tako je rekel, leta mi že delamo po noč. To jih je treniral Darsovce.
3: Mi naša trenirali. Dražina je
2: trenirala. A Vrtovc ni vedel, da Dars leta se po noč dela.
3: Je.
2: Valjda ni vedel, če smo jih mi to izurali. Koliko mi si, da smo naša familija po noč delali?
3: Delamo, glada.
2: Pa nas je kdo videl?
3: Na oben naj videl.
2: Na oben naj videl, ko smo po noč delali.
3: Mi v čas 24 ur dan dolg. Mi tudi 26 imamo.
2: In po noč smo delali, a da se kdo videl?
3: Noben ni videl.
2: A zdaj se pa pričakuje, da je pa en vrtovc, ko ga pogledaš že, čudno.
3: Ne, veš, kaj ni, bo to. Ne,
2: ni to. Ni je brzine v glavi.
3: Ni to Ferrari testarosa.
2: Ni to Ferrari, ni to Ferrari. Warburg. Ali dobro, a hodila sem reč, a zdaj bo govoril, da bo po noč začel delati. Pa Dars ti dela po noč že leta. Sam noben jih ne vidi,
3: kaj smo
2: jih metra derali.
3: Je, oni so ka ninja.
2: Pa ja je, valjda nas ti po noč delo, da te bo si videl.
3: Ninja ima ono temno rdeče obleko, ne vidiš.
2: Ne vidiš. Same ninja.
3: Ne vidiš, mgla je, noč je, kar kol sneg pada, držek pada.
2: A ti bi rad zdaj da vidiš.
3: Je, tako ne smeš videti to.
2: Smeš videti.
3: Ne, tu je
2: slabo. Zutri prideš. Aj, dok je videl?
3: Noben,
2: jaz nisem nič videla.
3: Nič, nih...
2: Aj, bil kdo kle, kdo je bil kle? Jaz ne vem,
3: Ausländeri bi rekli, nih gezen.
2: Nih gezen.
3: Nih gezen.
2: Nih gezen.
3: Je farizo, automachizo.
2: Unfall.
3: Je. Doska to pa ne vidiš nekako, je?
2: Tako da jaz bi sporočila zdaj tej novi vladi, ne moraš zdaj kar nekaj tam na pamet govorit, zdaj bomo pa to. Ajde, provjeri.
3: Je.
2: A se delali to po noč zdaj, a se ni delali? Je se delal. Cela noči se dela.
3: Je.
2: A smo mi trenirali, pa se ne vidi.
3: Tako je. Zakaj ni pa dnjo, da se ne vidi? Pa dnjo, da se ne vidi, zato je panorama za trvište, da je slikajo, ne? Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je. Je tu, ja?
2: Kaj se si ne s ti po noč zelo, ko se ne vidi? Ajde, povej.
3: O, kaj sem jaz vse delo, vse...
2: Kaj se je popravilo? Ajde, si ne povej.
3: Pap, nisem toliko popravilo, jaz sem več... Doskrat sem si sposodil, kaj, ne?
2: A delal si?
3: A delal sem na tem, da sem sposobil.
2: Po noč?
3: Po noč,
2: pa se vidi,
3: kaj je nočka dol padla, Spuh, kaj se...
2: Ko nočka dol pade, te pučke se začeje svetati.
3: Je, učke se me svetil, kaj mučke. Kaj mučke, kaj so, a veš, kaj vidiš, kaj greš. Samo učka, pa kaj so kakšne te rise, pa te zvali. Je, to se pa meni za svet. Pa pol, kaj nočka dol pade, kaj je... Konc kresne načiše, jaz je veselim, ka bo več, ka bo temča pol, ne?
2: Da. Da. Gospod Popovic, a kaj vi tle delate?
4: Ma lep pozdrav, čau.
5: Kako smo? Smo
2: v redu? V redu, hvala.
5: V redu.
2: A je gospod Janković se prisu. Gospodje Čupali i gospod Arsenović, dobar dan želim. Dobrodošli u glavnom mestu.
5: Čau, lep pozdrav.
2: Povajte, kaj ste prišli?
5: Mi s kove smo prišli?
2: Imate sestanak?
5: Mislim,
3: pa ja,
5: nek sestanak. Kako je rekli da imamo sestanak? Ma ni sestanak.
2: A to znaš da te Muravče pa to?
5: Mi smo zgroženi.
2: A jeste zgroženi?
5: Mi smo zgroženi. Kaj se to dogava Muravče? Kaj je to korupcija?
2: Za Muravskega župana.
5: Tako.
2: Za priprtistu.
3: Dobro se reka to, gospodine, župana, ne, župana, ne, vi znate slovensko.
2: Je,
3: župana. Župana, ne, župana Boravče.
2: Pa dajte, gospod Janković, pa to je bila korupcija, ali nije bila korupcija?
3: Pa čate, tu kažu, pa to je res groza, ne, pa gledajte, kad...
5: A kaj si je ni dovoljno?
3: Koliko je bila kuhna vredna, ne, pa čuš, za tisto kuhno, ne.
5: Kaj si je ni
3: dovoljno? Pa napa, da je to katastrofa.
2: A dobro, to sem jaz isto daj spremljala. Katastrofa!
5: Res katastrofa?
3: Res.
2: Da greš pa tok dalec s korupcijo, da pa dnar pereš po umivalnem stroju.
5: To si, jaz ne bi nikoli dovolil. Jaz sem bil 16 let župan. 16 let.
3: Pa kaj še pravni stroj, škoda pravni ga stroj?
2: Pomivalni, kuhinja, gospod Janković.
3: Kuhna, ne. Kuhna.
2: Kašne, pa koliko možeš biti?
5: Kašne parabe
3: da bomo...
2: Aj vam, gospod Janković, daj padl na pamet, da bi kuverto pečico dal.
3: Pa nikol, gdje je pečico, pa je loh indukcija, ne. Pa je loh indukcija.
2: A vam, daj padl na pamet, da bi dal vrecu narav napu.
5: Ma,
3: kašo napu, pa gdje nije...
5: Ma, skaj to narav?
3: To si čisto...
2: A iz morgata drva da das kuverto dota z doru. A už za kuru znaj to, a kaj?
3: Važno je v želedu, da se prijazem poludem.
2: Če že danes koverto, da so mikrovele.
3: Da so mikrovele pa odmileta, ne. Če je, že odmileta. Ne.
2: Od Birkota?
3: Ne, odmileta.
2: Mi imamo so belo tehniko doma od Birkota.
3: A vi imate od Birkota?
2: Nič od Mileta, samo od Birkota.
3: Pride, mi imamo pa Mileta, zelo drago.
2: A vi pa Birkota?
3: A vi pa Mileta.
2: Mi imamo Birkota.
3: Takole od Mileta, ne.
2: A to, da se korupcija tokrat spasla za te občine.
5: A to je naredno.
2: Vi ste zgroženi, gospod Popović, je tako?
5: Jaz sem zgrožen? Mene je sran, da sem bil nekoč župan? In ko vidim, kaj zdaj neki nasledniki, pa ne moji, ukopram, pa nasledniki...
3: Čakaj, Popo, mene ni sran, da sem še zdaj župan, ne, ti nisi več, ne.
2: I to je pa najveći kriminal, da ti, gospod Popović, a vi, ko ste bili župan, a daj kovance, ko ste ih dobili tko, a bi ih dal u air fryer note?
5: Nikoli.
2: A bi ih dal u air fryer note kovance?
5: Ne, tukaj se vidi, da so...
2: Na kraj pameti ti ima to,
5: te župani, brez moralnega kompasa so? Čisto brez moralnega kompasa.
6: Ja sem prišel sem popucati, pa sem bi se ima čelak skočen.
5: Jeste pa župan Brežic?
6: Ne, jaz sem sam Brežičan.
5: A ja?
3: Pa de Brežičan, ne.
6: Jaz se pišem Brežičan. Gospod župan je omenil, ne, belo tehniko od Mileta, ne, pa ste rekli, da nimate... On je mislil od Mileta Todorovića.
3: Tako je, od Mileta Todorovića, da je dogod bela tehnika, ne, od Mileta Todorović. Krasna tehnika.
2: Ne, ej, kak pa sem rekel boš, sem rekel ne bom.
3: Kako ne boš?
2: Eno je prisil men, pa mi rekel, a boš, sem rekel ne bom.
3: A?
2: Isto za te povivali stroje neki...
3: Pa da
2: a boš, sem rekel, ne bom!
5: Bedi da prejel?
2: Mislim, sin je rekel, ja sem to sam pol slišala.
3: A sin je bil za boš.
2: Je rekel, da ne bom.
3: A da ne bo?
2: Da ne bom.
3: Da ne bo boš. A bo, ne.
2: Ne vem, a rekel je, a boš ne bom.
3: Okay, pa kje, pa še se slišal, pa v nekih fritezah, ne, pa to se skri, pa to je res amatersk, ne.
5: Popo. To vse pri nas lahko župan. Daj lahko župan se
3: pri nas. Dorkoli če,
5: ne.
2: I kje vse to je bilo to skrito v kuverte, da je bila kuhna toliko vredna?
3: Ne bom pojma, pa če še, mogoče še v kakšnih obačkah.
5: Kako časa je bil v priporu? Dva dni v priporu.
2: 30
5: dni. A 30?
2: Jes i ne.
3: Oh. Koliko je dobo?
5: Pa da jaz sem bil več.
2: Koliko zdaj bil ti?
5: Ja sem bil 2 leti.
2: Jesi?
5: Ja.
2: A ko pukaj tunel? Pa to?
5: Malo se smo dejali.
2: A?
5: Malo se smo dejali.
2: Jesi?
5: Malo se smo dejali. Mislim, prej so posebni časi.
3: Pa vsak, bistvo ne, če jaz ko gledam, ne, pa čisto vsak profesor ako župan, ne. To je bez veze. To je bez veze. O, mile moje, kaj se bo to še dardil? V prihodnosti, ne.
2: Ne, da korupcija
5: gre pa država?
2: Pri kuhne to pa je, ja.
3: Ne, še dobro, tale mandat je spelem, ne, pa je pa...
2: Post pa bel v kuhni noter.
5: Jaz grem pa zdaj kandidirati v Izolo.
2: Papir?
4: V Izolo.
5: Imaš župan Izole?
2: Sebe odpadke. Papir? Ta bi je bilo zmer povdu. Embalaža? Tako tako. Biološki odpadki?
3: To moram pa jaz mat potrditi. Je.
2: Povej si ne.
3: Tam papir servis smo bili, dol, velče, ne velče, gor, zeleni jam, ne? Kaj je bilo tom pa strojo opralnih od Mileta Todorovića, kar koli že je žuka povedal.
2: Gospod Janković, jaz vam pa eno presenečenje za vas.
3: No, dete.
2: Gospoda repara Zlatka, to smo pripadali do za vas, da vam bolj popestrivo dan.
3: Pa ne...
2: Težko obdobje je za vami in zivcan ste, jeste.
3: Pa ne zdaj še fužirne, ne?
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vas pobirimo. Pa gospa Helena prsla isto. Lepo, ajde, tak pomeri Helena, gospoda.
7: Lepo Jankovic. Pozdravljeni. Sem vesela, da ste me povabili in bi takole rekla. Tudi mi Gorenci bradi v Ljubljan za stom parkirali, a ne? Tudi ob nedeljah, tako kaj je bilo do zdaj lahko, a ne? Pa tudi za praznike. Tako da ne pozdravljamo tega, a ne? Tako bi prosila, je. Da gre na staro stanje.
2: Tako je. In zato smo gospodu Jankovicu pripravili eno skladbo, da se malo pobiri, je tako. Zlatko bo pa zarepal. Hajde, Zlatko, pridi zdaj dol!

0: je prišel se Štepanca
1: na obisk.
0: Sem prisotno dvignu.
1: Si pritisk.
0: Bil si nasramen.
1: Do novinarke.
0: Je prišel mimo stane in rekel, to pa ne. Ko pa ne bo šlo, tudi če si župan. Tukaj jaz parkiram
1: avto vsak dan.
0: In če hočeš, tudi ti, ne bi pizdek, ampak reč šoferju, ne

0: No.
1: Te bote prijazni.
2: Mi smo zelo prijazni. Zdaj še trkaj pršil te vidu, hudiča.
3: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
4: Radio Gaga. Nova generacija.
5: Dajte, dragi, dragi, zbrani v parlamentu, prosim, tišino, veš, tišino. Dajte, daj mi, vedno mi govorite o tem, da sem rekel podsecnice, daj imamo komisijo, tukaj imam sam komisijo, ki bo presojala to obnašanje. Zakaj sem mi rekel, da je sluga? Sluga. Sluga. Jaz sem mislil jasno, gospod Lugo iz Svobode, no. Jaz sem bil tudi včas podsetnik, tako da ne bo pomote. In sem bil ponosen to in ne vem, kje je to problem, ne. Katja ni Katja. Vemo, kje o Katju mislim, ne. Še imam tukaj sabo. Ona ni rekla idiot, ampak je rekla idi not, ki je Štajerka.
2: Tak jaz, je.
5: Ja,
2: tak
5: no, je. A je Katja ja? Tako? No, te povej. Nisi rekla idiot, idi not, ne, idi not.
2: Točno tak je. Hmm? Točno tak. In jaz imam rada vse ljudi. Še posebej pa leve in desne.
5: Ja?
2: Ja.
5: In jaz bom rekel tako. Več gledimo oddajo besedolov in vem, da se naučimo besede, da ne bo nerazumevanja. In jaz sem že večkrat v tem kvizu zmagal. Smo imeli pač v naši stranki vse to in se upravičujem, res se upravičujem, še enkrat se upravičujem napročilo za naše pač obnašanje, ne. Ampak ne bom se popravičil, zaopravičil, ker se lahko opravičil samo v njenem imenu. A ne? A je tako,
2: ne
5: Katja?
2: Ne rabiš, ne rabiš. Jaz pravim, ne rabiš.
5: Ja.
2: Ja.
5: In tak. Sem rekel tudi hot, ko se tako piše. Hot sem mi rekel, da ona hot. In seveda je hot, ampak on se piše hot.
2: Če ne razumejo, ne moremo pomagati.
5: Ok, je hot, ampak če pač piše hot, ne. A ješ pa recimo, imamo tudi priimke, kjer je doskrat lahko mogoče čist drugače mišljen. Žiza, ki se piše, ne? Žiza.
2: No, kako odpuste premeru in ne mi zdaj kikirikati.
5: Ja, jaz ne znam kikirikati, še nikoli nisem dal. Ali pa recimo priimk, kao zdaj rekel, Avšič. Avšič, ne? Bo tako rekla, da je Avša, ne? Mislim, katastrofa. Lejte, zdaj bom pa tako, ne? Težko, dragi moji poslanci, poslanke in državljani.
3: Čau, Zoraj.
5: Ja, povej.
3: Živjo, Luka.
5: Živjo, živjo.
3: Ej, še kaj sem ti mislil reči?
5: Povej.
3: Nekaj časa ti opazujem. Čistko pa, ne zamert, a ne, ampak čistko, prijateljsko. Zoran, a se ti malo zredil?
5: Ja, mečkem sem se.
3: A ne, da si se malo zredil?
5: Ja, sem se. Mečkem gremo na piščanca.
3: Pa kako to, da si se zredil?
5: Ja, to je služba, veš, čist druga.
2: No, jaz bi prosila,
3: to,
2: da ta razprava ostane na nekem...
3: Tu si se na hiter zredil.
5: Ja, pač sem prkuritu.
3: A ja?
5: Ja, prkuritu sem in seveda jasno, da ješ. In ješ, in ješ, in ješ. In greš, te kolegi poslanci pokličejo, gremo na pozivo.
3: Ker jaz sem pa malo slušal, ne?
2: Dajmo ostati na nekem nivoju.
3: Ja.
2: No, dajmo ostati na nekem nivoju, bi prosil.
3: A ne, da se je malo zredil, no? Ker jaz sem pa malo dol dal. Malo sem skušal, ne?
5: Joške sem dobil.
2: V to se ne bom spuščala.
3: A ne, da si...
5: Joške sem dobil.
3: A se izmišljal kot modrcu?
5: Razmišljam tudi o tem. Pa raz nimam več.
3: Glede tega si že enkrat omenil na Instagramu, a ne da?
5: Sam, ej, Luka, čist med nama. Jaz sem, tle, Stražiša, prekranil, ne, tis pa gor. Tudi železenko.
3: Železenko, ja.
5: Železenko, tam pri prevci si doma, ne?
3: Ja. Lej. Ampak jaz odkar nisem več v koritu, sem skušal.
5: Čist med nama.
3: Ja.
5: Čista fižolovka si ratu.
3: A ne da?
5: Čista fižolovka. Ja. Si se v pobralj. Tam jaz pa tlele jem
3: pri koritu. Ampak kokotova tipa, tudi mečka in se mi zdi, a?
2: Kak to mislite?
3: Ja.
5: Ja, povej zdaj.
3: Ja, ne morem zdaj ti nekaj reči.
2: Gospod Mesec, kak to mislite?
3: Ja, pač, ko mislim, nekako vas gledam takole, se mi zdi, da zdaj le kar na hitro ste se malo zredili vsi, no. Pa ta, mislim...
2: No, jaz bi prosila, da tukaj ostane neki nivo. Koncov,
3: ne, kaj pa zdržalo, ne? Kaj pa zdržalo?
5: Kaj pa zdržalo?
3: Ja, kaj pa zdržalo,
5: ne? Kaj pa zdržalo? Kaj se prvi naredi
2: to
5: zdržalo,
2: ne? Mi bomo to pelali naprej.
5: Takli suhec meni ne bo nič govoril.
3: Ja, vi ste se pa zredil.
5: Jaz sem se pa zredil, pa pod bradek sem dobil. pa brke imam na čelu.
3: Ampak kaj ne bi bilo logično, da vidko državo vodijo vitki ljudje?
5: Vitki so bili vitki, pa
3: to sem vprašal, pa bom rekel v stilu Stefančiča.
5: Kako v stilu Stefančiča? Jaz sem ga rad gledal.
3: Marcela.
5: Ja. Ja.
2: No, ta nivo meni osebno ni všeč, tako da bi prosila, če se gre naprej in se ne menimo tukaj zdaj o tem, kaki kdo je.
5: Ja.
3: Ja.
5: Res je.
2: Hvala, gospod Mesec.
3: V glavnem.
2: Prosim.
5: Ja, sej pač.
3: Zdaj pa mislim, da gospod Janša pa gospod Golob, da imate pa zdaj...
5: Janša, kje si Janša, kje si?
0: Prijem.
2: Čakajte, en selfie, najprej bi prosila, mi trije, en selfie.
5: Čak, en selfie, čak še enkrat roka.
0: Dobro,
2: tak.
0: Dobro.
5: Moj senjor.
2: Evo, dobro. Tak.
5: Moj senjor še enkrat.
0: Nekam,
2: hvala, dobro je.
0: Pa če dobro. Lahko, ma, dobro, se ste naši.
3: Gospod Janša.
0: O, kako?
3: V redu.
0: Biti poslanec.
3: Ja, v redu je. V redu je.
0: Oh, kasnej prideš, ne.
3: Ampak vi, vi se pa niste neč zredu, vi ste pa navajeni te prehrane skozi, ne, ste čisto.
0: Pa, 30 let enako jem.
3: To pa, isto, ja.
0: 30 let že enako jem, ja. Zakaj bi se jaz spreminjal.
5: Sem ga hotel zanč povabiti na vampe, pa ni hotel.
3: Obkorito?
5: Vampe.
3: Obkorito?
5: Obkorito, ja, točno to. Pa pa še en golaš čez.
3: Še obkorito to.
0: Ampak pa ste kar prazno korito pustili.
3: Ja.
0: Zelo prazno korito ste pustili, gospod Mesec.
3: A ni, ni noter, a kaj?
0: Skoraj nač ni noter več.
3: Mi smo bi palačni.
0: Pa samo neka zelenjava.
3: Kol ne veš kaj, kol ne veš kaj življenje prinese, je obdobje suhih in debelih krav.
0: No.
3: Veste.
2: No, o kravah vi zdaj ne morete, ne? To lahko jaz, ne? Kaj več ja. Bi povedala.
3: Povejte.
2: Tak da, prosim, povejte. Na to področje se ne spuščajte. Ne? Ampak zdaj ni mesto za to, a ne? Zdaj smo v parlamentu. Ne? To ni veterina tukaj. Ne? In v to se raje ne spuščaj. Postopkovno?
3: In to pa morate...
2: Kdo hoče postopkovno?
3: Gospod Leno vpraša, če bo postopkovno. Ne vem.
2: Ona bi vedno rada postopkovno, a ne? Sicer pa v politiki ni pomembno, a ne? Kdo ima prav, ampak da na koncu ugotovi, kdo je imel prav že od začetka, da se to ugotovi. To je pomembno v politiki. Ne?
0: Veterini, kaj ste jih vi nabrali, gospod Stevanovič?
5: To je tako no, povodico, na to bi bilo ponosen vsak parlament v svetu, ne samo v Evropi, Evropski uniji, tudi v Srbiji no, pa v Rusiji. Da ne bo pomote.
0: A greste vi z nami, na primo predajo kot bivši policist, boste mogoče celo koristen.
5: Ni nobenega problema. Seveda je,
0: greste
5: gospod Janša.
0: Greste z lahko,
5: absolutno.
0: Da vidimo, kaj prevzemo.
5: Ampak jaz sem v opoziciji, da ne bo pomote.
0: O, so, absolutno.
5: Mislim, moj telefon, ne, jaz sem v opoziciji, on je, telefon je, jaz
0: tako?
5: Pa nisem. Ja.
0: Tako.
5: V bistvu, ja,
0: sej,
5: tako. Ko smo glasovali?
0: Te vabim kot predstavnika opozicije, ne? Ker bomo zdaj tudi z opozicijo naredili partnerstvo ja, za razvoj.
5: Bili uni, mi smo bili uni zvezi to, kar smo dali gor.
0: To ste zvezi, co? Da vidimo, kaj imamo pa tukaj. Robi?
6: Ja, kaj je?
3: Kaj bi rad spet?
0: Ne, zdaj samo, če si bova roko dala, pa da mi boš ti...
6: Ti želim veliko sreče in mudrosti.
0: Srečno Slovenija.
6: Srečno Slovenija.
0: Hvala lepa.
6: Želim.
0: Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem...
6: Kaj imaš še kakšen mudrostni zob tudi?
0: ...dozdajšnjemu predsedniku vlade za upravljeno delo. Nekatere stvari, sicer redke, ampak so bile tudi narejene vsaj približno tako,
6: kot... Kaj te škatle bo gospod Brežičan odnesu, ali...
0: Ja.
7: Zdaj, jaz imam prek te formalistične zadeve, jaz bom škatle odnesel, pa ena stvar, gospod Golob, ne? Če smem, ker jaz imam zdaj papirje prek tudi od vseh ostalih zadev v zvezi s prenosom poslov, pa bi rad sam povedal na tej točki, hotel sem to na seji povedati, pa bom kar gospode Golob zdaj povedal, ne?
0: Ja.
7: Jaz ne vem, če ste vi vedeli, ampak gledajte, kaj imam tle. Gospod Golob je vložil v postop, v to službo, no, vladno, za presojo, za ustavno presojo, je vložil, kaj ga zanima, če bi lahko tudi pri nas naredili tako kot v Ameriki, da bi nekdo, ko je enkrat premijer, da se ga do konca življenja kliče premijer. Pa vam moram reči, da to smo zavrnili.
6: Zakaj ste zavrnili?
7: To je zavrnila pravno zakonodajna služba, ne jaz, ne? Ampak sem pa videl, kaj ste vložili, ker smo zdaj dostop do tega.
0: Ja, pa sej, na Pop TV boš lahko žirant čez 4-5 let.
7: Bo lahko žirant, samo bi rad, da se ga kliče premije.
0: Lahko kliče. A smo zavrnili
7: to? To je zavrjeno. No, zato pa imam pa tle papirje.
0: Spod poslanec.
5: Kaj pa, da se me kliče premije, kot premije.
0: Gospod poslanec Golob.
7: On je poslanec.
5: Ne bi govorit poslanec.
7: In
5: gospod,
7: to
5: kaj dobro veste, Golob, gospod poslanec Golob,
0: veste, da me boli.
5: Prosim, da se umirite.
0: Bivši direktor genija mogoče.
5: Pošiljam vam prvi upomin, gospod poslanec Golob.
7: Tako.
5: Pošiljam prvi upomin.
7: Tako.
0: Lahko to, pa vas kličemo tudi mož Tine Gaber.
7: Tako. Soprok.
0: Soprok Tine tako. Gaber.
7: In to bo tudi na Twitterju objavljeno.
0: Na prizorišče prihaja Tina Gaber s soprogom. No, lahko zdaj tako. Naredimo tako.
7: Pa brez koračence, da ne bo kake zmede.
0: Seveda.
5: Dobro.
0: Pa v četrti vrsti sediš.
7: Boš te koračence imel. Šte vedel.
0: To. Už skakljal tam to. Pred unimi.
5: 4 leta smo trpeli.
7: Tako kot je mesto.
5: 4 leta.
7: Šte vedel.
0: A pa v kajak, bivši kajakaš, ga lahko tudi pišemo.
7: Kajak dal pa po slapi spustil. Rinka.
5: Hvala vam, hvala. Re, ti za kaj. Hvala vam za to.
7: Štije bo jaz pevce. Tak mete. Šti vido.
5: Ja, ja, zdaj ste se spravili name, ne? Zdaj ste se spravili, ko se lahko. Zdaj si uopaste, nema, prej si niste uopali. Zdaj si pa uopaste.
7: Pa ajzen pomer je. Šti vidu.
5: Boste bi vedeli, če 4 leta, kaj bo. Boste bi vedeli. Samo malo počakajte.
0: A jih bomo počistili?
7: Vse. No. Trdo delo bo nagrajeno. Pa prodajalke.
5: Boste bi vedeli. Še... Še... Še težko vam bo.
7: Pa varilce.
5: Ker vi pucajte, ma mi gremo v Idrijo na predstavo.
7: Do takrat bo že vse spucano.
5: Radio HH Nova generacija v Idriji.
0: A nisi ti podjetnike na Hrvaško sedli? Kaj pa če bi zdaj ti sam šel na Hrvaško?
5: Ampak
0: boš v Karigadorju plačil.
5: V Idrijo grem na HH Live 17. junija ob 7. zvečer.
0: Ti sigurno.
5: In je brezplačno je.
1: Brez naročnine.
5: Za vse.
1: Brez naročnine.
5: Za vse je ta predstava, ne samo za peščico.
0: Lej, Bračič je napisal scenarij že.
5: A Bračič?
0: In tukaj je pred tabo nastopa Grims, Janša, Hojs, Stevanović, Plestenjak.
7: Vse ga ni not.
0: Se tebe sploh ni v scenariju za Idrijo.
7: Lahko tam, sam boš v publiki.
5: Čak, in to bo brednoročnine nastop.
0: Zanimivo.
5: Jaz sem tukaj, na v scenariju Mirko. Piše jasno množica, ploska in v te množice sem jaz. Tako.
1: Ne pa ne boš.
0: A v tem skeču Elka in Mirko rabimo še kakšnega? Ne rabimo, ne?
1: Ne, mislim, da
0: čisto ne smemo. Pa lahko v publiki pa mirno gledaš.
8: Se upravičujem, gospod predsednik.
0: Franci.
5: Izvolite, gospod Milicer, da notri zadev, gospod Matov.
7: O, Franci.
8: Hvala lepa.
0: Pa ko pa, poglej ga, kakšen suknič ima.
7: Roka.
8: Živjo.
0: Poglej ga.
7: O, pa je, srajčka.
8: Jo.
5: To so pa naši policisti.
7: E, to je pa gospod, ne.
5: Ja.
7: To je pa gospod. Tretje.
0: To je pa Prada, ne.
7: E?
8: Tele dokumente se samo prinesu.
5: Volite.
8: Zdaj. Ne, jaz sem jih prinesel.
5: Ja, dober, jaz sem pa še...
8: Fabijanes, sem ušla čistile dokumente. Sicer bo treba sam čet GPT, da se prevede to jih.
0: Se kaj smo, zamenjali smo direktorja Sove?
8: Ja, ni v slovenščini, ne, dokumenti so v hebrejščini.
0: Aha.
8: Ja.
0: A to je ostalo?
8: A imamo koga, bo zdaj to prevedel, ali kar v čet GPT vržemo, pa... kar bo popol.
0: Čepno otvarš, pa da vidimo hebrejščino. Dej bo Stevanović
8: to naredil. Kaj pa če bi Stevanović, ja, on ima pa izkušnje s tem, jo.
5: Jaz imam izkušnje dosti. Tudi zdi, da reči, čez hebrejščino smo že pri osnovni šoli imel pet.
8: Ja, še.
5: Edin sveče.
8: Ampak, viš kaj, zelo neobremenjeno lahko delamo konc koncov, ko smo pa preskrbljeni.
0: Da pa smo.
8: Ja.
5: 4 leta.
8: 4 leta.
0: Materialno.
8: Materialno.
5: Pa še kakšen glas več, pa spod ne vemo kdo.
8: Dajmo pogledaj, kaj bojo pri poročilih v nas povedali.
5: No, pa dajmo.
8: Verjetno
7: pa če
8: bojo
7: prav povedali.
8: Če pa ne, pa vemo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladna novela zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakoni o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Ameriški predsednik Donald Trump je za ameriško televizijo ABC dejal, da je ameriška vojska izvedla napade na Iran v odgovor na sestreljeni helikopter Apache v bližini Hormuške ožine. V pogovoru je tudi dejal, da je bil napad na Iran zelo silovit, domnevno pa naj bi ameriška vojska napadla tovarno iranskih dronov. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je potrebno v povezavi odpraviti premikanje urinih kazalcev 2-krat letno. Evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas je napovedal, da si bo v pogovorih z evropskimi poslanci in državami članicami prizadeval za pragmatično in trajno rešitev za vse Evropejce. Brusel je predlog za ukinitev premikanja ure sicer že podprl, medtem ko se državam članicam še do danes ni uspelo dogovoriti o skupnem stališču za pogajanja s parlamentom. Američanka Serena Williams se je po 4 letih na igrišča vrnila zmago. V konkurenci dvojice skupaj s Kanačankom Boko v prvem krogu turnirja v Queensu ugnala ameriško-avstralski par Routliff Melikar z 2-0 v nizih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, svežim jutrom, popodne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.

0: Knjiga Od pridnosti k pristnosti nosi podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica, doktorica Saša Krajnc, koučenja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, a ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc je na pogovor povabila Lucija Fatur.
1: Lepo pozdravljeni, doktorica Saša Krajnc, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za ponovno vabilo.
1: Ja, ste koučinja, psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige in res je. Enkrat sva se že srečali, govorili sva o pridnosti. No in med tem je izšla tale vaša knjiga Od pridnosti k pristnosti. Je ta knjiga nastajala vse od takrat?
2: Je nastajala. Nastajala je več let, ker je bil to cel proces, tudi ne nazadnje mojega osebnega zorenja, ki se dogaja, kadar pišeš o sebi, o svojih izkušnjah. Tako da je nastajala, ampak vmes, ko so bili ti zastoji, moji notranji, sem se tolažila s tem, da se knjiga piše tudi takrat, ko se ne piše. In imela sem tudi to srečo, no, da sem imela zelo razumevajočo urednico na mladinski knjigi Urško Kaloper in je bila zelo potrpežljiva z mano in ko sem enkrat spustila vsa ta pričakovanja, kako bi morala knjiga izgledati, je pa steklo in sem jo praktično napisala v nekaj tednih, no, dveh mesecih.
1: Kaj pa ste pravzaprav pričakovali, pravite pričakovanja?
2: V glavi sem imela pred pisanjem določeno strukturo, po kateri bi naj ta knjiga potekala. Moram reči, da sem se kot, če se malo pošalim, vsak pridni, ki da kaj nase, ukvarjala veliko s tem, koliko tega strokovnega dela, drugih avtorjev naj vnesem v knjigo. Na eni točki tudi ozavestila, da se mogoče želim nekoliko preveč naslanjati na znanje drugih in bil je to en tak notranji klic moj, da spustim ta znanja in se obrnem vase in povežem s svojim notranjim znanjem.
1: Kaj je pravzaprav tale knjiga, kaj je to pisanje? Je tudi to bila neke vrste terapija? So bili tole bolj spomini, da ne zbledijo? Ali morda priročnik, če lahko tako rečem, za druge, vendarle so neke izkušnje popisane?
2: Knjiga je priročnik, zelo nazorno pač pokaže na osnovi mojih izkušenj, kako je potekala moja pot od pridnosti k pristnosti, bi rekla praktično po korakih oziroma skozi leta. Knjige nisem pisala za terapijo, za svojo lastno terapijo, mislim, da to niti ni primerno oziroma nekako izpoštovanja do bralcev. Tega ne bi naredila, zato ker terapevtsko pisanje je izjemno dragoceno terapevtsko orodje, ampak je nekako bolj primerno zase, da ga ohranimo, ne, ker takrat, kadar pišemo za namene terapije, pišemo o svoji čustveni bolečini. In takrat je to bolj kot ne nefiltrirano in gre za eno našo čustveno reaktivnost, ki pa nima te, bom rekla, modrosti, ki jo dobimo takrat, kadar svoje rane enkrat ozdravimo in kadar delimo iz teh krvavečih ran, v bistvu tudi meje drugih, ki to potem berejo, prestopamo, zato ker mogoče gremo preveč v detajle, podrobneje delimo in to ni primerno. Jaz mislim, da je pomembno, da delimo svoje izkušnje takrat, ko so rane ozdravljene, zato ker takrat lahko pogledamo na njih z določene distance, takrat že osmislimo svojo izkušnjo, vemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo, bolje razumemo in ja, takrat lahko delimo z bralci, jaz temu pravim, z dostojanstvom in v integriteti.
1: Kdaj ste to vašo zgodbo, če lahko tako rečem, lahko pogledali z distance? Je bilo to pri 22-ih, kjer se nekako začne vaša zgodba, ko ste morali v bolnišnico?
2: Nikakor ne. Takrat sploh ne bi imela besed za to, kar se mi je dogajalo. Šele čez leta, no, mogoče zadnjih, kaj pa vem, 5 ali 7 let, da sem toliko dozorela, da sem lahko z te perspektive, kot sem povedala, podelila to svojo izkušnjo. Takrat, ko sem že imela to celo pot predelano, pa ne nazadnje tudi eno kritično distanco do tega, kar se mi je dogajalo, takrat, ko spomini več niso bili boleče živi, ampak so samo, ne, to, kar sem zapisala, je danes spomin, ki ga lahko, zdaj, ko je izpisan, odložim na polico svoje zgodovine. In hočem reči, da danes lahko, ko sem dozorela, no, v tem procesu, ki se mi je dogajal, podelim z drugimi to svojo zgodbo za namen, da jih podpre na njihovi lastni poti preobrazbe.
1: Zakaj ste začeli ravno s tem dogodkom, odhod v bolnišnico?
2: Ker je to bila nekakšna prva večja prelomnica, ko sem se začela zavedati, da moje telo več ne zdrži pritiskov, bolečine, vsega, kar se je takrat dogajalo, v odnosu z mamo tudi. In takrat sem prvič jasno videla, da sem se zaradi pač podrejanja in zanikanja sebe dolgoletnega naučila, da jaz nisem pomembna, da nisem vredna. In temu primerno se je odzvalo, če tako rečem, tudi moje telo z boleznjo.
1: Pravzaprav je, ne, od pridnosti k pristnosti zgodba, vaša zgodba z vašo mamo. Če morda je danes spomin kaj drugačen kot, ne vem, pred 20 leti, kako?
2: Zagotovo je. Zagotovo je danes spomin drugačen. Globoko občutim, da je to, kar je bilo, preteklost. Čutim tudi, da je prišlo do odpuščanja vsega, tudi bolečega, kar se je dogajalo. Danes jo občutim, ker je pač že prešla na drugo stran, če tako rečem, kot njeno energijo občutim kot izjemno ljubečo, še vedno čutim povezanost z njo. Čutim, da me podpira z druge strani, kakorkoli se to sliši. In ni več tega nekega ostanka oziroma kar bi čutila, da bi še bilo v obliki zamer ali jeze. Čutim mir.
1: Ste kasneje, ko ste tudi delali kot psihoterapevtka, prišli do določenih spoznanj, razlag o tem odnosu?
2: V bistvu je bila to ena prvih tem, ki sem se jih lotila na psihoterapiji. Zagotovo to je bila ena od prvih tem in takrat sem čutila to silno potrebo po tem, da povem vse, kar se mi je zgodilo, da to ubesedim, tako kot sva prej govorili o terapevtskem pisanju, ogromno strani, na tisoče strani sem popisala, zato da sem končno, ker sem si končno dovolila izraziti svojo resnico. In si priznati, da je moja resnica pomembna, ne glede na to, da je mogoče drugačna od njene resnice bila takrat. Na nek način sem tudi odzunaj potem na strani strokovnjakov oziroma terapevta in terapevtke dobila potrditev, da ni bilo z malo nič narobe, kar sem nekako ves čas čutila, ampak kljub vsemu, če se okolica nenehno odziva, kot da je s tabo nekaj narobe, ko se poskušaš postaviti zase ali postaviti neke meje, potem s časoma prevzameš ta občutek, jaz očitno jaz nisem vredo, očitno jaz ne razumem stvari. In to je bil pomemben del procesa oziroma zelo dragoceno, no, ko sem spoznala, da moj notranji občutek kljub vsem izkušnjam ni zatajil.
1: Ves čas, ne, kot popisujete, ste si želeli nekako se osvoboditi tega. Uh-huh. Kaj vas je kar naprej vleklo nazaj in se niste znali izpod teh spon maminih osvoboditi?
2: En vidik je gotovo ta, da sem bila absolutno še premlada. Ne. Če sem pri 22-ih spoznala, ne, da ne morem več na isti način naprej, vsa ta leta prej, ko sem še živela z njo in doma in bila dobesedno nenehno v teh okoliščinah, počasi sem spoznavala tam od srednje šole naprej, da nekaj ni v redu. Ampak otrok ne more oditi z družine. Zato pač sprejme to, kar se mu dogaja in prej niti ne bi mogla, no, ker enostavno nisem imela teh sposobnosti, da bi se lahko postavila zase. Tudi doživljala sem, da je postavljanje zase nevarno, da temu sledi kaznovanje, manipulacija in sem se tudi bala postavljanja zase, kot verjamem, da je izkušnja mnogih, ki so pretirano pridni, ki še vedno živijo te vzorce v odraslosti. Nenehno je ta grožnja nekje v zraku, če bom sledila sebi, če se bom postavila zase, nekako ne bom preživela. Ne. In to je bil tudi ta moj strah, dokler se pač nisem dovolj notranje okrepila, da sem lahko šla po svoji poti.
1: Vi se ukvarjate s pridnostjo, ne? Ko smo že takrat oddaji govorili, kaj pa je za vas pridnost? Zakaj je ravno ta izraz pridnost? Kdo je priden?
2: Mislim, da je najbolj zanimivo, če pogledamo glede te definicije v slovar slovenskega knjižnega jezika. Priden je tisti, ki je rad in veliko dela, ki izpolnjuje zunanje zahteve in dolžnosti, in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Kar pomeni priden je nekdo, in to mi pač hvalimo in nagrajujemo, tudi družbeno, ne? In to v bistvu pomeni, da se moramo nekako popolnoma prilagoditi svoji okolici, ali so to kasneje neka pravila, neka pričakovanja, ne samo starševska, ampak tudi kasneje, ko gremo v šolo, v delovno okolje. Se pravi, zaželeno je, da nekako sebe ukineš, če tako rečem, da ne poslušaš svojega notranjega glasu, da ne upoštevamo svojih meja, kar v bistvu so čustva, misli, ne nazadnje tudi. Ne, imamo pravico do svojega telesa oziroma postaviti se, ne, zato da naše telesne meje niso prestopane, ampak pridnost nam nekako sporoča, da je vse to manj pomembno ali da je celo nepomembno. In potem se pač naučimo potisniti sebe na stran. Posledica tega je, da se globoko odtujimo od sebe in mogoče celo pridemo do točke, kot sem prišla tudi sama, da ne vemo več, kdo smo, če nenehno ne ugajamo drugim. Če ne izpolnjujemo nekih zunanjih vlog tudi, to je zlasti pri ženskah značilno, ne, prava ženska je tista, ki se nenehno razdaja, ki nenehno skrbi za druge, ki, bom rekla, se prekomerno trudi tudi, ki vse svoje vloge opravlja stoodstotno. In potem, ko bi si želela tudi vzeti čas zase in poskrbeti za svoje potrebe, pa ponavadi slišim ženske in tudi sama sem bila ena od njih, se pa počutimo krivo. Ne. Krivo, da smo si vzeli čas zase. In to je posledica teh vzorcev pridnosti.
1: Ampak pridnost, kot pravite, ima tudi temno stran. Ne? Nekaj ste že povedali o tem. Ampak verjetno je nočemo ali pa ne znamo videti te druge plati?
2: Jaz mislim, da verjetno je oboje res nočemo in ne znamo videti, dokler bo pač pridnost vrednota in tudi norma, po kateri se ravnamo. To pomeni, da je sprejeta kot nekaj normalnega. Še vedno se večina ljudi na ta način vede in dokler bo to normalno, bo pač tudi sprejeto, potrjevano, nagrajevano in tu ni nekega prostora za spremembo razen, ne, z nami, ki govorimo o tem in se zavedamo, no, kakšne posledice ima to za življenje posameznika.
1: Kako danes živite? Je že danes tisti čas, ko niste več, bom rekla, pridni?
2: Včasih me vprašajo, če sem bolj poredna, ampak jaz mislim, da sta pridnost in porednost samo dve strani istega kovanca, zato ker če smo pridni, se pač pretirano podrejamo, če smo pa poredni, pa se, bom rekla, pretirano upiramo iz zamere, besa, jeze. Ampak jaz sem oboje preizkusila in nobeno mi ni prineslo dolgotrajnega občutka zadovoljstva s sabo in življenjem. Zato sem pač na poti spoznala, da je nekako zame najbolj ljubeče do sebe tudi, da sem pristna. Kar pomeni, da sem iskrena do sebe v prvi vrsti, tako glede svojih prepričanj, svojega razmišljanja, svojih čustev, svojih vzorcev vedenja, odnosa s drugimi. To je zame danes, bom rekla, vrednota. Se pravi, da v danem trenutku najbolje, kakor zmorem, ne popolno, ne, ampak najbolje, kakor zmorem, sem v integriteti, no, s sabo in z drugimi.
3: Ko popisujete mamino zgodbo, vmes je odšla mama v Nemčijo, ne? Takrat si potem ljudje, ki knjigo beremo, mislimo, vendar si boste nekoliko oddahnili, zaživeli po svoje. Uh-huh. Ne? Kako je bilo tisto obdobje?
2: Ta novica, da odhaja, je najprej prišla kot veliko presenečenje, po drugi strani pa je bila to, bom rekla, moja iskrena molitev, takrat, ko sem bila v bolnici zaradi te bolezni, ko sem zbolela pri 22-ih, ker sem že v bolnici spoznala, da na ta način ne moram več naprej. In potem sem rekla, Bog naredi nekaj, ker jaz ne vem, ne, kaj naj, vem samo, da ne morem več tako naprej. In potem se je zgodilo v mesecu dni, kljub temu, da so bili zelo, bom rekla, zliti ena z drugo, se je zgodil nek premik očitno v njej, da se je čez noč praktično odločila, da odide, pač delati v tujino. In takrat sem se seveda najprej tega razveselila in mislila, da bom lahko v miru končala študij in imela več časa zase, ampak zanimivo je bilo takrat to, danes mi je zanimivo, takrat mi je bilo precej boleče, da so se v meni začeli prebujati vsi tisti potlačena čustva, potlačena bolečina, ki sem jo tako dolgo držala v sebi in se je kazala v obliki, lahko bi temu rekla, tudi paničnih napadov po noči, celo kot neke vrste abstinenčna kriza, ne? Ko sem se tresla, ko sem doživljala zelo globoke strahove, no? Telo se mi je zdelo, da mi odpoveduje. Skratka, vsi ti simptomi telesni, pa tudi čustveni, ki so kazali na to, da je prišlo do neke vrste odtegnitvene reakcije, ker nje več ni bilo in potem sem bila na točki, ko sem se začela spraševati, kdo sem, če nje ni ob meni in če ne zadovoljujem njenih pričakovanj. Tako da to je bilo, bom rekla, kar naporno, čustveno naporno obdobje zame takrat. Me pa po drugi strani spodbudilo, da začnem še bolj brskati, kaj se mi dogaja. Ker takrat pri 22-ih še nisem imela informacije o tem, to je bilo pred mnogimi leti, da obstaja psihoterapija. Sem se pa zelo, bom rekla, zakopala v knjige, psihološke, duhovne in iskala odgovore. Gledala sem takrat Oprah, če se spomnite, je bilo, ne, tisto, kar se ona takrat pogovarjala s tistimi terapevti, mislim, da je bil doktor Phil, ali kdo je bil takrat, je, me izjemno nagovarjalo, oziroma tudi ta John Gray je bil takrat, ja. In to me je izjemno nagovarjalo, zdelo se mi je, da to, kar govorijo, da je resnično in sem si potem na vse te načine nekako pomagala, da sem začela razumeti vsaj deloma, kaj se mi dogaja.
3: V knjigi govorite tudi o otrocih cankarjanskih mater, ne? Otroci in cankarjanske matere.
2: Zdaj, cankarjanska mati je v naši družbi še vedno glorificirana. To je ženska, ki se odpoveduje svojemu življenju za dobro otroka, za dobro pod narekovaj. Mi imamo to kot veliko ljubezen matere do otroka. V resnici pa, če pogledamo nekoliko globlje, vidimo, da Mati to ne počne iz te, bom rekla, čiste materinske ljubezni, ampak zato, da bi preko otroka zadovoljevala svoje čustvene potrebe. In to vidimo potem, kadar se otrok poskuša temu upreti ali od nje ograditi, postaviti meje, kot je bilo tudi recimo v mojem primeru, takrat se mati odzove z vzbujanjem občutke krivde. Občutko krivde, se pravi manipulativno. Ne? Stavek, ki ga pogosto slišim, ko mi ženske pripovedujejo, je to, ne, vse sem naredila zate, ti pa mi tako vračaš. Nehvaležna si ali pa nehvaležen si. In to je ta manipulacija. In če odraščamo v takšnem vzdušju, kjer smo pač uporabljeni kot predmet, kot neko sredstvo za zadovoljevanje materinih potreb, potem odrastemo najprej z globokimi občutki sramu in krivde, z občutkom, da nikoli ne naredimo dovolj, kar je občutek, ki neposredno iz tega odnosa izvira, zato ker otrok ne more nositi tega bremena. To breme je preveliko in karkoli naredi, ne more zadovoljiti maminih pričakovanj. Ampak če mu je potem sporočeno, da je z njim nekaj narobe, potem odrastemo s tem globokim občutkom nevrednosti in nedovoljšnosti. In pač poskušamo skozi življenje potem v odraslosti, dokler tega ne ozavestimo, nenehno nekaj početi zato, da bi upravičili svojo vrednost. In naša družba nagrajuje to, da smo pridni v smislu delavnosti. Z delavnostjo samo po sebi ni čisto nič narobe. Delati iz tega občutka ustvarjalnosti je vir velikega in globokega zadovoljstva lahko. Ampak če pa delamo zato, ker se počutimo, da nismo dovolj dobri in poskušamo skozi delo upravičiti svojo vrednost, takrat pa ja, jim nastanejo lahko težave oziroma nastanejo praviloma. Posledica je, da gremo v prekomerno delo, v izčrpavanje. Ne nazadnje, jaz mislim, da je izgorelost danes, ki je zelo pogosta, da je posledica tega, da se ne ustavljamo, ker je ta notranja naravnanost tako močna zaradi teh neozdravljenih ran, da nas enostavno žene, da se izčrpavamo.
1: Ste vi tako delali?
2: Tudi. Ne bi sicer rekla, da sem imela to izgorelost v tej najbolj skrajni obliki, ampak bila sem leta izčrpana zaradi pretiranega dela. Bil je čas, recimo, ko sem delala tudi. Zato sem se potem tudi zamislila in pomenila sama sabo, ampak ko sem bila v službi, poleg službe sem delala doktorat, pa še študirala psihoterapijo, dve modaliteti hkrati, ne, sploh ne vem takrat, poleg tega sem bila še mama. Ne vem, kako sem to speljala, ampak ne, ta potreba potem, da imam dovolj znanja, ne, in da če bom imela dovolj znanja, potem bom pa lahko, ne vem, potem mogoče imam sploh pravico karkoli spregovoriti. Ne, to je recimo pri pridnih tudi zelo izrazito, ko potem ni nikoli dovolj potrditev zunanjih, nikoli dovolj, ne vem, diplom, doktoratov, certifikatov. Ne, in na neki točki sem se tudi jaz morala ustaviti in si reči, ne, takrat, ko sem začela zaznavati, da bi potem še mogoče kaj upisala, ne, da sem si rekla, dovolj je, dovolj znam, dovolj imam izkušenj in čas je, da to nesem svet, da ne čakam, dokler bom popolna, da lahko sploh usta odprem. Ne? Ker si pridni ponavadi, nas je zelo strah, bom rekla, biti videni, biti slišani, mogoče celo pomoliti glavo iz povprečja, ne? Bojimo se, da nam bojo glavo odrezali, če tako rečem, kot make na polju sem slišala enkrat, da če so maki previsoki, da potem se jih spodreže. Tako da, ja, cel proces je bil tudi glede tega.
1: Kasneje je mama zbolela, se poslovila. Kako imate ta čas v spominu?
2: Ta čas je bil presenečenje po eni strani, ko se je izkazalo, da je hudo zbolela, in od diagnoze do tega, da se je poslovila, je minil samo dober mesec dni. Ampak v tem obdobju je ona bila, ta en poseben mir jo je preplavljal, in kot da je ta bolezen, jaz temu rečem, obrusila ostre robove njene osebnosti, in je ostala ena milina, ena umirjenost. V bistvu je takrat, kot opisujem tudi v knjigi, postala takšna mama, kot sem si jo želela, čeprav samo za tisti kratek čas. Kar mogoče obžalujem, po drugi strani pa niti ne, ker razumem tisto, bom rekla, verzijo sebe takrat. To je bilo obdobje, ko sem se ja že izcelila in sem hodila na psihoterapijo in se poglabljala vase, in sem res čutila, da nimam energije za to, da bi je bila v podporo. Na to mogoče danes gledam z obžalovanjem, tako da sem prihajala, rekla, bolj redko v tistem času. Sva se sicer pogovarjali, ampak jaz sem bila v eni zelo močni obrambni drži in jej več nisem pustila blizu. Medtem ko ona je bila pa v tem nekem, rekla, stanju prepuščanja, izpuščanja. Tako da čutim, da če bi takrat mogoče imela pogum obsedeti z njo, da bi lahko tudi kaj globljega se takrat pogovorili, pa mogoče tudi poravnali kakšne stvari za nazaj, ampak žal.
1: Ali morda danes s tem znanjem, ki ga imate, in z izkušnjami, ki s takimi življenjskimi izkušnjami, morda razumete mamo?
2: Vsekakor jo razumem in jo sprejemam. Danes, če rečem, da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, to ni floskula. Včasih poskušamo malo prehiteti dogodke in mogoče zracionalizirati, ne, se je naredila najboljše, kar je lahko, ampak danes to čutim in to je ta bistvena razlika pri meni, ki je zame pomembna. Da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, vem tudi, da je vedela, da bolečina, ki jo ona doživlja zaradi svojih neozdravljenih travm, da ta bolečina, želela jo je ozdraviti, želela jo je nasloviti. Bila je pri mnogih psihiatrih in jih, to mi je pač pripovedovala, ne, da jih je spraševala, kaj je narobe z njo, naj pomagajo, da želi, ne, pomoč. In je pač v odgovor dobila ponavadi tablete za živce, kot jih je ona imenovala, ki pa jih seveda niso prinesle rešitve. Mogoče so odpravile tisto začasno nervozo, ne, ne pa, niso pa odpravile globljih vzrokov, o katerih pa danes na srečo že zelo veliko vemo in se lahko opolnomočimo in kaj spremenimo.
1: Ste z mamo živeli sami?
2: Živeli sva sami od mojega 12. leta, takrat sta se v začetom razvezala. In takrat se je začelo dogajati to, kar se zgodi tudi v mnogih enostarševskih družinah, kadar mama ostane sama z otrokom in če nima svojih travmozdravljenih in ozaveščenih svojih omejujočih vzorcev vedenja, se zgodi to, da jaz verjamem tudi, da v mnogih primerih zelo nenamerno, pa kljub vsemu, da se preveč nasloni na otroka, da postane otrok njen smisel življenja. To je bilo tudi v mojem primeru in je potekalo na ta način, da mi je zaupala svoje težave, da sem postala njena zaupnica, kmalo tudi reševalka, v smislu, da sem si zelo prizadevala narediti vse, kar je, sem takrat pač čutila, da je v moji moči, da ji pomagam, da ji olajšam, ker sem zelo globoko občutila to njeno bolečino, nesrečnost, nezadovoljstvo v življenju in sem tako počasi prevzela to vlogo, ki strokovno temu rečemo zamenjava vlog, kjer sem postala njen starš, ona pa je, ne, živela v vlogi otroka, kar je zelo konfuzna situacija in tudi izjemno škodljiva.
1: Skratka, neko ustrajanje v škodljivih odnosih. Ne? To je vaša izkušnja in tudi ob koncu knjige nekako zapišete 10 korakov v pristnost.
2: Ja, ta pot se je nekako izluščila, no, v teh 10 konkretnih korakov, praktičnih korakov. Zdi se mi, da poleg podajanja svojih izkušenj pa znanj, da je pomembno tudi, da prizemljimo. Ne? Jaz imam rada korake, rada imam strukturo, rada imam navodila. Tudi meni je to v preteklosti zelo pomagalo, ko sem se poglabljala vase, ampak zato sem želela, no, da tudi na ta način predstavim, kako potem postati pristen in opustiti te vzorce pridnosti. In recimo prvi korak, prvi od korakov je, da si ustvarimo varen prostor. Ta varen prostor je bil tudi zame zelo pomemben, ker se pogosto doma nisem počutila varno in potem, ko sem se odselila, sem tudi na pobudo terapevtov si ustvarila ta kotiček v svojem domu, ki je bil takrat čisto tak, ne vem, stol in miza, na katero sem postavila svečko, kakšne negojoče misli, se spomnim tiste angelske karte, knjige, ki so mi pomagale in to je bil ta nek fizični prostor, ki ga imam še vedno doma in v njem meditiram, pišem v beležko, berem knjige. Skratka, tja odhajamo zato, da smo sami sabo, da se umaknemo pred tem hrupom zunanjega sveta in zaslišimo sebe. In to se mi izjemno zdi pomembno, sploh v času, v katerem živimo, ko je veliko zunanjega hrupa, potrebujemo te dnevne odmike. Ne, mogoče včasih čakamo, bom šla na nek retreat za cel teden, ampak ta retreat si lahko ustvarjamo sproti v svojem domu, vsak dan sproti. In to je čas, no, ko se umirimo in ko se vprašamo, kako se jaz zdaj sploh počutim, kaj doživljam, pa da raziskujemo, zakaj to doživljamo in kako lahko izboljšamo svoje počutje. In že to s časoma, potem takšna je bila moja izkušnja, torej, ko sem se vračala v ta prostor, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega, da že sama misel, torej tudi, če nisem bila doma, pa sem mogoče bila v nekem stresu v službi, ne, že sama misel, da bom lahko prišla domov, ne, in preživela nekaj mirnih trenutkov s sabo, mi je pomagala, ne, ublažiti stres na delovnem mestu. Ne, in to je čarobnost tega, ker se tako postopoma skozi pač nekaj, torej ta zunanji fizični prostor učimo regulirati svoja čustva, kar je izjemno pomembno.
1: Bi doktorica Saša Krajnc danes zapisali kaj drugače v knjigi Od pridnosti k pristnosti?
2: Mislim, da ne. Zato, ker dobro, ko sem knjigo napisala, sem dobila ta občutek, ne, če bi jo še enkrat pisala, bi jo napisala drugače. Ampak zaupam, da v točno takšni obliki, kot je, lahko služi mnogim, ki iščejo odgovore na vprašanja, o katerih danes govoriva. Bi pa vsekakor, ker je nekako več kot prva polovica knjige namenjena pač tem izkušnjam, vzorcem pridnega vedenja in temu, da bi mogoče v tem ta drugem delu, kjer pa orisujem to pot, torej kako zgleda pristno življenje, kaj to pomeni, kako živeti na ta način, ta del bi mogoče nadgradila, ampak verjetno bom ga s kakšno naslednjo knjigo. Ja.
1: Pravite, da pogovorne psihoterapije včasih niso dovolj. Zakaj?
2: Mislim, da bo najbolj neprovokativno zvenelo, če povem iz svoje izkušnje. Ne? Jaz sem bila na psihoterapiji veliko let in mi je podarila mnogo dragocenega. Od tega, da najprej to, da me je sploh nekdo slišal, da me je potrdil v tem, da z mano nič narobe. Potem pa seveda pri tem, da sem začela postopoma razumsko, torej racionalno odkrivati, kaj se mi je zgodilo, zakaj se mi je to zgodilo, kdo mi je to povzročil, kdaj mi je to povzročil. To sem zelo dobro vse začela razumeti in sestavljati in tudi postala sem ozaveščena, tako da sem znala potem že sama pri sebi prepoznavati brez zunanje pomoči, kaj se mi dogaja. Ampak zamislila sem se potem, ko nekako po več letih, nekaj tudi, če sem se potem še s kom pogovarjala, je bil odgovor, se ti že vse veš. Ne? In točno to je ta točka, ne, kjer, do katere, ne, pogovorna psihoterapija te pripelje, ampak od tu naprej pa ni več dovolj samo vedeti. Potrebno je to, kar telo doživlja, ker te travme so zapisane v telesu. In jaz sem začela čutiti, da to moram nekako spraviti ven dobesedno iz svojega sistema biološkega. In tu sem potem začela raziskovati, no, kaj še lahko naredim, in našla delo doktorja Joea Dispenze, in njegovo delo je izjemno, danes tudi znanstveno potrjuje to, kar se veže mogoče celo tisočletja, o čemer so modreci govorili, da je pač mogoče z umiritvijo, torej skozi meditacijo, ko se dovolj umirimo, ko presežemo te svoje vloge, stvari, predmete, vse to, kar živimo v tem tridimenzionalnem fizičnem svetu, ko v meditaciji to presežemo, ko se dvignemo nad to, začutimo sebe na veliko globlji, drugačen način kot čisto zavest. In dlje, ko si dovolimo biti v tem stanju, bolj telo spostavlja pač te svoje naravne procese zdravljenja. Jaz ne govorim, da njega citiram, ampak jaz sem njegovo delo pač uporabljala in na osnovi tega prihajala do teh svojih spoznanj. In spomnim se, da korak za korakom se moje telo, kot da se je počasi začelo resetirati, kot da je začelo te travme iz telesa procesirati. No. In ta del mi je pač manjkal, verjamem, da obstaja veliko različnih poti, jaz ne rečem, da je to edina prava pot, bila pa je prava pot zame. Vem pa, da obstaja telesno orientirana psihoterapija in tako dalje, tako da vsekakor je treba nagovoriti telo, zato ker sam pogovor o travmah ni dovolj, da jih razumsko razumemo, ampak torej jih je potrebno živčni sistem zregulirati do te mere, da ostaja ne več v stanju preživetja, ampak v tem stanju ravnovesja. In tega se pač moramo nekako naučiti po neki poti, po neki metodi.
1: Ste, ko ste zapisali zadnjo piko tele knjige, vendarle en velik del spustili iz sebe?
2: To, kar čutim, da sem spustila, je ta preteklost. Se pravi, preteklost sem osmislila in potem sem jo spustila, kot sem že prerekla, na način, da je to zdaj zapisano in da lahko služi drugim. Zame pa je to zdaj ena od knjig na polici in ne čutim se več, mogoče se čudno sliši, ampak ne čutim se več povezana s tem življenjem. Jaz sem danes ena popolnoma druga oseba. In tudi to, bom rekla, znanost danes že potrjuje, kako lahko res spremenimo svojo osebnost, zato da popolnoma presežemo preteklost in postanemo nekdo drug. Pri tem mi je tudi izdatno pomagala meditacija.
1: Ste torej bolj pristni kot pridni, če se zdaj navežem za konec na naslov knjige?
2: Zagotovo, ja, zagotovo. Pridna nisem zato, ker se, bom rekla, nikomor več ne podrejam, tega več nisem pripravljena. Pristna čutim, da sem zato, ker sem danes jaz sebi najbolj pomembna oseba v svojem življenju, vse ostalo je pa spremenljivo. Otroci se rodijo, nekaj časa jih, ne, imaš v svojem gnezdu, potem grejo. Ne. Partnerstvo tudi lahko se zgodi. Ne. Službe pridejo in grejo. Tako da tisto, kar ostane, je ta en notranji steber, ki ga čutim kot zelo trdnega, in pa moje notranje vodstvo, o katerem tudi pišem v knjigi. Ta notranji glas, ki se mi je oglašal od nekdaj, pa nisem vedela, odkot izhaja, pa vedela sem samo, da me vodi na prave poti. In to je danes moje glavno vodilo pristnosti, da torej sledim temu glasu, ki je moja notranja avtoriteta in ni več zunanjih avtoritet, bom rekla, ki bi jim sledila. Znam razpoznati, ne, ali mi neke stvari, ki jih nekdo drug govori, raziskuje, ve, koristijo ali z mano rezonirajo. Ne, danes imam tudi to distanco, prej tega nisem imela. Tudi terapije sem se lotila zelo kot pridna punčka. Vse bom naredila, samo da pridem do cilja. Ne. In potem sem naredila tudi mnogo takih odločitev sprejela, ki jih recimo danes ne bi več. Ne. Zato jaz rada rečem, da nobene osebe več ne doživljam kot avtoriteto, kot neko zunanjo avtoriteto, lahko jih spoštujem zaradi znanja in izkušenj, ampak tisto, kar učijo, sprejmem v svojo, bom rekla, v sebe ali pa do sebe, samo do točke, ko mi rezonira in tudi sledim ali pa, bom rekla, upoštevam znanja takih ljudi, za katere čutim, da tudi živijo to, kar govorijo. To mi je v letih, ko sem pač šla skozi to svojo pot, postalo izjemnega pomena, zato ker naučimo se lahko marsičesa, lahko imamo veliko, ne, tako smo prej rekli, doktoratov, diplom, certifikatov, ampak če tega kot strokovnjak ne živimo v svojem vsakdanjem življenju, potem jaz mislim, da to ni modrost, ampak je samo naučeno znanje.
1: Ali se ta pot brskanja po sebi sploh kdaj konča?
2: To je odlično vprašanje. Zdaj, pač kako pogledava na to, ne? Jaz sem spoznala na neki točki, da moram se ustaviti pri brskanju po sebi, kadar to počnem s to idejo ali pa iz tega svojega omejujočega prepričanja, da še nekaj vedno ni ozdravljeno, zaceljeno, da nekaj še ne, ni v redu z mano. Ne. V to sem bila veliko let, ne, najprej, bom rekla, sem to zavestno, se spreminjala, potem pa nekako spoznala, da sem postala ujetnica tega, da skozi iščem, kaj še moram pri sebi popraviti. In jaz mislim, da je to koristen del poti, ampak sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj bom pa jaz začela živeti, kot da sem jaz že v redu. In je vse ozdravljeno. Zato ker če mi skozi iščemo, kaj še moramo popraviti pri sebi, potem bomo vedno kaj našli. Če pa živimo iz te energije, iz tega stališča, jaz sem že zdaj v redu. Ne, potem sem pa se torej zalotila oziroma sem začela spoznavati, da sem zelo hitro lahko še hitreje v bistvu ujela te svoje negativne misli in si enostavno rekla, ne, to nisem jaz, ne bom razmišljala na ta način. Ne, tu se je ta en, bom rekla, čudež začel dogajati, se pravi, da ne živim več iz stališča, kaj še moram spremeniti pri sebi, ampak da živim, z mano je že danes vse v redu sem takšna, kot sem in to mi prinaša veliko notranjega miru, veliko radosti, tudi neke nove ustvarjalnosti in potem doživljam, kot da grem od tu samo še v več tega. Se pravi, če živim iz tega stališča, sem že zdaj zadovoljna in od tu naprej sem samo še bolj zadovoljna, srečna, pomirjena, izpolnjena in na ta način živim in si želim tudi prihodnje živeti.
1: Morda nastaja kaj novega? Kakšna nova knjiga?
2: Neki obrisi se kažejo, ampak kot vedno čakam, da proces dozori in potem me itak nič ne bo moglo ustaviti, da se ne bi lotla in napisala.
1: Hvala lepa, doktorica Saša Krajnc, ker ste delili svojo zgodbo z nami, predstavili torej tudi knjigo Od pridnosti k pristnosti. Vse dobro vam želim in srečno.
2: Hvala lepa. Hvala, srčno hvala tudi vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Uvedbo preferenčnega glasu na volitvah poslancev v državni zbor je junija 2024 na posvetovalnem referendumu ob nekaj več kot 41-odstotni udeležbi podprlo skoraj 71% voljivcev, proti jih je glasovalo dobrih 29%. Zoper nekdanjega prvega moža policije Senada Jušića je bila vložena obtožnica, poroča časopis Večer. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica, ki še ni pravnomočna, naj bi vsebovala očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Prizivno sodišče v Moskvi je potrdilo zaporno kazen 8 let in pol nemškemu kiparju Jacques Tilliju. Ta se je na zatožni klopi znašel zaradi karnevalskega voza iz leta 2023 z lutko ruskega predsednika Vladimirja Putina. Nemški umetnik je v Düsseldorfu domačim medijem povedal, da je zadeva glede sodbe končana ter sodbo poimenoval kot farsa ter da ta ne bo vplivala na satirično delo med karnevalom. Kot je še dejal Tili, ga rusko sodstvo ni obvestilo o preiskavi. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 20 do 28 stopinj.